Naveo kako izbori u ovom trenutku nisu bili neophodni, ali odluku doneo rukovodeći se vitalnim interesima države. Dokumenti su objavljeni u službenom glasniku, tako da su počeli da teku i rokovi za izborne radnje. Cena sirove nafte Brent prešla je $101 po barelu, podstaknuta eskalacijom tenzije između Sjedinjenih Država i Irana i jačom potražnjom Kine za naftom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da imamo dovoljno rezervi naftnih derivata i da država nadgleda situaciju sa cenama kako bi sačuvala sigurno snabdevanje bez obzira na sve geopolitičke izazove na koje ne može da utiče. Ugašen je požar na rudnoj glavi u ataru sela Golubinje, saopštio ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Naglasio je da su na rudnoj glavi spasena 3 domaćinstva, a u Golubinju 7. Rekao je da su vatrogasci spasioci juče gasili više od 100 požara na otvorenom, od kojih je većina lokalizovana ili ugašena. U međuvremenu, lokalizovan je požar koji je sinoć izbio na Petrovaradinskoj adi u Novom Sadu. Rukometaši Partizana dočekuje ekipu Fikseja iz Berlina u utakmici prvog kola grupe A Lige šampiona. To je prva utakmica Partizana u elitnom takmičenju posle 13 godina, a protivnik je evropski vicešampion. Vreme danas, ujutru na severu moguća slaba i kratkotrajna kiša, dok se posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti pljuskove očekuju u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 10 do 21 stepen, dnevno od 27 do 36 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i prijatnije. Jutarnja temperatura oko 21, dnevna do 30 stepeni. Bile su to vesti.

0: Ugašen je požar na Rudnoj Glavi u ataru sela Golubinje, saopštio je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Naglasio je da su na Rudnoj Glavi spasena 3 domaćinstva, a u Golubinju 7. Rekao je da su vatrogasci spasioci juče gasili više od 100 požara na otvorenom, od kojih je većina lokalizovana ili ugašena. U međuvremenu, lokalizovan je požar koji je sinoć izbio na Petrovaradinskoj adi u Novom Sadu. Rukometaši Partizana dočekuje ekipu Fiksea iz Berlina u utakmici prvog kola grupe A Lige šampiona. To je prva utakmica Partizana u elitnom takmičenju posle 13 godina, a protivnik je evropski vicešampion. Vreme danas, ujutru na severu moguća slaba i kratkotrajna kiša, dok se posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti pljuskove očekuju brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 10 do 21 stepen, dnevno od 27 do 36 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i prijatnije. Jutarnja temperatura oko 21, dnevna do 30 stepeni. Bile su to vesti.
1: Radio Beograd 1.

0: tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovara u Parizu sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom o daljem jačanju strateškog partnerstva, evropskom putu Srbije, ekonomiji, investicijama i važnim zajedničkim projektima. Zahvalio je predsjedniku Macronu na snažnoj podršci Srbiji i ličnom angažmanu na unapređenju bilateralnih odnosa.
1: Analizirali trenutnu situaciju u svetu, u Evropi, razgovarali o bilateralnim odnosima. Mislim da smo dodatno učvrstili strateško partnerstvo koje postoji između Srbije i Francuske. Dogovorili dalju saradnju bilateralnu po svim važnim pitanjima, u svim sferama društvenog života, razgovarali o evropskom putu Srbije, razgovarali o svim problemima, o situaciji u regionu našem, o dijalogu sa Prištinom, o apsolutno svim važnim pitanjima.
0: Predsjednik Srbije učestvuje na Međunarodnom samitu o svemiru u Parizu, a njegovo obraćanje očekuje se oko 11 časova. Predsjednik Vučić potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. U obrazloženju je naveo kako izbori u ovom trenutku nisu bili neophodni, ali odluku doneo rukovodeći se vitalnim interesima države. Dokumenti su objavljeni u službenom glasniku, tako da su počeli da teku i rokovi za izborne radnje. Cena sirove nafte Brent prešla je 101 dolar po barelu, podstaknuta eskalacijom tenzije između Sjedinjenih Država i Irana i jačom potražnjom Kine za naftom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da imamo dovoljno rezervi naftnih derivata i da država nadgleda situaciju sa cenama kako bi sačuvala sigurno snabdevanje bez obzira na sve geopolitičke izazove na koje ne može da utiče. Ugašen je požar na rudnoj glavi u ataru sela Golubinje, saopštuje ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Naglasio je da su na rudnoj glavi spasena 3 domaćinstva, a u Golubinju 7. Rekao je da su vatrogasci spasioci juče gasili više od 100 požara na otvorenom, od kojih je većina lokalizovana ili ugašena. U međuvremenu, lokalizovan je požar koji je sinoć izbio na Petrovaradinskoj adi u Novom Sadu. Rukometaši Partizana dočekuje ekipu Fiksea iz Berlina u utakmici prvog kola grupe A Lige šampiona. To je prva utakmica Partizana u elitnom takmičenju posle 13 godina, a protivnik je evropski vicešampion. Vreme danas, ujutru na severu moguća slaba i kratkotrajna kiša, dok se posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti pljuskovi očekuju brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 10 do 21 stepen, dnevno od 27 do 36 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i prijatnije. Jutarnja temperatura oko 21, dnevna do 30 stepeni. Bile su to vesti.

0: Nekada davno, nije mnogo važno kada, u stamenoj Engleskoj, nije važno gde tačno, vodila se žestoka borba. Vodila se celog dugog letnjeg dana, kada je trava talasasta i zelena. Mnogi divlji cvetovi stvoreni rukom svemogućeg da budu mirisni pehar za rosu, osetili su kako je njihova šarena kupa napunjena do vrha krvlju tog dana. I svenuli su i klonuli. Mnogi insekti koji izlače svoju nežnu boju iz bezazlenih listova i trava tog dana bili su iznova obojeni umirućim ljudima i uplašeno odleteli nekim neprirodnim putem. Šareni leptir poneo je krv u vazduh na ivicama svojih krila. Potok je tekao crven. Izgažena zemlja postala je močvara u kojoj se iz sumornih bara nakupljenih u otiscima ljudskih stopala i konjskih kopita jedna preovlađujuća nijansa i dalje mreškala i svetlucala na suncu.
1: Ovako počinje svoj roman Životna borba, po mišljenju kritičara najznačajniji engleski realista 19. veka i najpoznatiji pisac viktorijanskog vremena Charles Dickens, naš današnji gost iz prošlosti.
0: Kada sagledamo detinjstvo i život Charlesa Dickensa, postaje nam jasno da je naziv romana Životna borba uistinu autorova poruka da je čovekova sudbina nepredvidiva, često komična, ali i veoma teška. No ne treba je shvatiti ni preozbiljno, poručuje nam Dickens, ali se ne treba ni prepustiti stihiji bez borbe. Težinu života, koja je nekome namenjena već kad se rodi, Dickens nam pre ovog opisuje u romanima Oliver Twist iz 1837. i Nicholas Nickleby, nastao godinu dana kasnije.
1: Kao drugo, od osmoro dece u porodici činovnika, osim čestih selitbi po gradovima Engleske, Dickens je rano detinjstvo proveo dosta mirno. Rado je čitao romane, a obrazovanje sticao u privatnim školama. Međutim, već sa 11 godina život mu se iz korena menja. Njegov otac, John Dickens, službenik u platnoj kancelariji u Mornarici, dobro je zarađivao, ali usled ekstravagancije i nesposobnosti, često je familiju dovodio do financijskih neprijatnosti ili katastrofe. Ovo je bila potka za kasnije oblikovanje likova u gotovo autobiografskom romanu David Copperfield. Bilo je to delo koje je kritičar Edmund Wilson opisao kao
0: očaravajuću venu koju nikada ranije nije pronašao i koju bi voleo da više nikada ne nađe.
1: Zbog toga što je u Davidu Copperfieldu koristio delove autobiografije započete nešto ranije, kao i činjenice da je roman pisan u prvom licu što do tada nije činio, i sam Dickens je ovo delo smatrao najpopularnijim štivom i svojim omiljenim detetom.

0: Kada su Dickensovog oca zbog dugova konačno uhapsili u Londonu 1824. sa njim su se u zatvoru, po tada važećem engleskom zakonu, našli i njegova supruga i najmlađa deca. Kao stariji, 12-godišnji Charles je najpre dodeljen porodičnoj prijateljici, a potom je iznajmio tavanski stan. Da bi platio smeštaj i pomogao porodici, bio je prinuđen da radi u fabrici 10 sati dnevno. Stavljajući nalepnice na kutije i malina za 6 šilinga nedeljno, osetio je na svojoj koži teške, često okrutne trenutke u borbi za opstanak i golo preživljavanje, što je uslovilo njegovu kasniju okrenutost socijalno-ekonomskim temama koje preovlađuju u svakom njegovom romanu.
1: Kritičari Dickensovog dela primetili su i njegove teškoće da kao muškarac i pisac razume žene. Ovakav stav objašnjavali su ogorčenošću prema majici koja je želela da on ostane u fabrici i ne vrati se u školu, uprkos muževljevom povratku iz zatvora i boljoj finansijskoj situaciji porodice. Srećom, očev stav je prevagnuo.
0: Dickens se školovao do 15. godine, a onda postao činovnik u advokatskoj kancelariji Ellisa i Blackmora. Uz rođaka Thomasa Charltona bio je i stenografski izveštač u sudu. Tu je stekao znanja o pravnom svetu, mahinacijama i birokratiji sistema, razumevajući iz prve ruke probleme sa kojima su se susretali siromašni, ako bi bili primorani da se nađu pred zakonom. Ovim problemima bave se njegovi romani Nicholas Nickleby i posebno Sumorna kuća.
1: Da zbog jake prehlade nije propustio audiciju u Covent Gardenu, Charles Dickens bi bio glumac. Privučen pozorištem, 1832. počinje da objavljuje priče i eseje u časopisu Skice, koje je potpisivao pod pseudonimom Boz. Tada počinje njegov rad u štampanim medijima za koje je pisao i koje je uređivao do kraja života.
0: Većina Dickensovih romana prvi put je objavljena upravo u časopisima, u nedeljnim ili mesečnim nastavcima s najkvalitetnijim ilustracijama. Posle uspeha Skica, njegova prva narudžbina bio je tekst za set slika Roberta Simora za list Pickwick. Za samo nekoliko meseci postao je omiljen među čitalačkom publikom, a Charles Dickens najpopularniji pisac toga vremena.
1: Drugo izdanje Pickwicka obeleženo je Simorovim tragičnim samoubistvom. Dickens je novog saradnika našao u Hablotu Knightu Brownu, koji je radio crteže za 10 njegovih romana i pratio ga kao glavni ilustrator narednih 20 godina. Knjige nastale u ovo doba bile su raznolike. Pickwick je počeo kao živahna farsa sa komičnim elementima i tradicionalnim šalama inspirisanim savremenim pozorištem, engleskim romanopisima 18. veka i Don Quixotom. Tu je Dickens razvijao svoju individualnost i inventivnost kroz satiru, snažan prozni stil i prepoznatljiv narativni impuls.
0: Ono što je izvanredno jeste da ga je prvi roman napisan u takvim okolnostima ne samo lansirao preko noći i stvorio novu tradiciju popularne književnosti, već je i opstao uprko svojoj grubosti kao jedan od najpoznatijih romana na svetu.
1: Njegova samouverenost i umetnička ambicioznost javili su se u Oliveru Twistu, gde se uz brojne komične elemente na suštinski način bavio društvenim i moralnim zlom zlostavljanja siromašnih zarad bogaćenja. U to vreme nastaju i skice za Dickensova dela Martin Charlesworth i David Copperfield, kao i priča o dva grada.
0: Katarina Thompson Hogart, ćerka Georgea Hogarta, urednika lista Večernja hronika, postala je Charlesova žena 1836. i rodila mu 10 dece. Sa njom će 1840. prvi put otputovati u Ameriku i Kanadu, zapisujući zapažanja i utiske u putopisu Američke beleške. U nekoliko navrata nalazimo njegovu oštru osudu robovlasništva i odnosa poslodavaca prema radnicima, o čemu je i ranije pisao u Pickwicku, nošen ličnim iskustvom obespravljenog dečaka dok je radio u fabrici.
1: U Njujorku je Dickens ostao mesec dana držeći brojna predavanja. Bavio se i pitanjima autorstva u okviru međunarodnog prava zbog svojih dela koja su objavljivana u američkim novinama. Po povratku u Englesku napisao je Božićnu priču i Cvrčka na ognjištu.
0: U maju 1843. godine Charles Dickens je pozvan na dobrotvornu večeru za pomoć ambulanti Charterhouse Square, koja je negovala starije, siromašne muškarce. Većina gostiju bili su bogataši koji su svoju imovinu stekli izrabljujući radnike u Londonu. Zgađen, Charles ih je u prezrivom pismu prijatelju Douglasu Geraldu opisao kao ljigavu, balavu, uparađenu, natovljenu, apoplektičnu, frkćuću marvu, izgarajući od želje da dovede do istinskih promjena u društvu. Bio je skrhan kad je pročitao parlamentarni izveštaj revolucionarnog doktora Thomasa Sutwooda Smitha o deci kao radnoj snazi u Velikoj Britaniji. Ponovo mu se bude sećanja na detinjstvo te se odmah odlučuje za pamflet Narodu Engleske u ime dece iz siromašnih porodica potpisan njegovim vlastitim imenom.
1: Okupiran idejom da napiše nešto što bi privuklo pažnju ljudi, što bi ih udarilo kao maljem i pokrenulo ih da se osvrnu i pogledaju siromaštvo i bezizlaz oko sebe, Dickens najpre putuje u Manchester. Nameran je da održi govor podrške Ateneumu, obrazovnoj dobrotvornoj organizaciji za radnike i radnice i poseti stariju sestru Fanny. Dok je šetao Manchesterom, bio je zatečen prizorima porodica koje gladuju na ulicama. Razmere siromaštva u ovom gradu posle industrijske revolucije bile su jezive, pa je to vreme prozvano gladne 40. Još više se utvrdio u svojoj nameri da pokuša da preobrazi englesko društvo videvši teškoće sa kojima se, kao dete sa invaliditetom, borio njegov sestrić. Dickensov govor u Ateneumu bio je strastven u svom pozivu na reformu. Ogorčen onim što je video, plamteo je od besa i osjećanja nemoći. Bio je ljut što viša klasa bogatih, privilegovanih muškaraca deluje odlučno da nikad ne podeli bogatstvo sa onima kojima je pomoć najpotrebnija.
0: Njegov govor prenele su sve novine širom zemlje.
2: England, arise, join in the chorus. This is a new made song you should be singing. See in the skies.

0: Kada se vratio u London, Charles Dickens je znao da mora da napiše nešto jako važno. Prvi put je božićnu priču pomenuo u pismu škotskom akademiku Macveju Napieru 23. oktobra 1843. Ilustrator je bio Dickensov veliki prijatelj John Leech, koji će se proslaviti kao jedan od glavnih karikaturista Punča. Charles je novelu završio 2. decembra, ali umesto da oseti olakšanje, bio je pod stresom i u panici zbog finansijskih problema. Bankovni račun mu je bio u minusu, a izdavači, Chapman i Hall, nisu blagonaklono gledali na ono što je napisao.
1: Njegov aktuelni roman, Martin Charlesvit, izgubio je čitaoce tokom objavljivanja u nastavcima i izdavači su počeli da gube poverenje u svoju najveću zvezdu. Zbog toga su odbili da plate kompletne troškove za objavljivanje božićne priče, tako da je Dickens ostatak morao da finansira sam. Kada je knjiga odštampana, Chapman i Hall su malo truda uložili u njeno reklamiranje.
0: No, vrlo brzo su zažalili zbog nepoverenja. Božićna priča je postigla momentalni uspeh, a 1844. Dickens je počeo saradnju sa rivalskom izdavačkom kućom Bradbury i Evans. Zadivljujući uspeh novele zatekao je čak i autora. 19. decembra objavljeno je 6000 primeraka, a na Badnje veče Dickens je dobio pismo od Chapmana i Halla u kom stoji da će uskoro morati da se doštampa tiraž. A romanopisac William Thackeray napisao je srdačan prikaz u Fraserovom magazinu s laskavom ocenom.
1: Izgleda mi kao nacionalno blago, a za svakog muškarca ili ženu koji ga pročitaju, kao lični čin milosrđa.
0: Shvativši da je tradicija proslavljanja Božića i trenutak kada treba razmišljati o drugima i sebi na hrišćanski način, u Londonu odavno zaboravljena. Veliki uspeh knjige, za koju je verovao da će se pominjati svakog narednog decembra, Dickens je iskoristio kao osnovu za vlastita mišljenja o društvu.
1: Božićne knjige, eseji i priče nizali su se tako sve do 1867. godine. Da je uspeo da pridobije čitaoce i da je popularnost proslavljanja ovog najradosnijeg hrišćanskog praznika rasla svakog decembra, govori podatak da je 1870. jedna devojka, kada je kupila neku od Dickensovih božićnih knjiga i čula da je njen pisac umro, uzviknula:
0: Dickens je mrtav? Onda, hoće li Božić umreti?

0: Kritičar društva, Dickens u gotovo svim delima satanizovao institucije, ali da nije bio revolucionar.
1: Njegovi junaci nisu reformatori, već obični ljudi koji se bore za osnovni postulat pristojnog života. George Orwell, koji je u Dickensovom opusu pokušavao da nađe makar naznake ideja socijalizma, s razočaranjem je zaključio da ga nisu zanimale političke reforme, već isključivo čovekov moralni razvoj.
0: Beskorisno je menjati institucije ako ne promenite ljude. To u osnovi ponavlja u svakom svom delu.
1: Razlog zbog koga je Douglas Fairhurst izabrao 1851. godinu kao prekretnicu je to što je tada u Londonu organizovana prva svetska izložba. Sumornu kuću je posmatrao kao Dickensov odgovor na tu manifestaciju. U takozvanoj kristalnoj palati, veličanstvenoj građevini od stakla i gvožđa, nalik ogromnom stakleniku koja se prostirala na skoro 8 hektara zemljišta u Hyde Parku, bilo je izloženo 100.000 eksponata iz više od 40 država. Organizator je bio princ Albert, zaljubljenik u tehnološke inovacije, pa je izložba čija je zarada od ulaznica bila 27 miliona funti, trebalo da predstavlja spomenik viktorijanskoj veri u napredak i trgovinu.
0: Ovaj isprazni pokušaj samopromocije u Dickensu je izazvao gađenje. Ko su ti ljudi koji paradiraju prestonicom čestitajući sebi na najnovijim izumima, dok na ulicama tog istog grada sirotinja umire od gladi, pitao se. Zamišljao je drugačiju izložbu, na kojoj bi se prikazali svi gresi i propusti Engleske. Bila bi to mračna izložba, užasnih posljedica naših činjenja.
1: Umesto u kristalnoj palati, njegova kontraizložba bi se održavala u nekoj sumornoj kući. Ona nije nesrećno mesto, već pristojna i skromna, čemu bi po Dickensovom mišljenju trebalo da teži Engleska. Sumorna kuća počinje ovako.
0: London. Na ulicama je toliko blata kao da su se vode upravo povukle sa lica zemlje. Pešaci se mačuju kišobranima, pogođeni sveopštom zarazom razdražljivosti, i gube tlo pod nogama na uglovima ulica, tamo gde su se od svanuća, ako je uopšte svanulo, već okliznule desetine hiljada drugih pešaka, nabacujući nove slojeve blata koje se na tim tačkama tvrdoglavo drži tla i plodi se s kamatama.
1: Na prvim stranicama romana čitamo o još jednom tipično londonskom fenomenu.
0: Magla je svuda. Magla uz reku plovi između zelenih ostrvaca i livada. Magla niz reku valja se poput božanstva pod okovima i priobalnom smeću veličanstvenog i prljavog grada. Magla je na močvarama Essexa. Magla je na brdima Kenta. Magla se šunja u kuhinje teretnjaka na ugalj. Magla leži na skelama i lebdi oko užadi velikih brodova. Magla visi na ogradama čamaca.
1: Prizori kojima Dickens uvodi čitaoca u radnju romana su slika stvarnog, ali i metafora moralnog zagađenja, kontaminacija ljudske duše sujetom, pohlepom i etičkim slepilom. Njegov London je leglo zavisnosti, bolesti i smrti. Njegovi junaci se svađaju oko novca, obolevaju od boginja i tuberkuloze, doživljavaju infarkte, umiru od spontanog sagorevanja i predoziranja opijumom. Jedna beba umire, a druga se rađa gluvonema. Četiri osobe prerano odlaze na onaj svet od bolesti, iscrpljenosti ili očaja, a događa se i ubistvo. Jedan od glavnih likova u romanu je, gle čuda, čistač ulice. Taj dečak oboleva od kolere u sirotinskoj četvrti u kojoj živi, a njegova smrt je glavni eksponat na Dickensovoj mračnoj izložbi.
0: Prihodi od pisanja bili su mu u to vreme dovoljni da kupi vilu u Kentu, pored koje je kao dete često prolazio sanjajući da će jednog dana biti njegova. Ovo mesto mu je bilo drago i zbog toga što su se

0: neki događaji iz prvog dela Šekspirovog Henrija IV. Odvijali baš na ovom mestu, što mu je još više podgrevalo maštu da se ponovo bavi pozorištem.
1: U svojoj vili 1857. iznajmljuje profesionalne glumce za predstavu Zaleđena dubina, koju je napisao njegov štićenik Wilkie Collins. Charles Dickens tada započinje ljubavnu aferu koja će mu ne samo promeniti život, već i odnos prema pisanju i čitaocima. Sa 45 godina zaljubljuje se u 18-godišnju glumicu Ellen Ternan, zbog čega odlučuje da se odvoji od supruge, što je po tadašnjim viktorijanskim običajima bilo potpuno neprimereno, a razvod nezamisliv.
0: Dickens je mogao da uživa u diskretnoj aferi sa Nelly, kako su Ellen Ternan svi zvali, i bez skandala. Svakako bi glasine počele da kruže, ali on je bio Charles Dickens, a vreme je podrazumevalo da glumice igraju po drugačijim pravilima. Ellen se odrekla karijere kako bi živela sa oženjenim muškarcem i rodila mu je dvoje dece, ali se posle izvesnog vremena vratila na pozornicu i nastavila uspešnu karijeru. U krugovima u kojima se kretao, nekonvencionalni ljubavni aranžmani nisu predstavljali novinu. Njegov bliski prijatelj i saradnik, pisac Wilkie Collins, do kraja života je odbijao da se oženi i sve vreme je živeo sa dve žene, dok je ilustrator njegovih priča, George Cruikshank, izdržavao dve porodice, a George Eliot živela sa Henryjem Lewisom, koji je bio u otvorenom braku sa drugom ženom, iako je u svojim romanima redovno govorila o moralnoj ispravnosti.
1: Ali Dickens ne bi bio Dickens da celu situaciju nije pretvorio u spektakl. U pismu koje je po njegovom nalogu anonimno dostavljeno štampi, prvo je optužio suprugu Catherine za psihičku neuravnoteženost i tvrdio da je deca nikada nisu volela. A zatim je, ne shvatajući da time otkriva svoj plan, vatreno branio čast žene sa kojom su ga tračevi već neko vreme povezivali. To, međutim, nije bilo sve. Kada se konačno razveo od Catherine, zabranio je kontakt sa decom i tim skandalom ozbiljno uzdrmao svoju reputaciju. Niko nije imao lepo mišljenje o njemu i izgubio je dosta prijatelja.
0: Proučavaoci Dickensovog dela su tvrdili da je do kraja života voleo obe žene, i Catherine i Nelly, ali da je njegova istinska privrženost pripadala isključivo publici. Često je govorio da između njega i čitalaca postoji poseban odnos. Zbog toga se 1858. kada se razveo od Catherine, posvetio javnim čitanjima i do kraja života neprestano bio na turneji.
1: Gde god se našao, u Irskoj, Škotskoj, Engleskoj ili Sjedinjenim državama, dočekivale su ga mase obožavalaca. Zdravlje ga je polako izdavalo. Ponekad mu je bila potrebna pomoć da siđe sa pozornice, ali je uprkos molbama prijatelja i lekara da uspori, prilikom svakog susreta sa čitaocima davao sve od sebe. Ostao je podatak da je održao 472 javna čitanja. Od brojnih svedočanstava ljudi koji su im prisustvovali, tvrdeći da nisu bila ni nalik čitanjima drugih pisaca i da bi se mogla nazvati teatrom, izdvajamo jedno.
0: Pod svetlošću gasnih lampi okačenih na viseći zastor direktno iznad njegove glave, njegova individualnost je potpuno nestajala, a pred nama su se pojavljivali gospodin Pickwick ili gospođa Gump ili gospodin Marigold ili mali Paul Dombey ili gospodin Squeers ili Sam Weller, gospodin Peggotty ili neka druga od tih besmrtnih ličnosti.
1: Njegova javna čitanja su možda najbolji način da razumemo prirodu Charlesa Dickensa i njegovo prebogato literarno delo. John Ruskin, engleski slikar i kritičar umetnosti, je jednom prilikom rekao kako se Dickens obraća iz vatrenog obruča na pozornici. Razlog zbog koga su njegove knjige tako melodramatične i toliko privlačne publici jeste to što one jesu melodrama. On sam je želeo da mu život bude nalik brodvejskom mjuziklu u kome se osjećanja predstavljaju eksplozijom boja, gde ljudi igraju i pevaju, gde svaki problem

problem nestaje ako pokažete da imate srce i uhvatite se za ruke pre nego što padne zavesa. Ideja mu je bila da život učini očaravajućim, poput pozorišne predstave. Međutim, u momentima kada bi magija počela da bledi, kada bi se pojavile teškoće koje nije mogao da reši jednostavnim spuštanjem zavese, odlučuje da se sam popne na pozornicu. Na njoj je, verujući u njihovu besmrtnost, bežao u živote svojih likova.

0: Priča o dva grada, objavljena 1859. godine, jedno je od najpopularnijih i najuticajnijih dela Charlesa Dickensa i jedan od najbolje prodavanih romana u istoriji izdavaštva. Radnju je smestio u vreme pre i na sam početak Francuske revolucije, ali je inspiraciju pronašao u savremenoj Engleskoj, pre svega u životu nižih klasa.
1: U čuvenom uvodu priče o dva grada, Dickens jasno stavlja do znanja da su svetovi Londona i Pariza u njegovom romanu veoma slični.
0: To su bila najbolja vremena. To su bila najgora vremena. To je bilo doba mudrosti. Bilo je doba gluposti. Bila je to epoha verovanja. Bila je epoha neverice. Bilo je doba svetlosti, bilo je to doba tame, to je bilo proleće nade, bila je zima očaja. Imali smo sve pred sobom, nismo imali ništa. Na prestolu Engleske bili su kralj sa velikom vilicom i kraljica sa čistim licem. Na prestolu Francuske bili su kralj sa velikom vilicom i kraljica lepog lica. I u jednoj i u drugoj zemlji gospodarima državnih hlebova i riba bilo je jasnije od kristala da su stvari generalno sređene zauvek. Bila je to godina našeg gospoda 1775.
1: Roman o Londonu i Parizu uistinu je prikaz društvenih razlika, ugnjetavanja siromašnih nižih klasa od strane

0: aristokratije u predrevolucionarnoj Francuskoj, ali i brutalnog, haotičnog nasilja koje je u Engleskoj kulminiralo u revolucionarnom teroru. Tumačilo se kao upozorenje Dickensovim savremenicima, pre svega pripadnicima viših britanskih klasa, da ne ponavljaju greške francuskih aristokrata i ne dozvole da se ikada više ponove tako krvavi i tragični događaji. U početku je priča o dva grada, kao i svi Dickensovi romani, objavljivana kao serijal u nastavcima u časopisu, da bi vrlo brzo postala jedinstveno originalno delo sa kojim je, kako je pisao François Regnier u 15. oktobra 1859. imao i drugih planova.
1: Dragi moj Regnier, dobit ćete putem železničke pošiljke probne listove moje priče koja je već neko vreme u toku u mom nedeljniku, a koja će biti objavljena u kompletnom svesku sredinom novembra. Niko osim Forstera još nije video ove poslednje delove, niti će ih videti dok ne budu objavljeni. Želim da ga pročitate iz dva razloga. Prvo, zato što se nadam da je to najbolja priča koju sam napisao. Drugo, zato što govori o veoma nezaboravnom vremenu u Francuskoj. I veoma bih voleo da znam šta mislite o tome da se dramatizuje za francuski teatar. Ako mislite da će to verovatno tako biti, bit će mi drago da preduzmem neke korake da to bude dobro urađeno. Priča je ovde imala izvanredan uspeh i mislim da će njen kraj sigurno napraviti još veću senzaciju.
0: U britanskom Guardianu je povodom romana Velika očekivanja Charlesa Dickensa iz 1861. godine objavljen ovakav komentar.
1: Verovatno najveći pisac svog vremena Charles Dickens je oblikovao način na koji doživljavamo viktorijansku Britaniju. Njegovi živopisni, neobični likovi, a mnogi od njih su oličenje ljudi koje je poznavao, ne samo da su izdržali, već su nam dali i briljantne portrete ljudi kakvi postoje i danas.
0: Kao i u prethodnim romanima, i ovde se Dickens, sada suptilnije, bavi analizom društva podeljenog na one jako siromašne i one prebogate, otkrivajući u detalje, karaktere i unutrašnje borbe likova da u sebi pomire malog, suptilnog čoveka i aždaju vremena koje melje u njemu sve što je lepo.

0: Charles Dickens se redovno tuširao hladnom vodom i voleo je da ide u duge šetnje, tokom kojih je prelazio 20, a ponekad i 30 kilometara. Nikada nije sedeo skrštenih ruku. Napisao je 15 romana i na stotine članaka i priča. Držao govore, uređivao časopise, producirao amaterske predstave i glumio u njima, izvodio mađioničarske trikove, često čitao odlomke iz svojih dela pred publikom i vodio dve dobrotvorne organizacije. Jedna je pomagala neafirmisanim piscima, a druga bivšim prostitutkama.
1: Njegovi prijatelji su govorili da fotografije i portreti ne prikazuju pravog Dickensa, jer nijedan umetnik nije bio u stanju da na platno ili sliku prenese dinamiku njegovog lica i njegov osmeh. Oblačio se elegantno, ponekad gizdavo, ali nije bio uobražen niti sklon afektaciji. Izbegavao je druženje sa aristokratijom i veoma dugo odbijao da se upozna sa kraljicom. Nije voleo rasprave i nikada nije vodio glavnu reč. Voleo je zabavu i želeo da svima učini život boljim. Trudio se i oko najobičnijih sitnica, pričao je posle njegove smrti jedan od prijatelja. Uvek je bio vedar, nasmejan i ljubazan.
0: Ali tako se samo činilo. Dickens se dugo borio sa zdravstvenim problemima i prerano je ostario. Koliko se promenio vidi se u primetbi njegovog prijatelja koji ga je posle mnogo godina ponovo sreo tokom američke čitalačke turneje 1868.
1: Ponekad pomislim, mora da sam poznavao dve osobe koje nose isto ime u različitim periodima svog života.
0: Kada je 1870. umro od krvarenja u mozgu, nakon celog dana rada na novom romanu Edwin Drood, imao je samo 58 godina. Predosećajući skori kraj, porodici i prijateljima je saopštio da želi da ga, bez ikakve pompe i obreda, sahrane na groblju seoske crkve. Oni su međutim smatrali da takva ličnost treba da počiva u Westminsterskoj opatiji. Niko se zbog toga nije bunio.
1: On je bio fenomen, izuzetak, poseban u svakom pogledu, pisao je britanski političar Lord Shaftesbury posle Piščeve smrti i svi su bili saglasni sa njegovim mišljenjem. Dickens je u šali za sebe koristio nadimak neuporedivi i bio je u pravu. Sa njim se niko nije mogao porediti. Pisac Henry James upoznao ga je 1867. godine tokom njegove druge posete Sjedinjenim Državama i kasnije se prisjećao koliko je bilo važno za mlade ljude njegove generacije da osete Dickensa sve do đonova svojih cipela.
0: Da je Charles Dickens uistinu bio poznat i slavljen širom sveta, govori podatak da su mnogi pisci od 19. veka do danas poneli titulu Dickensa, Danske, Egipta, čak i Detroita. Kogod se od pripovedača pojavio kao hroničar života i na sebi svojstven način progovorio o pitanjima siromašnih i bogatih, potlačenih i obespravljenih nasuprot bogatoj aristokratiji, neizbežno je poređen sa Dickensom. U Španiji je to bio Benito Perez Galdos, a u Meksiku Carlos Fuentes.
1: Nigerijski Dickens bio je Cipriane Kvenzi, a francuski Honoré de Balzac. U Danskoj je našao literarnog srodnika u Martinu Andersenu Nexeu, a u Kini je to bio esejista, književni kritičar i pesnik Luke Sun. U Japanu Natsume Soseki romanopisac i haiku pesnik, a u Egiptu Nobelov laureat za književnost Nagib Mahfuz. Slobodno bismo ih mogli nazvati svim Dickensima sveta.
0: Muzej Viktorija i Albert u Londonu danas čuva mnogo knjiga, rukopisa, grafika, slika i drugih predmeta koji se odnose na Charlesa Dickensa. Najveća pojedinačna grupa materijala o ovom piscu stigla je u muzej 1876. kada je autorov prijatelj i prvi biograf John Forster zaveštao ovoj ustanovi svoju biblioteku sa preko 18.000 knjiga, kao i manju kolekciju slika, grafika i crteža.
1: Forsterova zaostavština u Nacionalnoj biblioteci umetnosti ovog muzeja otkriva nam Dickensove radne beleške, pisma sa autogramima, različite potvrde štampara, prva izdanja njegovih dela, kao i originalne crteže koji su pratili njegove tekstove objavljene u časopisima. Sve nam to danas pruža fascinantnu sliku Dickensovog nenadmašnog genija, neprevaziđenog poznavaoca prilika u Engleskoj svoga vremena i neumornog borca za ljudska prava.

0: tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovara u Parizu sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom o daljem jačanju strateškog partnerstva, evropskom putu Srbije, ekonomiji, investicijama i važnim zajedničkim projektima. Zahvalio je predsjedniku Macronu na snažnoj podršci Srbiji i ličnom angažmanu na pređenju bilateralnih odnosa.
1: Analizirali trenutnu situaciju u svetu, u Evropi, razgovarali o bilateralnim odnosima. Mislim da smo dodatno učvrstili strateško partnerstvo koje postoji između Srbije i Francuske, dogovorili dalju saradnju bilateralnu po svim važnim pitanjima, u svim sferama društvenog života, razgovarali o evropskom putu Srbije, razgovarali o svim problemima, o situaciji u regionu našem, o dijalogu sa Prištinom, o apsolutno svim važnim pitanjima.
0: Predsjednik Srbije učestvuje na Međunarodnom samitu o svemiru u Parizu, a njegovo obraćanje očekuje se oko 11 časova. Predsjednik Vučić potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. U obrazloženju je naveo kako izbori u ovom trenutku nisu bili neophodni, ali odluku doneo rukovodeći se vitalnim interesima države. Dokumenti su objavljeni u službenom glasniku, tako da su počeli da teku i rokovi za izborne radnje. Cena sirove nafte Brent prešla je $101 po barelu, podstaknuta eskalacijom tenzije između Sjedinjenih Država i Irana i jačom potražnjom Kine za naftom. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da imamo dovoljno rezervi naftnih derivata i da država nadgleda situaciju sa cenama kako bi sačuvala sigurno snabdevanje bez obzira na sve geopolitičke izazove na koje ne može da utiče. Ugašen je požar na rudnoj glavi u ataru sela Golubinje, saopštio ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Naglasio je da su na rudnoj glavi spasena 3 domaćinstva, a u Golubinju 7. Rekao je da su vatrogasci spasioci juče gasili više od 100 požara na otvorenom, od kojih je većina lokalizovana ili ugašena. U međuvremenu, lokalizovani je požar koji je sinoć izbio na Petrovaradinskoj adi u Novom Sadu. Rukometaši Partizana dočekuje ekipu Fiksea iz Berlina u utakmici prvog kola grupe A Lige šampiona. To je prva utakmica Partizana u elitnom takmičenju posle 13 godina, a protivnik je evropski vicešampion. Vreme danas, ujutru na severu moguća slaba i kratkotrajna kiša, dok se posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti pljuskovi očekuju u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 10 do 21 stepen, dnevno od 27 do 36 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i prijatnije. Jutarnja temperatura oko 21, dnevna do 30 stepeni. Bile su to vesti.

0: Bez anestezije ni mali ni veliki hiruški zahvati ne bi bili mogući. Hiruški rezovi u ekonomiji. Prodaje se nakit od hiruškog čelika. Klinički centar dobio hiruški materijal iz Kanade. Žene hiruški smanjuju stopala kako bi stale u cipele poznatih dizajnera. E pa, ako je tako kao što piše u novinama i na raznim sajtovima, onda se ta grana medicine zove hirurgija. A onaj koji se njome bavi hirurg, a ne hirurg.
1: Niko neće reći ni hirurg, ni hirurgija, ali veoma često se u govoru i novinskim tekstovima koristi pogrešan oblik prisvojnog prideva hiruški umesto hiruški sa dva R. U govoru se ponekad nije lako izboriti sa tri suglasnika u reči kada se nađu jedan do drugog, a u pisanju pogrešan oblik hiruški posledice nemara ili neznanja.
2: Srpski na srpskom.
0: Ako nam je nešto teško da izgovorimo ili je strano našem jezičkom osjećaju, mi obično posegnemo za hiruškim metodama i ono što nas smeta jednostavno izbacimo. Zato, na primjer, imamo sve više delikvenata, korespondenata i kontingenata.
1: Jedino je pravilno reći i napisati delinkvent, korespondent i kontingent. Ako se ne zna kako su te reči postale, što bi moglo da pomogne pri njihovoj pravilnoj upotrebi, onda se njihovi oblici moraju naučiti na pamet.
2: Srpski na srpskom.
0: Kad bih napravio anketu među našim slušaocima, siguran sam da više od polovine njih ne bi moglo pravilno da ponovi ove reči. Ne samo zato što su strane, nego zato što im pažnju privlači akcenat za koji znam da ih nervira. Pa kažu kako se mi na radiju izmotavamo.
1: Delinkvent, kontingent i korespondent imaju kratko uzlazni akcenat na pretposlednjem slogu, jer prema pravilima naše akcentuacije poslednji slog ne može biti akcentovan. N koje se često izostavlja iz reči delinkvent i delinkvencija nalazi se i u latinskom glagolu delinkvere, što znači skriviti, kao i u izvedenim rečima delinkvens i delinkvencija, a mogu se zameniti izrazima prestupni, kriminalac, prekršitelj, kršenje zakona, kriminal i prestupništvo.
0: Izvini se na trenutka, a otkud N u tom kontingentu?
1: Za to N koje se pri pisanju i u govoru često hiruški odstranjuje, odgovoran je latinski glagol kontingere, što znači dosegnuti ili domoći se. U trgovini kontingent je unapred ugovorena ili raspoloživa količina robe, a u vojničkom žargonu upućuje na određeni broj ljudi u okviru nekog većeg sastava.
0: E, baš mi korespondira da kažem korespondent.
1: E, baš tako ne može da se kaže. Korespondent je osoba koja s nekim vodi prepisku, lice ili ustanova koja izvršava finansijske ili trgovačke naloge za drugu osobu ili ustanovu, može biti i dopisnik ili izveštač nekog lista, kao i ono što na neki način odgovara nečemu ili što je pandan nečemu. Reč korespondent došla nam je iz nemačkog jezika, a poreklo vodi od latinskog izraza correspondence, za nešto što je odgovarajuće. Kao što nam odgovara da u reči nema gomilanja suglasnika, to jest ponekad nam korespondira da kažemo kako ne treba. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nikola Kojo, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić
0: i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Predsjednik Vučić raspisao parlamentarne izbore za 25. oktobar. U Jelisejskoj palati razgovarao je sa predsjednikom Macronom o daljem jačanju strateškog partnerstva. Na Gazivodama nastavljeno rušenje srpskih kuća i vikendica. U Skupštini u Prištini javno negirali postojanje srpskog naroda. Cena sirove nafte prešla je $101 po barelu, podstaknuta ekspanzijom tenzije između Vašingtona i Teherana. Rukometaši Partizana dočekuju evropskog vicešampiona Berlin u utakmici prvog kola grupe A lige šampiona. Na severu oblačno i svežije, u ostalim krajevima sunčano i toplo. Temperatura do 36 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Parizu sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom o daljem jačanju strateškog partnerstva, evropskom putu Srbije, ekonomiji, investicijama i važnim zajedničkim projektima. Zahvalio je predsjedniku Macronu na snažnoj podršci Srbiji i ličnom angažmanu u unapređenju bilateralnih odnosa.
1: Analizirali trenutnu situaciju u svetu, u Evropi, razgovarali o bilateralnim odnosima. Mislim da smo dodatno učvrstili strateško partnerstvo koje postoji između Srbije i Francuske, dogovorili dalju saradnju bilateralnu po svim važnim pitanjima, u svim sferama društvenog života, razgovarali o evropskom putu Srbije, razgovarali o svim problemima, o situaciji u regionu našem, o dijalogu sa Prištinom, o apsolutno svim važnim pitanjima.
0: Predsjednik Vučić je rekao da je u Parizu razgovarao i sa predstavnicima najmoćnijih evropskih i francuskih kompanija o korištenju satelita koji imaju višestruku namenu.
1: Sa Dassaultom i Airbusom razgovarao sam i sa Willom Marshallom iz Planeta. Međutim, to je strašno važno i za nas i morat ćemo da se uključimo drugačije. I ukoliko budemo bili u mogućnosti da odlučujemo o budućnosti, morat ćemo da radimo mnogo više, zato što ti sateliti koje koristite pomažu mnogo poljoprivredi, pomažu mnogo u borbi protiv požara, protiv poplava, protiv svega, i zato je to od ogromnog, ogromnog značaja da se povezujemo sa najmoćnijim kompanijama, firmama, preduzećima koja rade to, ali istovremeno i sa zemljama koje mogu to da omoguće. Također, kada sam rekao firma Planet pomaže u odbrambenom sektoru, recimo Ukrajini ili nekoj zemlji, otkriva odakle dolaze dronovi i sve drugo, mi moramo da vidimo sa kojom ćemo zemljom to da radimo, ko nam je pouzdan partner, koje su zemlje u koje možemo da imamo poverenje, jer mi to da stignemo ne možemo. U ovom trenutku Amerika broj 1, 6 mjeseci za njima kasni Kina. Evropa u ovom trenutku zaostaje, ali se podiže, i ovo što radi predsjednik Macron je podizanje Evrope. Nemci također rade, oni će da dovedu baš Planet da radi satelite u Berlinu, tako da verujem da tu leži budućnost i Srbija mora da se uključi u tu utakmicu što je pre moguće.
0: Predsjednik Srbije učestvuje na Međunarodnom samitu o svemiru u Parizu, koji okupi oko 120 stranih delegacija, uključujući šefove država i vlada iz celog sveta. Njegovo obraćanje očekuje se oko 11 časova. Predsjednik Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. U obrazloženju je naveo kako izbori u ovom trenutku nisu bili neophodni, ali je odluku donao rukovodeći se vitalnim interesima države.
1: Građani Srbije, imat ćete priliku da izaberete, siguran sam, između mnogo opcija, da birate planove i programe, da birate ljude, da birate svoju budućnost. Molim vas da to učinite na miran i dostojanstven način. I to ne mislim samo na izborni dan, mislim na svih 45 dana kampanje. Važno je da pokažemo svi zajedno poštovanje jedni za druge. Važno je da poštujemo drugačije političko mišljenje, pravo na slobodu okupljanja, javnog izražavanja. A na kraju, vaša odluka je glas Boga i odluka naroda mora da se poštuje. Molim vas da dobro odmerite kako i kome dajete svoje poverenje. Uveren sam da ćete kao građani Srbije izabrati pravi put u budućnost. A koga god da izaberete, svakako dobit će i primiti moje čestitke, jer ja mislim da očuvanje našeg demokratskog sistema, očuvanje naših porodica bez podela, očuvanje našeg društva jeste prioritet i naše države.
0: Ukaz predsjednika Republike o raspuštanju Skupštine i odluka o raspisivanju izbora objavljeni u službenom glasniku, tako da su počeli da teku i rokovi za izborne radnje. Radio Beograd 1, slušate jutarnji dnevnik. U Beogradu je počela druga konferencija Beogradski ekonomski razgovori, koja je okupila više od 150 predstavnika poslovnog sektora, međunarodnih financijskih institucija, stručnjake iz regiona i Evrope. Predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut poručio je da će Srbija nastaviti evropskim putem, ali i da je građanima u tom procesu potreban jasan signal iz Brisela.
2: Pokrenuli smo dugoročne ambiciozne projekte. Za nekoliko meseci očekuje nas Expo u Beogradu, koji će biti mesto spajanja. To će biti zajednička prilika da pokažemo ovaj deo Evrope, predstavimo inovacije i modernu Srbiju, te otvorimo nove perspektive. Nijedna zemlja ne može da se razvija sama za sebe. Mi težimo ka strogoj ekonomskoj integraciji u Evropsku uniju i nastavljamo evropskim putem. Za to su nam potrebni konkretni koraci od Evropske unije u narednim mesecima.
0: U kineskom Sjamenu na Međunarodnom sajmu trgovine i investicija otvorena je Srpska kuća, koja će biti mesto gdje će se predstaviti naša privreda, kultura i inovacije. Potpisana su i tri ugovora između srpskih i kineskih kompanija. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
3: Prošle godine na Međunarodnom sajmu trgovine i investicija u Sjamenu u Kini potpisan je sporazum o bratimljenju tog grada i Beograda. Na ovom sajmu napravljen je naredni korak zaključivanjem poslovnog ugovora između lokalne logističke kompanije Transvision International sa sektorski srodnom kompanijom Milšped u Srbiji, kaže zamenik njihovog izvršnog direktora Nikola Todorović.
4: Milšped grupa kompanija logistička ima svoju firmu u Kini već 8 godina, nastavlja da širi svoje poslovanje. Tržište Kine je za nas veoma bitno. Potpisivanjem ovog ugovora samo produbljujemo saradnju sa kineskim partnerima i nadamo se da ćemo pored lokacija u Shenzhenu, u Ningbu, lokacija u Sjamenu biti jedna od vodećih lokacija Milšped grupe u Kini.
3: U ime kineske kompanije ugovor o poslovnoj saradnji potpisao je generalni direktor Jack Lin.
5: Verujem da će Srbija u budućnosti biti jedna od naših najvažnijih zemalja i ključnih tačaka za poslovanje. Veoma mi je drago što smo danas potpisali sporazum sa kompanijom Milšped. Verujem da ćemo na osnovu ovog sporazuma u budućnosti imati sve više saradnje i poslovnih aktivnosti koje će povezivati Kinu i Srbiju.
3: Srpsku i kinesku kompaniju povezala je upravo osnovana Srpska kuća u Sjamenu, kao mesto gdje će se lokalnoj zajednici predstavljati naša privreda, inovacije i kultura, objasnio je predstavnik Instituta za pojas i put u tom gradu u Kini, Daniel Nikolić.
6: Želeo bih samo da poželim dobrodošlicu svim kompanijama iz naše zemlje koje žele da dođu i da probaju da uspostave svoje poslovanje u Kini, da pozovem sve one koji traže poslovne partnere, da nam se obrate, mi ćemo sa zadovoljstvom u saradnji sa nadležnim institucijama kineske strane pronaći pouzdane partnere kako za trgovinu, za proizvodnju, šta je već potrebno.
3: Predstavnici više institucija iz Srbije i Kine iskoristili su otvaranje Srpske kuće u Sjamenu za potpisivanje još dva sporazuma koji pokrivaju oblasti obrazovanja, inovacija i održivog razvoja.
0: Skupština privremenih prištinskih institucija izabrala je Aljbuljenu Hadžiju za predsjednicu tog tela u novom sazivu. Nastava konstitutivne sednice zakazan je za petak kada se očekuje izbor potpredsjednika, jer predstavnici stranaka nisu mogli da se dogovore o načinu glasanja za predložene kandidate sa fokusom na kandidata Srpske liste Slavka Simića. Poslanici pokreta Samoopredeljenje žalili su se na način na koji je Igor Simić predložio Slavka Simića za zamenika predsjednika Skupštine, tvrdeći da na Kosovu nema srpskog naroda, već samo srpske zajednice. Uskraćivanje prava predstavnicima Srpske liste na obraćanje tokom jučerašnje sednice Prištinske skupštine i pretnje takozvanim tužilaštvom samo zato što ponosno ističu pripadnost srpskom narodu jesu čista rasna segregacija Srba i apartheid sa ciljem da se čitav jedan narod svede na nivo zajednice, ocenio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Iz sveta. Tri osobe su poginule, 14 je povređeno u napadu ruskog drona na tržni centar u Sumi. Istovremeno Kijev je saopštio da je izveo najdublji napad od početka rata na teritoriji Rusije, gađajući dva velika postrojenja u Jamalo-Neneckom okrugu, jednom od ključnih regiona za proizvodnju nafte i gasa. Avion ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zamalo je pogodila bespilotna letelica prilikom poletanja iz Moldavije za Oslo, rekao je norveški premijer Jonas Gahr Støre. Cena sirove nafte Brent prešla je $101 po barelu, podstaknuta eskalacijom tenzije između Sjedinjenih Država i Irana i jačom potražnjom Kine za naftom. Teheran je saopštio da je napao američku bazu u Jordanu i 10 brodova, uključujući dva američka. Washington tvrdi da ni jedan američki ratni brod nije pogođen i navodi da je uništio još 5 iranskih tankera za prevoz sirove nafte. Jemenski Huti, bliski Teheranu, napali su više gradova u Saudijskoj Arabiji, koja je odgovorila sa više od 30 vazdušnih udara na položaje Huta u Jemenu. Ugašeni su požari na Rudnoj glavi i u ataru sela Golubinje, saopštio je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Naglasio je da su na Rudnoj glavi spasena 3 domaćinstva i 5 napuštenih objekata, a u Golubinju 7 domaćinstava i 4 napuštena objekta, kao i da nije bilo stradalih i povređenih lica. Dačić je rekao da su vatrogasci i spasioci bili angažovani na gašenju više od 100 požara na otvorenom prostoru, od kojih je većina lokalizovana ili ugašena. U međuvremenu lokalizovan je i požar koji je sinoć izbio na Petrovaradinskoj Adi u Novom Sadu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da imamo dovoljno rezervi naftnih derivata i da država nadgleda situaciju sa cenama kako bi sačuvala sigurno snabdevanje bez obzira na sve geopolitičke izazove na koje ne može da utiče. Ističe da smo uspjeli da održimo stabilnost snabdevanja gasom, ugljem, mazutom i strujom i da se energetski sistem zemlje priprema za zimu.
7: Remonti bit će svi završeni na vreme pre grejne sezone. Sačuvali smo u najvećoj mogućoj meri, bez obzira na tešku situaciju sa vodostajem Dunava, rezerve i uglja i akumulacije, znači vode. Nabavka mazuta je u toku, radimo posvećeno, koordinisano i dalje nadgledamo situaciju sa cenama naftnih derivata koja nije jednostavna. Preduzeli smo različite mere u prethodnih 6 meseci, od smanjenja akciza, od zabrane izvoza do stavljanja rezervi na tržište, puštanjem kompanija da koriste svoje operativne rezerve, tako da smo apsolutno do sada sačuvali sigurnost snabdevanja, a radimo i pravimo planove da to tako ostane.
0: Gostujuća izložba Osmesi ispunjavaju svet, Hebei osmesi na kineskim kulturnim relikvijama, biće otvorena u Narodnom muzeju u Beogradu. Izložba donosi priču o osmehu kao univerzalnom jeziku koji povezuje ljude, kulture i epohe. Postavku, koja se otvara u 13 časova, posetioci mogu da pogledaju do 10. oktobra. Posle 13 godina rukometna liga šampiona vratila se u Beograd. Partizan izlazi na veliku scenu, a prvi protivnik večeras u glavnom gradu je vicešampion starog kontinenta nemački Berlin. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počeće u 18:45. Sportsku hroniku pripremio je kolega Dejan Bulajić.
8: Posle 13 godina odsustva, jedan od naših timova se vraća na elitnu scenu evropskog rukometa. Partizan je dobio priliku da se pokaže u Ligi šampiona. Krupan izazov za crno-bele ne samo zbog elitnog takmičenja, već i zbog činjenice da su se zatekli u veoma teškoj grupi, pa će im u premijernoj utakmici gost biti jedan od najjačih timova Evrope, nemački Fukse Berlin. Povratak na veliku scenu i susret sa najboljima. Kako na to gledaju igrači Partizana? Da čujemo Miloša Kosa.
9: Gledamo kao nekakav izazov, ajmo reći kao nešto novo u neću reći u Srbiji, ali ajde nakon eto 13 godina da možemo da predstavljamo Srbiju i rukometni klub Partizan u najvišem i u najboljem svjetlu, na najvišem rangu u evropskom takmičenju, klubskom. Nadamo se najboljem rezultatu.
8: Početak će biti posebno težak jer u Beograd stiže ekipa koja uvek ima velike ambicije i zna kako se dolazi do same završnice jer je dva puta zaredom igrala u finalu Lige šampiona. Fukse Berlin. Svestan je toga pomoćni trener Marko Pavlović.
10: Nadamo se, pošto je početak sezone kako njima, tako i nama, da možda možemo da ih iznenadimo i ukoliko se i Pionir napuni, mislim da imamo neke šanse protiv njih. Daćemo svakako sve od sebe.
8: Pavlović podsjeća na činjenicu da se Partizan nalazi u veoma teškoj grupi koju još čine moćni mađarski Vesprem i portugalski Porto. Stoga i smatra da treba imati strpljenja i razumevanja za rezultate koje će crno-beli ostvariti u ovoj sezoni. Nema sumnje da bi veliku pomoć crno-belima mogla da pruži publika. Miloš Kos očekuje veliku podršku.
9: Stvarno bih iskoristio ovu priliku ovdje da pozovem sve naše navijače, grobare da dođu da nas podrže, ali i sve ostale koji vole i prate rukomet i kojima je nedostajao rukomet kao sport u Beogradu, u Srbiji. Naravno imaju sad priliku da gledaju neke svjetske igrače.
8: Meč u hali Aleksandar Nikolić počinje u 18.45.
0: A u vremenu danas dežurni prognostičar Hidrometeorološkog zavoda Slobodan Sovilj.
11: Na severu i zapadu Srbije danas promenljivo oblačno uz malo nižu temperaturu u jutarnjim satima ponegde u Vojvodini sa slabom kratkotrajnom kišom. U ostalim predelima Srbije pretežno sunčano i dalje veoma toplo vreme, a kratkotrajni pljuskovi posle podne se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne Srbije. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 27 stepeni na severozapadu Srbije do 36 na jugoistoku zemlje. I na području Beograda pretežno sunčano i malo prijatnije vreme u odnosu na prethodni dan. Uz slab do umeren severozapadni vetar, maksimalna dnevna temperatura danas do 30 stepeni.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Tonska realizacija Saša Hajdin, producent Sofija Mušicki, urednik emisije Milan Radosavljević, ja sam Vesna Lončarević i želim vam prijatan dan.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Septembra 1793. godine u Adaševcima, selu u Sremu, rođen je istoričar i prosvetni radnik Georgije Magarašević. Napisao je dela Istorija najnovijih evropejskih priključenija i kratka Vsemirna istorija. Georgije Magarašević je 1824. godine pokrenuo časopis Letopis Matice Srpske. Na današnji dan 1919. godine u Saint-Germainu kraj Pariza zaključen je ugovor o miru između Austrije i pobedničkih sila u Prvom svetskom ratu. Saint-Germainskim mirovnim ugovorom data je međunarodna pravna potvrda promenama nastalim u Prvom svetskom ratu. Priznate su mnoge nove države, među kojima i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. U emisiji Radio Beograda govorio je istoričar Dimitrije Đorđević.
7: Nošeni vihorom pobeda postignutih na bojnom polju u toku ratova 1912. i 18. Srbi su stvorili Jugoslaviju i u njoj okupili pod jednim krovom svoje sunarodnike. Ni Srbi ni Hrvati nisu bili spremni za zajedničku državu. Ideja jugoslovenskog jedinstva nikla je i razvijala se u ograničenim krugovima intelektualne elite, posebno omladine, i bila je strana širokim narodnim slojevima. Istorijske, verske, civilizacijske razlike doprinele su međusobnoj otuđenosti. Hrvati su u novu zajednicu usadili otpor državi i tražili su priznanje svoje posebnosti. Srbi su preneli u Jugoslaviju svoju predratnu, homogenu, centralizovanu državu, smatrajući hrvatske zahteve prikrivenom težnjom za odcepljenjem. Naši balkanski mentaliteti dolili su ulje na vatru.
6: 10. septembra 1922. godine u Valjevu je rođena Draga Ilić Jonaš, lektor i spiker radio i televizije Beograd. Negovala je lepotu govora, a znanje je prenosila i mlađim kolegama. Za svoj rad dobila je brojna priznanja, među njima i Vukovu nagradu za unapređenje srpske kulture, prosvete i nauke.
8: Zadatak da se drugome prenesu tuđe misli uključuje ogromnu odgovornost. Onaj ko govori pred mikrofonom služi se samo rečju, ona mora da bude tačna, mora da bude jezički ispravna. Onaj ko govori pred mikrofonom govori milionima ljudi i čovek rizikuje, taj koji se pojavlja pred mikrofonom, rizikuje da ljudi nehotice, upijajući njegov način govorenja, prime nešto loše, nešto netačno. Jezik kao deo nacionalnog bića ne sme da bude sa ovoga mesta uništavan i sakaćen.
6: Na današnji dan 2010. godine preminuo je pozorišni i filmski glumac Rade Marković. Igrao je u 96 pozorišnih predstava, na filmu je ostvario 81, a u televizijskim serijama 62 uloge. Igrao je i u 186 radiodrama. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada, među kojima dve sterijine nagrade, tri pulske arene i Dobričin prsten. Rade Marković je pripadao generaciji glumaca koja je posle Drugog svetskog rata unela nov, moderan izraz u srpsko pozorište.
9: Da, da, mi smo uopšte, da, kao grupa smo doneli taj govor. Neposredno primenjivanje u sam život iz koga smo mi crpli inspiraciju za igru je dovelo do jednog drugčijeg govora koji je bio, mogu da kažem, na neki način revolucija u srpskom pozorištu uopšte. Prestalo je klasično pozorište Dobrice Milutinovića, gde su to, gde je govor velika tirada, gde se sve se svelo na reč ili i na emocije koje ili su došle ili nisu došle. A mi nismo računali na emocije, nego su sve učinjeno da bi one eventualno došle.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: su Aleksandra Vukadinović
1: i Ana Rokić. Dobro jutro i dobro nam došli. Ako ste već popili prvu kafu, čestitamo, već ste na pola puta do jutarnje funkcionalnosti.
0: Danas smo zajedno kao i uvek, sve do 11 časova. Za to vreme proverit ćemo šta se događa u zemlji i svetu, kako nas vreme čeka, gde se jutro sastoji u saobraćaju, ali ćemo napraviti mesta i za priče koje ne stanu samo u naslov, a zaslužuju da ih čujemo.
1: Biće tu zanimljivih ljudi, biće tu korisnih informacija, pitanja koji se tiču svih nas, a možda i ponekog odgovora koji ste tražili, a niste ni znali da ga tražite.
0: A da jutro ne ostane samo na pričama i informacijama, pobrinuće se muzika i naravno vi. Javite nam gde nas jutro slušate, šta radite, šta slušate, da li ste već stigli tamo gde ste krenuli ili još uvek nagovarate sami sebe da ustanete iz kreveta.
1: Mi smo tu da vam pravimo društvo u automobilu, u kuhinji, u kancelariji, autobusu, na poslu. Ukratko, tu smo da vam pravimo društvo gde god da vas je ovo jutro zateklo.
0: A preko puta nas je i naša ekipa, ton majstor Saša Hajdin, producent Sofija Mušicki, muzička urednica Katarina Tošić. Oni će se pobrinuti da ovo jutro protekne baš kako treba.
1: Za početak krećemo od najvažnijeg, a to su vreme, putevi i prve informacije dana. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza.
1: I pre nego što odlučite šta ćete danas obući, možda bi bilo dobro da proverimo šta je to priroda danas odlučila da nam priredi. Za sada zavese mogu da ostanu spuštene, zato što mi imamo najvažnije informacije. Dakle, danas se očekuje najniža temperatura od 10 do 21 stepen, dok se najviša dnevna danas predviđa da će dostići od 27 do 36 stepeni. Trenutno je u glavnom gradu 22 stepena, a sunce jutros izašlo u 6 sati 11 minuta, a zalazi negde oko 18 sati i 59 minuta. Dani su nam sve kraći, pa pre nego što jesen nastupi, iskoristite ove još malo letnje dane.
2: Da, ako ste jutros stali ispred ormara i pomislili šta sad, niste sami u tome, odgovor ćemo pokušati da pronađemo u prognozi za cijelu Srbiju. A gde nas čeka sunce, gde je oblaci, gde je kiša, ove informacije ima Slobodan Sol iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Na severu i zapadu Srbije danas promenljivo oblačno uz malo nižu temperaturu u jutarnjim satima ponegde u Vojvodini sa slabom kratkotrajnom kišom. U ostalim predelima Srbije pretežno sunčano i dalje veoma toplo vreme, a kratkotrajni pljuskovi posle podne se uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju tek ponegde u brdsko-planinskim predelima južne Srbije. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Maksimalna temperatura od 27 stepeni na severozapadu Srbije do 36 na jugoistoku zemlje. I na području Beograda pretežno sunčano i malo prijatnije vreme u odnosu na prethodni dan. Uz slab do umeren severozapadni vetar, maksimalna dnevna temperatura danas do 30 stepeni.
1: Slušali smo Slobodana Sovilja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: A pošto vreme nije samo pitanje da li nam treba kišobran ili naočare za sunce, neki dani nam prije više, neki dani manje, a promene vremena umemo da osetimo i pre nego što pogledamo kroz prozor.
1: Zato proveravamo i biometeorološku prognozu da vidimo šta današnji dan donosi po pitanju organizma i raspoloženja.
2: Biometeorološke prilike danas mogu izazvati običajne tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama sa oboljenjima srca se savetuje opreznost, moguće metropatske reakcije su bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. E sad, pošto znamo temperaturu, znamo kakav je dan pred nama, znamo šta da obučemo, a za ono što će se dogoditi do kraja dana, ostanite uz Radio Beograd 1. Mi nastavljamo da budimo Srbiju. Budite uz nas.

0: stanje na putevima. Ako ste jutros među onima kojima dan počinje traženjem ključeva od automobila, informacije koje sledeće vam biti važne, proveravamo da li je put do posla danas obična jedna vožnja ili će se pretvoriti u jutarnju avanturu.
1: Pa da, saobraćaj ipak ima jednu nezgodnu osobinu, ono čuveno samo 5 minuta do posla, može biti nekad i pola sata, i zato gledamo šta se događa na ulicama, mostovima u Beogradu. Brankov most je prohodan, autokomanda tek po neki broj vozila, Trg Nikole Pašića takođe, pa čak i Gazela koja obično ima veći protok vozila, ima i sada, ali čini se da sve ide bez problema.
0: Za sad, ali Gazela ovde deluje kao najveća pretnja za sad. Proveravamo i kakva je situacija u Novom Sadu. U Novom Sadu ovog jutra u saobraćaju prohodno i mirno, kao i gotovo svakog jutra, eto. Izgleda da Novosađani imaju više sreće u saobraćaju ovim jutarnjim časovima.
1: To je on usporeniji ritam života. A najnovije informacije o stanju na putevima za sada ima iz Automoto Saveza Srbije Nevena Damjanović.
2: Nakon završetka glavnog talasa letnjih putovanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema većih zadržavanja. Sa druge strane, početak školske godine doneo je veći broj vozila na gradskim saobraćajnicama. Gužve su izraženije u jutarnjim i u popodnevnim špicevima, a posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima kao i na najprometnijim saobraćajnicama. Usporenije se prolazi na brojnim putnim pravcima zbog radova, a informacije o radovima dobijamo od Puteva Srbije. Na autoputu između Sremske Mitrovice i Rume u smeru ka Beogradu izvode se radovi na sanaciji asfaltnih dilatacija, a saobraćaj se odvija u suženje kolovoza. Na delu autoputa Beograd-Novi Sad između Novog Sada i Kovilja u smeru ka Beogradu danas i sutra u vremenu od 7 do 15 časova biće zatvorena preticajna traka na deonici dugoj oko 5 km. A danas od 7 do 17 izvode se radovi u tunelu Savinac na autoputu Miloš Veliki. Izvodit će se radovi na održavanju, zbog čega se saobraćaj preusmerava unutar tunelske cevi. Na deonici autoputa kroz Beograd između petlji Zmaj i Tošin Bunar u smeru ka Nišu danas od 9 do 17 časova biće zatvorena zaustavna traka zbog radova na zaštitnoj ogradi, dok će se saobraćaj odvijati preostalim trakama. Na putu između Srbobrana i Feketića zbog radova na održavanju nadvožnjaka izmenjen je režim saobraćaja, vozila se propuštaju neizmenično. A na putu Knjaževac-Soko Banja u vremenu od 8 do 18 časova na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je preko Boljevce. Na deonici Mirovo-Rtanj saobraćaj je od 9. septembra potpuno obustavljen zbog radova na sanaciji propusta, a vozila se preusmeravaju alternativnim pravcem također preko Boljevca. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema poslednjem izveštaju koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim ka Hrvatskoj ona duga višesatna na izlazu iz zemlje.
1: Bila je ovo Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
0: Ako ste za volanom, želimo vam mirno jutro, želimo vam što više zelenih svetala i želimo vam što manje onog trenutka kad shvatite da ste poslednji automobil u koloni.
1: A ako ste već zapeli u saobraćaju polako, mi smo tu da vam pravimo društvo i proveravat ćemo situaciju u saobraćaju tokom celog jutra. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Ecco.
1: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutije imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
0: Eko.
3: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
4: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
5: Slušate emisiju Jutro je, a mi ćemo sada da zavirimo na RTS-ov sajt i da izdvojimo ono što je važno, zanimljivo, što bi moglo da utiče na vaš današnji dan. Evo, na naslovnoj strani već ima nekih velikih događaja, važnih odluka i nekih korisnih informacija i priča koje su privukle pažnju. Prvi naslov navodi: predsednik Vučić raspisao parlamentarne izbore za 25. oktobar. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. U ukazu se navodi da predsednik Republike raspušta Skupštinu Srbije izabranu 17. decembra 2023. godine. Odluka je doneta na osnovu obrazloženog predloga vlade Srbije od 7. septembra. Vučić posle sastanka sa Makronom: vidim odličnu saradnju Srbije i Francuske u budućnosti, navodi drugi naslov, dok se u tekstu objašnjava: mislim da smo dodatno učvrstili strateško partnerstvo koje postoji između Srbije i Francuske i dogovorili dalju saradnju po svim važnim pitanjima, rekao je predsednik Aleksandar Vučić u obraćanju novinarima posle sastanka sa francuskim kolegom Emmanuelom Makronom u Parizu, gde učestvuje na međunarodnom samitu u svemiru. Donosimo i treću vest ovog jutra. Nastavljeno je rušenje objekata u vlasništvu Srba na Gazivodama, porušeno najmanje 6 vikendica u Međeđem potoku. Na obali jezera Gazivode u selu Međeđi potok završeno je rušenje najmanje 6 vikendica u vlasništvu Srba po nalogu Prištinskog ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture. Nakon današnje akcije, prema podacima sa terena, broj porušenih objekata prešao je 30. Evo je poslednjeg naslova za ovo jutro. Kijev kaže: izvali smo najdublji udar na rusku teritoriju od početka rata, Bukureš, ne šaljemo trupe u Ukrajinu. 1660. dan rata u Ukrajini, ukrajinske snage su saopštile da su izvale najdublji udar na ruskoj teritoriji od početka rata, pogodivši postrojenje za preradu prirodnog gasa u Sibiru, 3200 km od granice. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je izjavio da imao odličan razgovor sa Vladimirom Putinom i da ruski predsednik želi da postigne dogovor o okončanju rata. To su bile neke od najvažnijih informacija sa naslovne strane, međutim mi listamo i dalje, da biramo neke priče koje su nam jutros posebno privukle pažnju i da pokušamo da vam ih u nekoliko rečenica prepričamo. Aleksandra, šta je to što je tebi privuklo pažnju ovog jutra?
6: Pa nešto što zvuči kao naučna fantastika, a zapravo je naša realnost. Naslov glasi: znamo li kada ćemo nestati, šta kažu naučne teorije? Ideja o nestanku čovečanstva nekada je pripadala domenu naučne fantastike, piše u nastavku teksta, ali je danas predmet ozbiljnih naučnih istraživanja. Od udara asteroida do veštačke inteligencije, stručnjaci mapiraju egzistencijalne rizike koji prete našem opstanku na planeti. Istraživači sa Instituta za budućnost čovečanstva na Univerzitetu u Oksfordu procenjuju da je verovatnoća da ljudska vrsta izumire tokom 21. veka čak 1:6. Ova statistika ne zasniva se na strahu, već na činjenici da smo u poslednjih 100 godina stvorili potpuno nove vrste pretnji koje u prirodi nikada ranije nisu postojale. Ovo je jedna ozbiljna studija, čak se tekst proteže na nekoliko strana, tako da preporučujem da naši slušalci pročitaju ovaj tekst. A šta si ti, Jano, izdvojila?
5: E ovako, ovaj naslov stvarno privlači pažnju, zato što kaže ovako, ukradene Renoirove slike vredne 9 miliona evra iz muzeja na jugu Francuske, lopovi ispustili dve u bekstvu. Dakle, iz muzeja Pierre Auguste Renoira u Cannes-sur-Mer na jugu Francuske ukradene su dve slike čuvenog impresioniste, čija se ukupna vrednost procenjuje na oko 9 miliona evra. Dvojica maskiranih lopova upala su u muzej nešto pre 6 ujutro i za svega nekoliko minuta uspela da skinu 4 slike. Međutim, kada se oglasio alarm, policija stigla za samo 5 minuta, pa su lopovi u bekstvu dve slike ispustili u muzejskom vrtu. Dva Renoirova dela i dalje su nestala. Zanimljivo je da jedna od njih, mlada žena na bunaru, ima i prilično burnu prošlost. Veruje se da su je tokom Drugog svetskog rata opljačkali nacisti, a Francusko je vraćena 1949. godine. Stručnjaci kažu da lopovima neće biti lako da ih prodaju, jer su Renoirove slike veoma prepoznatljive i praktično neprodajne

0: na legalnom tržištu. Jel imaš ti, Aleksandra, neku sliku, eto, koju bi u nekoj teoriji mogla da ukradeš i da zadržiš za sebe? Jel postoji neka slika?
1: Devojka sa bisernom minđušom. Ona me impresionira od uvek.
0: Dakle, ako nestane devojka sa bisernom minđušom, ovdje imamo prvog osumnjičenog. Ostatak ovih zanimljivih tekstova pročitajte na sajtu rts.rs i ostanite uz Radio Beograd 1.

7 je časova i 7 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda, a dragi naši najmlađi slušaoci, naredni minuti biće posvećeni vama. Vreme je za Dobro jutro, deco.

0: Dobro, dobro, Albane, šta je ovo?
1: Ocene, eto šta je.
0: Dobro, ocene, to vidim. Ali kakve ocene? Evo, ti mi reci, kakve ocene?
1: Loše.
0: Nisu loše, Albane, katastrofalne. Eto kakve su.
1: Smiri se, mama, nije sve toliko crno.
0: Nije. Moj sin da ponavlja sedmi razred. Ej, zar nam nije bilo dosta jedan put da prolazimo kroz sve ovo, nego moramo ponovo? Prvo si ponavljao šesti razred, sad ponavljaš sedmi. Ima li kraja?
1: Ovo je posljednji put da ponavljam, obećavam. Ali znaš i sama da me ne zanimaju ni matematika, ni fizika, ni hemija.
0: Da, znam, znam. Srećom ima nade. Ocene iz maternjeg jezika i muzike su ti odlične.
1: E, to mene zanima.
0: Očigledno. Dobro, bar znamo na čemu smo.
1: Nešto ti nisam rekao.
0: Ima još nešto. Šta sad?
1: Znaš, ja sam počeo da izučavam muziku. Sam. Nisam ti rekao zato što sam mislio da ćeš da se ljutiš.
0: Da se ljutim zbog toga? Pa nikako. Pa da si mi ranije rekao, upisala bih te u neku muzičku školu. Ali dobro, nikad nije kasno.
2: Der Geburtstag des österreichischen Komponisten Alban Berg.
3: When Alban Berg in 1904 came to me,
4: Alban Maria Johannes Berg, rođen 1885. godine, bio je austrijski kompozitor i jedan od predstavnika druge bečke škole. Kao učenik Arnolda Schönberga, rodonačelnika ekspresionizma u muzici, koji daje prednost emocionalnim iskustvima nad fizičkim, unapredio je čitav pravac. Smatra se da je uneo ljudskost u ekspresionizam i učinio ga osjećajnijim. Bergova najznačajnija dela su opere Vozek i Lulu i kamerni koncert za klavir i violinu sa 13 duvačkih instrumenata.
5: Hoćeš li, molim te, da mi pomogneš? Moram ovo da naučim. Nešto mi nije jasno.
1: Hoću, naravno. Šta te muči?
5: Učim lekciju iz muzičkog. Vidi ovo, piše da su neki kompozitori s početka 20. veka pripadali drugoj bečkoj školi. Jel to kao kad kod nas kažeš da su neki išli zajedno u recimo petu beogradsku ili u osmu gimnaziju, pa su svi išli u istu školu?
1: Ne, stvar je malo drugačija. Druga bečka škola je izraz kojim se uopšteno naziva jedan krug ljudi koji su delili iste ekspresionističke muzičke ideje i stil, a živeli su i radili u istom gradu u isto vreme na početku 20. veka.
5: Aha, a ako ima druga, mora da postoji i prva bečka škola.
1: Naravno. Prva bečka škola, još zvana i bečki klasici, je ime koje se koristi za period klasicizma u kome su u Beču stvarala trojica kompozitora. Josef Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart i Ludwig van Beethoven. Ponekad ovoj trojici dodaju i Franca Schuberta.
5: Ha, što je to zanimljivo i pomalo smešno.
1: Šta je tu smešno?
5: Pa zamisli toliki grad kao Beč, a samo trojica učenika u odeljenju.
6: Tekst Aleksandar Petrović.
7: Ovoga jutra budili su vas
8: Tara Ljušković
1: i Marko Jakšić
7: iz Dečje dramske grupe Radio Beograda.
9: I Milica Stefanović,
10: glumica.

0: u ovom trenutku. Slušajte jutarnji program Radio Beograda. Mi smo već govorili o jutarnjem saobraćaju, ali najbolje je da ne ostanemo ipak samo na kamerama i na informacijama, nego da vidimo kako izgleda situacija na beogradskim ulicama uživo ovog jutra.
1: Naš reporter Stefan Vuk Petrović je na terenu, javlja nam se iz Požeške ulice, jedne od najvažnijih saobraćajnica na Čukarici, i da vidimo kako jutros prolaze vozači i da li ima zadržavanja.
0: Stefane, dobro jutro. Kakva je situacija u Požeškoj i kako trenutno izgleda da saobraćaj?
2: Jano, Aleksandra, dobro jutro ponovo. Još jednog jutra na Banovom brdu sam, i to baš ovde u Požeškoj ulici, kao što kažete, jednoj od najbitnijih saobraćajnica u ovom delu grada. I s obzirom na to da je počela školska godina, veći broj dece vidim kako dolazi ka osnovnoj školi Josip Pančić, tu sam trenutno u blizini. Saobraćaj što se njega tiče sasvim regularno prolazi trenutno, autobusi, tramvaji takođe, kao i vozila privatno vozača. Međutim, u ulici ispod, u Nikolaja Gogolja, i dalje su u toku radovi na otklanjanju okolnosti kojima se ugrožava bezbednost saobraćaja. Radove izvode Beogradske elektrane i u toku je obustava saobraćaja za uzeće i raskopavanje kolovoza, trotoara i parking mesta u toj ulici na potezu od ulice Bogoljuba Čukića do ulice Straška Pindžura na teritoriji opštine Čukarica. U periodu od 1. do 20. septembra će da traju. Upozorio bih naravno vozače koji idu ovim putem da recimo izbignu saobraćaj u Požeškoj ulici tokom špica, da pripaze i da izbjegavaju ovu ulicu u narednom periodu dok se ne završe radovi. Što se tiče samog saobraćaja u ostalim delovima Banovog brda, dok sam prolazio nisam video nikakvih smetnji, tako da bih rekao da sve prolazi kako treba.
1: Hvala Stefane, toliko za sada iz Požeške ulice.
0: Mi ćemo saobraćaj proveravati tokom jutra, jer se slika na ulicama menja iz minuta u minut.
1: Ako ste za volanom, oprezno i bez žurbe, mi nastavljamo dalje uz Radio Beograd 1.

0: Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1. Vreme je i za našu sportsku rubriku. Posle 13 godina rukometna Liga šampiona vratila se u Beograd. Partizan izlazi na veliku scenu, a prvi protivnik večeras u glavnom gradu je vicešampion starog kontinenta, nemački Berlin. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počeće u 18:45. Sportsku hroniku pripremio kolega Dejan Bulajić.
1: Posle 13 godina odsustva, jedan od naših timova se vraća na elitnu scenu evropskog rukometa. Partizan je dobio priliku da se pokaže u Ligi šampiona. Krupan izazov za crno-bele ne samo zbog elitnog takmičenja, već i zbog činjenice da su se zatekli u veoma teškoj grupi, pa će im u premijernoj utakmici gost biti jedan od najjačih timova Evrope, nemački Fuchse Berlin. Povratak na veliku scenu i susret sa najboljima. Kako na to gledaju igrači Partizana? Da čujemo Miloša Kosa.
2: Gledamo kao nekakav izazov, ajmo reći kao nešto novo u, neću reći u Srbiji, ali ajde nakon eto 13 godina da možemo da predstavljamo Srbiju i rukometni klub Partizan u najvišem i u najboljem svjetlu, na najvišem rangu u evropskom takmičenju, u klubskom. Nadamo se najboljem rezultatu.
1: Početak će biti posebno težak jer u Beograd stiže ekipa koja uvek ima velike ambicije i zna kako se dolazi do same završnice jer je dva puta zaredom igrala u finalu Lige šampiona, Fuchse Berlin. Svestan je toga pomoćni trener Marko Pavlović.
3: Nadamo se, pošto je početak sezone kako njima, tako i nama, da možda možemo da ih iznenadimo i ukoliko se i Pionir napuni, mislim da imamo neke šanse protiv njih. Daćemo svakako sve od sebe.
1: Pavlović podsjeća na činjenicu da se Partizan nalazi u veoma teškoj grupi koju još čine moćni mađarski Vesprem i portugalski Porto. Stoga i smatra da treba imati strpljenja i razumevanja za rezultate koje će crno-beli ostvariti u ovoj sezoni. Nema sumnje da bi veliku pomoć crno-belima mogla da pruži publika. Miloš Kos očekuje veliku podršku.
2: Stvarno bih iskoristio ovu priliku ovdje da pozovem sve naše navijače, grobare da dođu da nas podrže, ali sve ostale koji vole i prate rukomet i kojima je nedostajao rukomet kao sport u Beogradu, u Srbiji, naravno imaju sad priliku da gledaju neke svjetske igrače.
1: Meč u hali Aleksandar Nikolić počinje u 18:45.

0: Dobrodošli. U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a mi sada proveravamo kakva je situacija na beogradskim ulicama i da li ovog jutra ima saobraćajnih zastoja.
1: U programu sa nama je i uprava saobraćajne policije, od koje ćemo čuti najnovije informacije o stanju u saobraćaju.
0: Sa nama na vezi je Srđana Luburić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 107 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 5, a povređeno 55 lica. Danas počinje i trajaće do 13. septembra ove godine 9. centralna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila, nepropisnog preticanja, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivne supstanci, kao i drugih prekršaja kojima se ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. Apelujemo na vozače da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja vozila, naročito u zonama pešačkih prelaza. Ne upravljajte vozilom ukoliko ste prethodno konzumirali alkohol ili druge supstance koje negativno utiču na opažanje i preduzimanje radnji. Pokažite dodatnu pažnju i obzir ukoliko u vozilu prevozite dete. Iz uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju.
0: Hvala vama na informacijama i javljanju u naš program. Bila je ovo Srđana Luburić iz uprave saobraćajne policije.
1: Vozačima savjetujemo oprez i strpljenje na ulicama. Ostajemo uz vas i donosimo informacije čim ih bude. Ne menjajte talase.

0: 7 je časova i 47 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda i ovog četvrtka priča nas vodi do najjužnijih dijelova naše zemlje. U Gračanici je sa nama Ivan Miljković, od koga očekujemo da nam prenese informacije više o onome što se događa, što uglavnom zbog vremenske ograničenosti informativnih emisija nismo u prilici da čujemo. Centralni parlament u Prištini još uvek nije u potpunosti konstituisan, nastavak konstitutivne sednice je sutra, a u međuvremenu prištinske vlasti nastavljaju rušenje srpskih vikendica i objekata na jezeru Gazivode. Ivane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, želim i vama u studiju i svima koji nas u ovom trenutku slušaju. Kako si to najavila, Jano, priču o konstitutivnoj sednici Centralne skupštine koja se već mesec dana razlači u nedogled, što opet navodi na pomisao da se to možda i planski tako radi. Posle ove male digresije ovde bih dodao informaciju koju su mediji svakako već preneli, a to je da je predsedavajućoj Aljbunjeni Hadžiju zasmetalo što je poslanik Srpske liste Igor Simić u toku obraćanja koristio termin srpski narod. U svakom slučaju, sednica je prekinuta. Ja bih jutros preskočio ovu temu jer ona otvara još mnogo pod tema. Dodao bih da je sednica prekinuta u toku konsultacija za kandidate za potpredsednika Skupštine. Nastavak konstitutivne sednice najavljen je za sutra i o tome ćemo u petak, po svemu sudeći, opet na dugačko i na široko. Tema koja u mnogome dotiče srpsku zajednicu, posebno onu na severu, je jeste akcija rušenja objekata od strane Prištine koja je nastavljena na jezeru Gazivode. Kao što se da zaključiti, vikendice i kuće koje se ruše u vlasništvu su Srba. Rušenje se obavlja po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, iz kojeg tvrde da su objekti podignuti na zemljištu koje pripada ovom preduzeću i oni ih, iako vlasnici godinama posjeduju urednu dokumentaciju, smatraju nelegalnim. Uz pomoć teške mehanizacije srušene su vikendice na lokaciji Međeđi potok. Rušenje se nastavlja mimo zakonske procedure. Prošle nedelje su u selu Rezala porušene tri kuće i seoska sala koju su meštani koristili za okupljanje u dane verskih praznika i slavljenja seoske slave. Crkvena sala nije bila vikendica, već objekat koji su meštani Rezale sami sagradili i upravo im je njeno rušenje najteže palo. Novinar Andrija Lazarević, koji vodi stranicu Zubin Potok Info, propratio je sve ove rušilačke akcije na terenu i poslušajmo njegov komentar i zapažanja konkretno kada je akcija rušenja u selu Rezala u pitanju.
2: Uspeli smo samo da snimimo sa puta rušenje porodične kuće Đurića, koji su tužili Ibar Lepenac i tražili da se do okončanja sudskog postupka zaustavi rušenje. Međutim, dva puta im je sud odbio taj zahtev kao neosnovan i na kraju evo sledilo je rušenje. I njima i porodici Đukić koja čeka rušenje. On je trenutno sad jedina kuća koja nije srušena, znači to je susedno selo Kovače i oni ne znaju šta će da bude. Juče su se uznemirili jer je krenulo rušenje u susednom selu i sad su računali da će možda njih prvo da ruše. U slučaju porodice Đukić su oni izgubili 73. godine zemljište zbog eksproprijacije zbog jezera. 78. godine im je potopilo jezero kuće i oni su izgradili kuću na mesto gde im je bila štala. Gde je jezero potopilo, ostalo je mali prostor i 97. godine im je vraćeno to zemljište. Znači, izvršena je deeksproprijacija. Da bi sada, evo koliko godina kasnije, Ibar Lepenac rekao da se to vodi na katastru kao njihova imovina i traže oslobađanje imovine. I pretprošle i prošle godine je nekim vlasnicima vikendica na jezeru stizalo da donesu dokumentaciju o vikendicama. Tako da moglo se naslutiti da se nešto ovako, ali ne ovolikih razmera, naravno, da se sprema. Do sad je srušeno više od 20, a imamo situaciju da na suprotnoj strani, ovaj gde ste vi bili od magistralnog puta, imamo 7 vikendica, čije je zahtev za oslobađanje imovine tražilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja. Znači, oni su sad novi akter u celoj priči. S jedne strane Ibar Lepenac, sad su oni. Oni su trakom ogradili vikendice, poslali ovim vlasnicima zahtev za oslobađanje imovine, dali im rok od 10 dana i taj rok je odavno prošao. Tako da ne znamo ishod te situacije, šta će sada da bude. Da li će tu da bude rušenja plus za te iste strane ljudima stižu oni zahtjevi za potvrđivanje imovine, znači ne za oslobađanje, nego sad to nova, da kažem, taktika. Prvo ti kažu donesi dokumentaciju koju imaš, imaš rok 7 dana, prođe 5-6 dana, oni kao utvrde da nije dobra dokumentacija i kažu evo rok 15 dana da napustite zemljište ili kuću, zavisi ko šta ima.
1: Andrija Lazarević, novinar iz Zubinog potoka, govorio za naš program. On je još i rekao da je posljednjih mjeseci najteže biti Srbin u opštini Zubin potok zbog svakodnevnih protesta srpskih, pretresa, oprostite, srpskih domova u brdsko-planinskim selima, naročito svakodnevnih privođenja meštana na informativne razgovore, hapšenja pod optužbama za navodne ratne zločine i sve to, kako ističe, u paketu sa rušenjem srpskih vikendica i kuća, čiji je broj, kako smo čuli, više od 20. Studio.
3: Vratimo se sada malo i drugačijim temama, kako smo i navikli da ovaj razgovor zaključimo kulturom. Ivane, šta nam najavljuješ?
1: Najavljujem izložbu fotografija sa izvora duhovnosti Gorana Sivačkog, koja će biti otvorena večeras u 20 časova u galeriji Doma kulture. Goran Sivački je profesionalni fotograf, fotožurnalist i fotourednik, rođen je 72. godine, usavršavao se u okviru Reutersove video obuke i škole fotografije, a tokom karijere radio je za uticajne domaće svjetske redakcije. Dobitnik je više značajnih priznanja za fotografiju i član je novinarskih i fotografskih udruženja Srbije. Izložba će za posetioci biti otvorena do 1. oktobra ove godine i eto, koristim priliku da uputim poziv svima koji su ljubitelji fotografije da odvoje malo vremena i posete izložbu ovog autora. Toliko za ovo jutro.
0: Ivane, hvala ti na još jednom uključenju. Vas pozivamo da ostanete uz Radio Beograd 1.

0: 8 je časova i 7 minuta. Služite emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Da vidimo kakve temperature su trenutno u Srbiji. Na severu zemlje, prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, su Somboru 18 stepeni, Novi Sad 20, Zrenjanin 21, Kikinda 20 stepeni, u Valjevu takođe 20 stepeni, kao i u Velikom Gradištu, dok na jugu u Nišu je 18 stepeni, Leskovac 13, Zaječar 12, Dimitrovgrad i Vranje 15 stepeni, Kuršumlija 13, Kruševac 17, na Kopaoniku je 14 stepeni, a najhladnije je kao i obično u Sjenici sa samo 9 stepeni. U glavnom gradu, prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, je 22 stepena, ali pratit ćemo temperature i u ostatku dana da vidimo kakav nas dan očekuje.
1: A ja ću podsjetiti da ovu i druge emisije Radio Beograda možete i odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a naši najznačajniji razgovori bit će i na zvaničnoj YouTube stranici, takođe tu su i naše društvene mreže, pa da mi upoznamo i vas.
0: Dobro jutro. A sada vas vodimo na Banovo brdo, gdje je u toku jesenji festival cveća i meda. Tu posetioci mogu da uživaju u raznovrsnoj ponudi cveća, meda i drugih domaćih proizvoda, to jest proizvoda domaćih proizvođača, ali da saznaju nešto više o tome kako da pripreme svoje biljke za hladnije dane. Tamo je naš reporter Stefan Vuk Petrović. Stefane, kakva je atmosfera na Banovom brdu? Šta sve posetioci mogu da pronađu na ovom lepom festivalu?
2: Dobro jutro ponovo. Pa da, jedna od stvari koje nisam spomenuo u prošlom uključenju sa ovog mesta jeste festival cveća i meda, koji se ovde već uveliko održava. On traje još do sutra, u trajanju naravno od 9 do 19 časova na platou ispred osnovne škole Josif Pančić u Česme. Mogu reći da već u 8 sati ujutru ima dosta ljudi koji su već došli da posete festival i da pogledaju sve što ima u ponudi. Video sam dosta novih stvari u odnosu na prošlu godinu, recimo figure za bašte koje se nalaze tu među cvećem i medom i ostalim stvarima za kupovinu. Ima ih u raznim veličinama, različitih oblika, životinje naravno, figure malih anđela i svega ostalog, tako da definitivno vredi videti. Naravno, velika je posvećenost s obzirom na to da se nalaze u samom centru Banovog brda ispred škole, u kojoj evo već vidim decu kako izlaze, idu u park sa učiteljicom, tako da definitivno su prošli i videli šta se tu dešava. Raspitao sam se i za cene meda, konkretno koliko sam razumeo, one se kreću od oko 1000 do 1200 dinara za različite vrste meda. Naprimer, za dijabetičare ili ljude sa insulinskom rezistencijom sam dobio preporuku za bagremov med, koji u nekim dozama umerenim do oko 25 grama dnevno može biti dobar i može pomoći ukoliko dođe do recimo pada šećera ili sličnog. Tako da velika je posvećenost i već vidim više ljudi nego prošle godine kada sam prolazio, tako da čini mi se da će svake godine izgleda biti sve više i više ljudi ovde na Banovom brdu.
1: Dobro Stefane, onda je prava prilika da te pitamo da li ti voliš cveće i da li ćeš možda kupiti nešto, možda čak i med.
0: možda i nama da doneseš neki cvet.
2: Naravno. Ja lično sam veoma alergičan na razne vrste cveća i biljaka, ali mislim da je ovo veoma dobar razlog da malo izignorišemo to i da ipak nešto uzemo. Ima toliko različitih vrsta cveća da stvarno ne bih mogao da se odlučim. Ima lekovitih biljaka, cveća ukrasnog, sušenog cveća i naravno velikog cveća iz bašte koje se stavlja u saksiju ili već u saksijama tako se kupi. Što se tiče meda, definitivno bih sebi preuzeo to, s obzirom na to da opet jesam alergičan na dosta toga i to me muči trenutno pošto je Banovo brdo velikim delom pokriveno šumom i drvećem, tako da definitivno ću morati da pregledam još jednom sada kada su sve tezge otvorene pre nego što odem na sledeću lokaciju.
1: Dobro, onda Jane i ja očekujemo neko cveće kada završiš posao danas, a onda tebi prepuštamo med. Hvala ti Stefane, uživaj u ovoj jesenjoj atmosferi, a mi se čujemo ponovo uskoro.
0: Da, prije nego što počne Stefan Dakija, da ga ostavimo sada da uživa u festivalu, a mi preporučujemo da ako ste u prilici posjetite festival i možda tamo pronađete neku novu biljku za svoj dom ili omiljeni domaći proizvod.
1: Stefan Vuk Petrović posjetio je jesenji festival Cveće i meda na Banovom brdu, a mi nastavljamo dalje uz još informacija i zanimljivih tema.

0: Ako ste jutro se već izašli iz kuće, verovatno ste primijetili da leto ipak još ne odustaje. Iako smo danas zakoračili u septembar, očekuje nas u pojedinim dijelovima Srbije temperature i do 36 stepeni.
1: Republički hidrometeorološki zavod izdaje upozorenje na visoke temperature koje važe danas i sutra. Najtoplije će biti na istoku, u centralnim i južnim krajevima zemlje, gdje će temperature dostići čak do 37 stepeni.
0: Ali neće cijela Srbija danas biti podjednako vrela. Na severu i zapadu zemlje biće promenljivo oblačno i nešto svežije. Najviša temperatura kretaće se od 27 stepeni na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku.
1: Dakle, ako ste u Beogradu, očekuje nas topao dan, ali ne baš onaj ekstremni scenarij koji smo gledali u prethodnom periodu. U većem delu zemlje biće pretežno sunčano, dok se posle podne poneki kratkotrajni pljusak može pojaviti u brdsko-planinskim predelima naše južne Srbije.
0: A Republički hidrometeorološki zavod je jutros najavio mogućnost kiše u naredna dva časa na području zapadnog Srema i Mačve. Zato ako ste tamo i krećete na put, vredi baciti pogled ka nebu pre polaska.
1: A kada govorimo o ovako toplom vremenu, meteorolozi posebno skreću pažnju hroničnim bolesnicima, asmatičarima i osobama sa srčanim tegobama, savjetuje se dodatni oprez, dok se kod meteoropata mogu javiti bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje.
0: I još jedna informacija koja možda nije toliko vidljiva na prvi pogled, ali jeste važna, to su vodosta i Dunava, Save i Tise kod Titela narednih dana biće ispod niskih plovidbenih nivoa.
1: A na pojedinim rekama i njihovim pritokama, među kojima su Kolubara, Jadar, Topolica, Vlasina, kao i pritoke Zapadne i Velike Morave, proticaji su se približili takozvanom biološkom minimumu, odnosno veoma niskim vrednostima.
0: Ukratko, pred nama još jedan veoma topao septembarski dan. Ako ste na polju, posebno u najtoplijem delu dana, napravite pauzu od sunca, pijte dovoljno tečnosti i ne zaboravite, temperatura nije ista u svim krajevima Srbije, može se i menjati u toku dana.
1: A mi ćemo vas kroz celo jutro obaveštavati kako se vreme menja i šta nas očekuje na putevima. Ovo je Radio Beograd 1.

0: Vreme je za kulturu.
1: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a jedan od autora koji su obeležili prve decenije televizije Beograd svakako je Novak Novak. Njegov život, rad i vreme u kojem je stvarao sada su objedinjeni u monografiji Novak Novak, što ja volim pozorište, ali ne u svojoj kući, koja je predstavljena u RTS klubu. O ovom izdanju i značaju Novaka Novaka govorila je Biljana Bošnjak-Draganović, urednica u izdavaštvu Radio Televizije Srbije i priređivač monografije Novak Novak u razgovoru sa našom Teodorom Joksimović.
2: Ko je bio Novak Novak i zašto je važno da se danas kroz ovu monografiju ponovo podsjetimo njegovog rada?
3: Novak Novak je jedan od pionira televizije Beograd, ali on nije samo jedan od osnivačeva televizije, već i čovek čija su scenarija obeležila prvih nekoliko decenija naše kuće, a na samom početku izdvojila televiziju Beograd od drugih televizijskih centara u bivšoj Jugoslaviji po humoru, zabavnom i serijskom programu.
2: U središtu knjige je njegov autobiografski rukopis Pozorište u srcu. Šta nam on otkriva o Novaku Novaku što publika do sada možda nije znala?
3: Znate kako, Novak Novak je uvijek tvrdio da je lenj. I kad god su ga nešto pitali, on je rekao, ja sam lenj, na sve me nagovori Radivoje Lola Đukić. A sada kad vidimo da je Novak Novak ustajao u 4, pisao epizodu serije do 8:30, jer kaže, samo lenji ljudi mogu tada da pišu, jer ne može niko da vas zove telefonom, ne može da vas pozove na kafu u bioskop, a tada na televizijskom programu nije bilo ništa. Odlazi da radi u televiziju, dođe kući, ruča, odspava i posle podne ide na snimanje serije. I sad vi recite da je on bio lenj. Da mi probamo bar nedelju dana tako, videli bi se koliko bismo se umorili, a Novak je tako radio iz godine u godinu prvih nekoliko decenija televizije.
2: Novak Novak je bio deo samih početaka televizije Beograd. Koliko kroz njegovu ličnu priču zapravo možemo da pratimo istoriju naše televizije?
3: Znate kako, Novak Novak je pisao ovu autobiografiju da podsjeti ljude na ono što su mu zaboravili, a skroman kakav je bio, Novak je opet u autobiografiji više pisao o drugima nego o sebi. I tako u Novakovoj autobiografiji se pominju svi oni sa kojima je radio u televiziji Beograda. Jedino Novak je taj koji bi mogao da pomene kamermana Vuku Karanovića, scenografa Dragoljuba Mikija Lazarevića, pa recimo savjetnika američke televizijske mreže NBC, koji je došao da im pomogne da oforme prvi studio u Beogradu. I na taj način mi dobijamo iz ugla jednog Novaka na šaljiv način podsjećanje, ali i istoriju televizije Beograda.
2: U knjizi se pojavljuju brojna velika imena tog vremena, od Lole Đukića do Gute Dobričanina. Ima li neka anegdota ili sećanje koje vas je posebno iznenadilo ili nasmejalo?
3: Pa recimo kad su snimali seriju Licem u naličije, trebao je glavni lik da bude psihoterapeut i Novak i Lola Đukić su morali da odu kod pravog psihoterapeuta da vide kako to izgleda prijem pacijenta, onda sve i da bi taj psihijatar čovek rekao, ajde sad lezite. Novak pogleda u Lolu, Lola kaže, znaš da imam onu spondilozu ili skoliozu, već je nešto rekao, i Novak Novak šta će drugo nego legne i kaže, to mi je najveća žrtva koju sam podneo za ovaj moj posao.
2: Kada bi današnji čitalac koji možda nije odrastao uz programe Novaka Novaka trebalo da ponese samo jednu stvar iz ove monografije, šta biste voljeli da to bude?
3: Da to budu radne navike Novaka Novaka.
2: Hvala na razgovoru.
4: Za prvi program Radio Beograda govorila je Biljana Bošnjak-Draganović, urednica u izdavaštvu Radio Televizije Srbije i priređivač monografije.
1: O monografiji Novaka Novaka razgovarala je Teodora Joksimović. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.

0: Gost jutra. Koliko je danas građanima jednostavno da urede pitanje vlasništva nad svojom nepokretnošću, gde najčešće nastaju problemi i kome mogu da se obrate? Republički geodetski zavod pokrenuje više inicijativa sa ciljem da građanima olakša rešavanje ovih pitanja i približi rad katastra njihovim svakodnevnim potrebama. O tome kako će izgledati svoj na svome, šta donosi partnerstvo za građane i kako funkcioniše kanal direktno direktoru, ali o tome kao koliko nove digitalne tehnologije mogu da ubrzaju rad katastra. Ovog jutra razgovaramo sa Majom Radović iz Republičkog geodetskog zavoda. Dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro i vama.
0: Evo, svoj na svome je predstavljeno kao mogućnost da građani konačno dobiju crno na belo ono što je njihovo. Koliko građana danas još uvek ima problem sa neupisanim ili nerešenim statusom nepokretnosti?
1: Dakle, pitanje je zapravo kompleksno i možda zvuči jednostavno tako kako je trenutno formulisano, pre svega zbog toga što različiti građani iz različitih razloga nisu upisani u katastar nepokretnosti i tu treba imati u vidu da mnogi ljudi ne podnose zahteve za upis u katastar nepokretnosti iako žive u nekim stanovima i po 30-40 godina i imaju kupoprodajne ugovore, ali ih čuvaju obično u svojim fiokama. I to predstavlja jedan od najvećih izazova kada je u pitanju upisu katastar nepokretnosti, jer ovi ljudi čuvaju svoja dokumenta kod kuće i nisu bili do sada skloni da obave taj posao, a kada žele da prodaju tu svoju nepokretnost, oni nisu u mogućnosti da to urade, jer ona nije

0: nije registrovana u katastru. Zbog toga oni tek kada zapravo pronađu kupca za svoju nekretninu, odlučuju da podnesu zahtev za upis u katastar i tada je svaki dan dan previše. Dakle, obično tada nastane ta jedna, da kažemo, velika i glasna buka kako katastar nije dovoljno brz, a mi kao građani zaboravljamo da sami nismo obavili svoju dužnost i obavezu da se upišemo u katastar onda kada smo obavili kupoprodaju nepokretnosti. Što se tiče inicijative Svoj na svome, odnosno novog zakona koji omogućava upis u katastar nepokretnosti onima koji su gradili bez građevinskih dozvola ili su pravili zgrade kojima su određeni prostori bili prenamenjeni, pa je bilo potrebno da te prostore legalizuju kroz zakon. Zapravo se ovoga puta izlazi u susret sa pokušajem da se tu uvede red koji takođe traje decenijama. I moramo priznati da u stvari i nismo jedina zemlja koja ima ovaj problem, dakle regionalno postoji problem iz jednostavno starog sistema u kom je bilo omogućeno da se bez oštrih sankcija gradi bez građevinskih dozvola, a bilo je potrebno rešiti stambeno pitanje velikog broja ljudi koji su recimo 70-ih godina dolazili iz ruralnih sredina u gradske sredine i onda je jednostavno bilo dozvoljeno da se grade porodične kuće i one su vrlo često ostajale bez upisa u katastar nepokretnosti. Jednostavno, to vreme je bilo takvo da se nije toliko držalo do toga da sam ja upisan kao vlasnik nepokretnosti, jer su ljudi dobijali različite socijalne pomoći zahvaljujući tome što nisu imali evidentiranu nepokretnost. Tako da je nekako i način razmišljanja ranije bio takav da nije podsticao regulisan sistem, što danas nije ni malo pogodno i naročito pravi problem tržištu nepokretnosti.
1: Da, građanima je najvažnije da postupak bude jednostavan. Gdje se najčešće javljaju problemi kod predmeta i šta Republički geodetski zavod radi da građani ne moraju da budu stručnjaci za katastar, urbanizam i imovinske pravne odnose kako bi rešili svoj problem?
0: Da, to je takođe vrlo zanimljivo pitanje i ja mogu i da objasnim zbog čega takva pitanja najčešće dolaze u pravcu katastra. Jednostavno, građani znaju da treba da budu upisani u katastar nepokretnosti, znaju da im je potreban izvod iz baze katastra nepokretnosti, ranije poznat kao list nepokretnosti, i onda sve probleme koje imaju u vezi sa svojom imovinom nekako adresiraju i definišu kao problem u katastru nepokretnosti. Međutim, vrlo često građani zapravo imaju problem sa, recimo, imovinsko-pravnim odnosima, nisu regulisali taj odnos sa prethodnim vlasnikom, problemi nastaju prilikom nasleđivanja, tu često dolazi do sporova, pa se onda sporovi rešavaju na sudu. Nekada imaju situaciju da su kupovali nepokretnosti uz ugovore koji nisu bili overavani u sudu, jer je u jednom istorijskom periodu negde 80-ih godina bilo moguće ugovore overavati u opštini. I takvi slučajevi su kompleksni za rešavanje, odnosno oni svoje imovinsko-pravne odnose moraju rešiti najčešće na sudu, a evo sada kroz ovaj sistem Svoj na svome, ukoliko su gradili bez građevinske dozvole, problem mogu rešiti, odnosno problem se rešava kroz donošenje potvrda na osnovu kojih Republički geodetski zavod ovo može upisati u katastar. Volela bih da malo ilustrativno objasnim ulogu Republičkog geodetskog zavoda. Dakle, mi smo institucija koja registruje prava na nepokretnostima i na taj način štitimo vlasnička prava pojedinca. I ako bih voljela da napravim paralelu sa nečim jednostavnim, onda bih najviše voljela da napravim paralelu sa, recimo, saobraćajnom policijom. Dakle, ona sa svoje strane se trudi da uredi saobraćaj, recimo, u našem glavnom gradu, koji je zaista, da kažemo, bogat i velike su gužve, ali ne može saobraćajna policija da da odgovor na na to kada će se rešiti gužva u saobraćaju ili kada će se vozači ponašati u skladu sa propisima, jer mi tu imamo različite aktere u saobraćaju, od vozača autobusa do vozača automobila, motocikala, bicikala, i svako od njih se ponaša dosta onako ponekad i slobodno u odnosu na saobraćajna pravila i, da tako kažem, nekada se i građani dosta slobodno ponašaju u odnosu na pravila i zakone koji važe u domenu imovinsko-pravnih odnosa i upisa u katastar nepokretnosti, i to jednostavno nije moguće. Dakle, veoma je važno da dokumentacija koja se katastru podnosi bude kompletna i da se poštuju sve procedure i zakonski okviri.
1: Partnerstvo za građane podrazumeva povezivanje Republičkog geodetskog zavoda, lokalnih samouprava i drugih službi. Kako će to izgledati u praksi?
0: Dakle, to je zaista jedan važan posao. Veoma nam je bitno da sa lokalnim samoupravama izađemo u susret svim pitanjima koje građani imaju. Vrlo se često dešava da umesto u službe katastra građani odu u službe opština, i tu nam je bitno da opštinski službenici mogu da pruže i određene informacije iz domena katastra kako građani ne bi lutali od šaltera do šaltera. I tu smo naišli na zaista jednu lepu podršku kolega iz grada Novog Sada, iz grada Kruševca, Niša. Potpisali smo juče sporazum sa opštinom Lebane i zaista ova inicijativa se širi i postoji veliko interesovanje lokalnih samouprava da nas podrže u ovoj ideji.
1: Zašto je Novi Sad izabran kao početna tačka inicijative Partnerstvo za građane?
0: Novi Sad je jednostavno drugi najveći grad u Srbiji i zaista je jako puno investicija se tamo dešava i postoji velika potreba da se građanima Novog Sada izađe u susret svim zahtevima i potrebama. Inicijativa je snažna i od strane gradonačelnika Žarka Mićina, koji zaista je vrlo raspoložen da bude na raspolaganju građanima, kao u ostalom i direktor Republičkog geodetskog zavoda, odnosno vršilac dužnosti te funkcije, Dalibor Babić, koji je takođe pokrenuo ovu inicijativu i našao odličnog sagovornika i partnera u gradonačelniku Novog Sada.
1: S druge strane, direktno direktoru je vrlo direktna poruka građanima da mogu da prijave neprofesionalno postupanje. I šta se dešava nakon jedne takve prijave, koje proverava, u kom roku i podnosilac saznaje da li je nešto preduzeto?
0: Direktor je oformio jedan tim od tri kolege koji se bave svim ovim pitanjima koja stižu putem adrese direktno direktoru. Ove primedbe se posmatraju kao neka vrsta urgencije. Posmatra se da li građani koji se javljaju ovim putem, a oni se ipak i dalje najčešće javljaju ne zbog neprofesionalnog postupanja naših zaposlenih, već mnogo češće zbog dugog čekanja na rešavanje njihovog predmeta, i u slučaju da se tu radi o nekom problemu gde recimo veliki broj zaposlenih zavisi od rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, odnosno upisa u katastar nepokretnosti za predmet recimo neke firme, onda gledamo da izađemo u susret, jer recimo da su velike posledice ukoliko oni još predugo budu čekali na rešavanje njihovog predmeta, jer će možda plate tih zaposlenih zavisiti od rešavanja predmeta, ili ukoliko se radi o tome da postoji neka bolest u porodici i da je potrebno da se nekretnina stavi na tržište nepokretnosti kako bi se obezbedio novac za lečenje, zaista gledamo da izađemo u susret i da takvi predmeti budu rešeni u najkraćem roku.
1: Da li će taj kanal biti samo mehanizam za rešavanje pojedinačnih problema ili način da RGZ prepozna neke sistemske probleme koji se ponavljaju u radu u katastru?
0: Upravo je cilj da se dođe do tačnih informacija kakvi su to sistemski problemi i zbog čega oni koče rešavanje predmeta, jer evo za ovaj dosta kratak rok mi smo već primili preko 700 mailova koji su stigli od građana, odgovoreno je na više od polovine. Dakle, zaista se trudimo da radimo velikim intenzitetom, ali jednostavno nije moguće odvojiti više kapaciteta, ali sve ono što budemo prepoznali kao sistemski problem biće rešavano na sistemski način, tako da to više ne bude prepreka u rešavanju predmeta.
1: Republički geodetski zavod govori i o digitalnim uslugama, veštačkoj inteligenciji i korišćenju geoprostornih podataka, pa gde građani najviše mogu da osete koristi od tehnologije, recimo u brzini rešavanju problema, dostupnosti podataka, smanjenja administracije?
0: Pa baš bih rekla da nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka predstavlja najvažniji segment koji omogućava građanima jedno ubrzanje u planiranju pre svega nekih investicionih aktivnosti. Konkretno juče smo imali predstavljanje projekta koji se zove Pametna parcela. Ovaj projekat sprovodimo uz podršku švedske agencije SIDA i njihove katastarske službe Land Materijet i uz pomoć lokalnih samouprava koje na naš portal GeoSrbija unose svoje prostorne planove kao i druge vrste planova koji se primenjuju na teritoriji njihovih opština. To mogu da budu i detaljni urbanistički planovi, regionalni planovi i tako dalje. Ono što se dobija unosom podataka sa ovih planova na portal GeoSrbija je da sada kada kliknete na jednu parcelu, vi možete dobiti informacije o svim planovima koji se primenjuju na tu parcelu, odnosno čije uslove neko mora da ispuni ukoliko želi da gradi na toj parceli. I konkretno recimo u gradu Nišu oni su postavili na portal, radi se o gradu Kruševcu, na naš portal su postavili već preko 400 planova koji se odnose na područje njihovog grada. I to je dakle vrlo komplikovano pratiti za jednu konkretnu parcelu koji od tih planova donosi pravila o gradnji na toj parceli. To je komplikovano i u manjim sredinama gde recimo kao u Apatinu postoji 6 ili 7 planova koji važe za područje opštine. A zamislite kako je to u velikom gradu. Dakle, kada je to sve digitalno dostupno, mnogo je praktičnije. A osim planova unose se i podaci javnih komunalnih preduzeća kao što je vodovod ili elektrodistribucija, tako da građani koji planiraju investiranje, bilo da se radi o privatnom objektu ili o poslovnom objektu, mogu da imaju informacije da li su im dostupni priključci za vodu, struju, na koji način se ove instalacije koriste, prijavljuje za to i slično.
1: Hvala vam što ste podelili ove informacije sa našim građanima i hvala na izdvojenom vremenu.
0: Hvala.
1: Gost emisije jutro je bila Maja Radović iz Republičkog geodetskog zavoda. Ostanite uz nas.

0: Bez anestezije ni mali ni veliki hiruški zahvati ne bi bili mogući. Hiruški rezovi u ekonomiji. Prodaje se nakit od hiruškog čelika. Klinički centar dobio hiruški materijal iz Kanade. Žene hiruški smanjuju stopala kako bi stale u cipele poznatih dizajnera. E pa, ako je tako kao što piše u novinama i na raznim sajtovima, onda se ta grana medicine zove hirurgija. A onaj koji se njome bavi hirurg, a ne hirurg.
1: Niko neće reći ni hirurg, ni hirurgija, ali veoma često se u govoru i novinskim tekstovima koristi pogrešan oblik prisvojnog prideva hiruški umesto hiruški sa dva R. U govoru se ponekad nije lako izboriti sa tri suglasnika u reči kada se nađu jedan do drugog, a u pisanju pogrešan oblik hiruški posledice nemara ili neznanja.
2: Srpski na srpskom.
0: Ako nam je nešto teško da izgovorimo ili je strano našem jezičkom osjećaju, mi obično posegnemo za hiruškim metodama i ono što nas smeta jednostavno izbacimo. Zato, na primjer, imamo sve više delikvenata, korespondenata i kontingenata.
1: Jedino je pravilno reći i napisati delinkvent, korespondent i kontingent. Ako se ne zna kako su te reči postale, što bi moglo da pomogne pri njihovoj pravilnoj upotrebi, onda se njihovi oblici moraju naučiti na pamet.
2: Srpski na srpskom.
0: Kad bih napravio anketu među našim slušalcima, siguran sam da više od polovine njih ne bi moglo pravilno da ponovi ove reči. Ne samo zato što su strane, nego zato što im pažnju privlači akcenat za koji znam da ih nervira. Pa kažu kako se mi na radiju izmotavamo.
1: Delinkvent, kontingent i korespondent imaju kratko uzlazni akcenat na pretposlednjem slogu, jer prema pravilima naše akcentuacije poslednji slog ne može biti akcentovan. N koje se često izostavlja iz reči delinkvent i delinkvencija nalazi se i u latinskom glagolu delinkvere, što znači skriviti, kao i u izvedenim rečima delinkvens i delinkvencija, a mogu se zameniti izrazima prestupni, kriminalac, prekršitelj, kršenje zakona, kriminal i prestupništvo.
0: Izvinite se na trenutka, a otkud N u tom kontingentu?
1: Za to N koje se pri pisanju i u govoru često hiruški odstranjuje, odgovoran je latinski glagol kontingere, što znači dosegnuti ili domoći se. U trgovini kontingent je unapred ugovorena ili raspoloživa količina robe, a u vojničkom žargonu upućuje na određeni broj ljudi u okviru nekog većeg sastava.
0: E, baš mi korespondira da kažem korespondent.
1: E, baš tako ne može da se kaže. Korespondent je osoba koja s nekim vodi prepisku, lice ili ustanova koja izvršava finansijske ili trgovačke naloge za drugu osobu ili ustanovu, može biti i dopisnik ili izveštač nekog lista, kao i ono što na neki način odgovara nečemu ili što je pandan nečemu. Reč korespondent došla nam je iz nemačkog jezika, a poreklo vodi od latinskog izraza correspondens, za nešto što je odgovarajuće. Kao što nam odgovara da u reči nema gomilanja suglasnika, to jest ponekad nam korespondira da kažemo kako ne treba. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nikola Kojo, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić
0: i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Eto.
1: Gost jutra. Svetski dan prve pomoći obeležava se svake druge subote u septembru, a ovogodišnja tema skreće pažnju na pružanje prve pomoći u kontekstu migracija. Ljudi koji se nalaze na putu, u tranzitu ili u novoj sredini mogu se naći u različitim zdravstvenim i životno ugrožavajućim situacijama, pa je važno da pomoć bude dostupna svima. O tome razgovaramo sa Bojanom Banjević, koordinatorkom trening centra Crvenog krsta Srbije. Bojana, dobro jutro.
2: Dobro jutro i hvala na pozivu.
1: Hvala tebi što si se odazvala. Kada govorimo o prvoj pomoći u kontekstu migracija, na koje situacije i potrebe tu zapravo mislimo i zbog čega je važno da se o njima posebno govori?
2: O njima posebno govorimo jer je to jedna jako specifična okolnost iz više razloga. Migranti su jedna vrlo, da kažemo, rizična kategorija. Prvo, zato što je njima pomoć teže dostupna. Drugo, to su uglavnom jedna duga i iscrpljujuća putovanja, pa oni osim povreda koje možemo da očekujemo kod njih, mogu da se susretnu i sa nekim naglo nastalim stanjima, tegobama, velikom iscrpljenošću i ono što se često zanemari, a to su možda i neke mentalne poteškoće i izazovi sa kojima oni na putu mogu da se susretnu. Ono što je isto specifično jeste da je njima pomoć teže dostupna. I zato su sve to specifičnosti koje se na njih odnose. Prva pomoć je prva pomoć kao takva kada pričamo o pružanju prve pomoći, ali ovde više govorimo o okolnostima u kojima se oni nalaze i zbog toga postoji ta specifičnost i zato i posebno o tome govorimo, evo, baš za ovaj svetski dan prve pomoći.
1: I ljudi koji su na putu ili koji se nalaze u nekoj nepoznatoj sredini mogu biti izloženi različitim rizicima. Kako izgleda pružanje prve pomoći u takvim okolnostima?
2: U takvim okolnostima najvažnija stvar je ono što uvek pričamo na obukama prve pomoći, a to je prva stvar je bezbednost. Kako naša, tako i onoga kome pomoć pružamo. Moramo da razumemo da su to zaista specifične okolnosti i prosto nećemo biti u mogućnosti ni da pružimo pomoć ukoliko nismo bezbedni mi, ako nije bezbedna osoba koju pomoć pružamo. Ono što je drugi korak i što je takođe jako važno jeste procena stanja. U takvim situacijama možemo da imamo predrasude ili već neka očekivanja, da pretpostavimo šta nije u redu, da pretpostavimo kakve povrede ili stanja su u pitanju, međutim, treba ipak uraditi jednu dobru procenu kako bi mogli da ukažemo pomoć. Tako da to su sve neke okolnosti koje menjaju pristup u prvoj pomoći kada je ovakva grupa u pitanju.
1: Jedan od prepreka može biti i jezik, pa kako pomoći čoveku koji ne govori naš jezik i kako u takvoj situaciji brzo razumeti šta mu se dogodilo?
2: Upravo su to ove okolnosti o kojima pričamo. Imali smo takve iskustva kada smo radili već pre sada 10 godina i pružali prvu pomoć migrantima. Zapravo jezik ne bi trebao i smeo da bude barijera, ali često bude. Ono što treba uraditi jeste pričati kratkim, razumljivim jezikom i ukoliko je potrebno koristiti gestikulaciju, pokazivati na mesto da li boli, ali zašto bih skrenula pažnju jeste da dok se sve to radi treba biti smiren u tom pristupu. Jer ukoliko smo mi nervozni, uplašeni, to možemo preneti na onome kome pomoć pružamo, oni su već uznemireni jer jezik ne razumeju. Naravno, uvek ukoliko možemo naći nekoga da prevodi, nekoga ko poznaje jezik, ko može pričati sa nama da li na našem jeziku, da li na engleskom, to je uvek olakšavajuća okolnost, ali kada govorimo o jezičkoj barijeri, tada definitivno kratke, jasne poruke i ukoliko je potrebno gestikulacija kojom ćemo zapravo pitati šta boli.
1: Pored jezika postoje i neke kulturološke razlike. Kako one mogu da utiču na pružanje prve pomoći i kako se volonteri i ljudi koji pomažu pripremaju za takve situacije?
2: Kulturološke razlike zapravo uopšte ne treba zanemariti. To može isto da bude jedna jako velika barijera, naročito u onom delu odnosa prema autoritetu, odnosa prema recimo drugom polu, prema dodiru, kako ćemo ukazati prvu pomoć nekome ko ne želi da ga dodirujemo, pa onda treba i o tome razmišljati da li u tom slučaju u toj situaciji možemo ukazati pomoć, definitivno možemo. Na taj način što ćemo ili dati osobi da sama sebi pomogne, a mi ćemo objašnjavati, ili ćemo nekom njegovom, njenom dati materijal i ono što je potrebno i mi navoditi kako da se pomoć pruži. Ali ni jezička, ni kulturološka barijera ne treba da bude prepreka da nekome ukažemo pomoć. Definitivno treba da razmišljamo malo više, da se prilagodimo tim okolnostima, ali pomoć uvek treba pružiti.
1: I da li postoje neke povrede ili neki zdravstveni problemi sa kojima se ljudi u migrantskim kretanjima posebno često susreću i za koje je važno biti pripremljen?
2: Postoji naravno ono što je eto naše iskustvo u dosadašnjem radu, to su uglavnom povrede ekstremiteta, uglavnom zbog dugog hoda. A ako govorimo o tim nekim naglo nastalim stanjima, definitivno to bude iscrpljenost, a usled toga dolazi do kolapsa, nesvestice i to može da izazove i neke druge probleme. Tako da uglavnom to budu te sitnije povrede ili određena stanja poput kolapsa i iscrpljenosti. Ono što je tu dodatno otežavajuća okolnost jeste blizina nekada zdravstvene ustanove, dostupnost ako su na nekim nepristupačnim terenima, tako da zaista u tom smislu treba biti dosta vešt kada se pruža pomoć u takvim okolnostima i tu je takođe pitanje sa čim smo se susretali, da li oni žele da se jave negde u zdravstvenu ustanovu ili ćemo samo zbrinuti povredu i pustiti ih da nastave put. Tako da, veoma, veoma specifične okolnosti.
1: I koje još akcije trenutno sprovodi Crveni krst?
2: Pa evo, kada govorimo konkretno o prvoj pomoći, sada nas u subotu očekuje obeležavanje Svetskog dana prve pomoći jednom jako lepom manifestacijom, a to je smotra naših ekipa Petlića. To su mališani od 1. do 4. razreda osnovne škole iz 22 grada, iz 22 sredine u Srbiji, tako da ćemo se od 11 časova družiti na Kalemegdanu, pa ćemo iskoristiti evo i sada priliku da pozovemo sve roditelje sa decom i bake sa unucima i tako dalje, da dođu i da nam se pridruže, će biti zaista jedan jako lep događaj sa ciljem i idejom da mališane naučimo prvu pomoć. Jer dakle, nikad nije prerano učiti prvu pomoć.
1: Šta se zapravo dešava na tom događaju?
2: Dakle, na tom događaju ćemo imati priliku da decu naučimo prvu pomoć kroz različite radionice, animacije, kroz različite kvizove i izazove, ali ćemo im naravno obezbediti određene zabavne sadržaje. Naučit će kako se bezbedno ponašaju na kupalištima, na čamcima, kako da se bezbedno ponašaju u saobraćaju u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, tako da će to biti jedan sjajan događaj za mališane, a to smo eto uspeli uz veliku podršku naših prijatelja iz Frikoma, tako da će biti zaista jedan jako lep događaj.
1: I koliko je važno da građani znaju osnove prve pomoći, bez obzira na to da li je reč o pružanju pomoći osobe koje poznajemo ili o potpunom strancu?
2: Bez obzira da li je potpuni stranac ili neko nama blizak, veoma je važno i zapravo se vrlo često susrećemo sa tim da prvu pomoć ukažemo nekome svom. Prva pomoć nije samo zakonska obaveza, već to treba da bude i neka moralna obaveza. Često ljudi su, da kažemo, primorani zakonom, da li su to kandidati za vozače ili za zaposlene i onda se to shvata na taj način. Međutim, prva pomoć je nekada bila obavezna i u školama. To je zaista, opet ponavljam, moralna obaveza da se nekome ukaže pomoć. Mi ćemo možda tu prvu pomoć naučiti u školi, naučit ćemo u autoškoli, naučit ćemo na radnom mestu, ali nam ta prva pomoć treba u svakodnevnim okolnostima, jer vrlo često hitna pomoć naravno dođe što je brže moguće, ali upravo tih 5, 7, 10 minuta su oni minuti kada su velike povrede ili stanje u pitanju od kojih zavisi život. I tada mi nastupamo.
1: I kada se nađemo pored osobe koja je potrebna pomoć, ne znamo često kako da reagujemo, plašimo se da ćemo možda napraviti neku grešku i kako prepoznati trenutak kada treba pomoći?
2: Prepoznat ćete trenutak kada treba pomoći po opštem stanju osobe koja je pomoć potrebna. Ali se ja opet vraćam na to prvo, bezbedan pristup i procena. Moramo proceniti šta se osobi dogodilo, uraditi neku vrstu pregleda, proveriti vitalne funkcije, vidjeti da li krvari. Ali ako niste sigurni, ovo što ste pitali, ako niste sigurni, najbolje je pozvati hitnu pomoć na 194. Ono što je dobra stvar, vi onda kada pozovete, ljudi se susreću sa tim, kažu, pa oni mene svašta nešto pitaju. Da, oni vas pitaju mnogo pitanja da bi mogli da vam pomognu, da bi vam rekli šta da uradite.
1: Dakle, to je prvo što treba da se uradi.
2: Tako,
1: prvo se
2: i kada niste sigurni, pozivamo hitnu pomoć na 194. Ako ne znate šta da radite, oni će vam dati dalje instrukcije.
1: I kada biste mogli jednu poruku, evo povodom ovogodišnjeg Svetskog dana prve pomoći, kada biste voljeli da jednu poruku zapamte naši slušaoci, kada se nađu u situaciji da je nekome pored njih potrebna pomoć, koja bi to poruka bila?
2: To bi bila poruka, naučite prvu pomoć jer je život neprocenjiv. Život je zaista, kako da kažem, jedna najviša, najuzvišenija kategorija, život na koji svi imamo pravo i zaista ga treba sačuvati, bez obzira da li pričamo, kažemo, o mališanima, o nekome koga poznajemo, dakle, ne libite se, odvojite, eto, nekoliko sati u toku dana, pa barem jednom godišnje da se malo podsjetite i to je ulaganje zaista u nešto što može sutra da vam spasi život.
1: Hvala vam na ovom važnom razgovoru.
2: Hvala i vama na pozivu.
1: Bila je ovo Bojana Banjević, koordinatorka trening centra Crvenog krsta Srbije. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: jutro. Slušate jutarnji program Radio Beograda, 9:35, a posle letnjeg talasa putovanja čini se da je na granicama trenutno mnogo mirnije. Ako ste jutro za volanom, dobra vest je da na putničkim terminalima nema većih zadržavanja.
1: Ali početak školske godine doneo je jednu drugu vrstu gužve, onu koju svakog jutra dobro poznajemo. Više je automobila na gradskim saobraćajnicama, a posebno treba računati na usporenje u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na najprometnijim ulicama.
0: Dakle, ako krećete na posao, put vas vodi pored škole, možda nije loše da krenete nekoliko minuta ranije, jer početak nastave znači i početak jutarnjeg saobraćajnog rituala. Automobili, autobusi, roditelji koji ostavljaju decu i naravno oni koji su krenuli samo na minut.
1: A usporenja nas očekuju i na brojnim putnim pravcima zbog gradova, zato osim gužve u gradu treba računati i na nešto sporiju vožnju na pojedinim deonicama.
0: Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji trenutno nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim informacijama Uprave granične policije ni putnička vozila na graničnim prelazima ne čekaju.
1: Za teretni saobraćaj slika je međutim potpuno drugačija, kamioni na izlazu iz Srbije na pojedinim prelazima čekaju satima.
0: A iskoristit ćemo ovu priliku da podsjetimo i na društvene mreže na kojima možete da nas zapratite. Zapratite nas na Instagram i TikTok profilima. Jutro je, pišite nam, šaljite nam fotografije, šaljite nam video zapise gde nas i kako slušate, da li nas slušate u automobilu, možda dok čekate u nekoj gužvi negde, da li nas slušajte dok spremate doručak, kuvate kafu, eto da upoznamo malo i mi vas.
1: A ako propustite našu današnju emisiju, podsjećamo da možete odloženo da je slušate na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a tu i naš YouTube kanal za sve naše današnje najznačajnije razgovore. Ne menjajte talase.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Jutro jeste najbolje kada ste uz Radio Beograd 1, a najgore je kada nam neke nevažne stvari svakodnevno oduzimaju vreme. Pa evo, Aleksandra, imam jedno pitanje. Koliko si puta ti poslednjih godina stajala pred šalterom sa papirom u ruci i razmišljala da li ovo mora baš ovako?
2: Pa mnogo puta, ali sada će biti mnogo lakše jer došlo je do promjena.
1: Tako je, izgleda da se više ovakve situacije neće dešavati zato što od 8. septembra počele su da važe izmene zakona o elektronskoj upravi koje predviđaju da svi organi javne uprave najkasnije do kraja godine omoguće elektronsko plaćanje taksi i naknada koje naplaćuju.
2: Drugim rečima, manje papira, manje šaltera i bar bi trebalo manje onog osjećaja da za jedan relativno jednostavan posao treba se uputiti u jednu malu administrativnu ekspediciju.
1: A šta to zapravo znači u praksi? Da li ćemo u budući moći da platimo taksu telefonom, karticom ili preko elektronskog bankarstva i odmah nastavimo proceduru? I da li to važi za sve takse ili će i dalje biti onih samo još ovaj papir situacija?
2: I još važnije, da li će građani ovo zaista pojednostaviti život i samo promeniti oblik papirologije, jer nije isto imati elektronsku uslugu i imati uslugu koja je stvarno jednostavna za korišćenje.
1: E, upravo o tome bit će reći u emisiji U ritmu dana, koja počinje u 11.05, odmah nakon našeg jutarnjeg programa.
2: Koleginica Sandra Cvijanović razgovarala je sa Milicom Anđelković-Đoković, savjetnicom za istraživanje u NALED-u, pa ćemo čuti šta se konkretno menja, šta građane očekuje i kada ćemo zaista moći da kažemo te gotovo sa uplatnicama.
1: A to nije jedina tema. U ritmu dana donosi priču o tradicionalnim zanatima i novim subvencijama za njihovo očuvanje. Zatim zanimljivo priču o tapiseriji iz Bajea koja se posle gotovo 1000 godina vraća u Veliku Britaniju.
2: A biće reći i o jednoj prilično neobičnoj temi sveta nauke, imunitetu mozga koji funkcioniše drugačije od mnogo poznatijeg imuniteta tela.
1: Dakle, dok mi polako ulazimo u poslednji sat našeg jutarnjeg programa, Radio Beograd 1 nastavlja svojim ritmom u 11.05 u ritmu dana. A do tad, ostanite uz Jutro je.

0: jutro.
1: I sada putujemo zvukom do Komšiluka, odnosno do Narodnog muzeja u Beogradu. U Maloj galeriji Narodnog muzeja danas se otvara gostujuća izložba Osmesi ispunjavaju svet, Hebei osmesi na kineskim kulturnim relikvijama. Postavka kroz različite kulturne predmete i relikvije govori upravo o osmehu, nečemu što bez obzira na jezik i granice svi razumemo.
2: Naš reporter Stefan Vuk Petrović je na licu mesta. Stefane, dobro jutro. Šta nam donosi ova izložba i šta će posetioci moći da vide?
3: Dobro jutro još jednom. Nalazim se u Narodnom muzeju, kao što ste rekli, gde će biti otvorena izložba Osmesi ispunjavaju svet, hebejski osmesi na kineskim kulturnim relikvijama, koja publici približava kinesku kulturu kroz osmehe prikazane na različitim umetničkim predmetima i kulturnim relikvijama. O tome što ova izložba donosi beogradskoj publici, kako se kroz umetnost upoznajemo sa kineskom tradicijom i kakvu poruku nose ti osmesi, reći će nam moja sagovornica, magister Mima Rakočević iz međunarodne saradnje, šefica odeljenja za odnose sa javnošću Narodnog muzeja Srbije. Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Najpre da vas pozovem, slušalci i ostale, na otvaranje izložbe koja je danas u 13 časova u Narodnom muzeju Srbije. I izložba traje od danas, od 10. septembra do 10. oktobra ove godine. Realizovana je u saradnji sa Upravom za kulturno nasleđe Hebei provincije, do koje smo došli posredstvom Kineskog kulturnog centra u Beogradu, sa kojim već dugo imamo jako dobru saradnju. I u čitav projekat je uključena i Art Exhibition China, to je vladina agencija koja organizuje međunarodne izložbe.
3: Šta posetioci mogu da vide na izložbi u stvari?
4: Mogu da vide predstavu osmeha, kako sam naziv izložbe kaže, jer znamo da je osmeh univerzalan i da on prevazilazi sve barijere i civilizacijske i barijere državnih granica, vremenske barijere, i na ovim eksponatima je on prikazan od preistorijskih figurina do osmeha na licu Bude. To su osmesi sklada, saosećanja, radosti, svakodnevici svakodnevnog života. Dakle, može se videti na eksponatima od preistorije do početka 20. veka.
3: A šta biste posebno izdvojili od kurioziteta za publiku?
4: Zanimljiva je jedna maska, nađena je na lokalitetu, mislim, Bei Fadi u Hebei provinciji. Ona datira od oko 8000 godina pre nove ere, gotovo da je veličine ljudskog lica, i to je jedna, zapravo na ovoj izložbi jeste, najranija predstava ljudskog osmeha u umetnosti, ali je važno da vidimo od kada su, eto, ljudi predstavljali osmeh na raznim svojim tvorevinama.
3: A rekli ste da izložba traje do oktobra. Da li su planirana neka vođenja kroz izložbu?
4: Za sam početak planirana je radionica 12. septembra, to je subota, u 13 sati, i to je, zove se Otkrivamo drevnu Kinu. Ona je namenjena najmlađima, uzrast od 4 do 6 godina, a kasnije će naravno biti i vođenja, još poneka radionica i ostalo.
3: Hvala vam puno na razgovoru. Razgovarao sam sa magistrom Mimom Rakočević iz Narodnog muzeja Srbije o izložbi Osmesi ispunjavaju svet, hebejski osmesi na kineskim kulturnim relikvijama. Ova jedinstvena izložba je prilika za sve zainteresovane da se nasmeju, da je posete i naravno to i da urade, tako da preporučujem svima da je posete. Toliko za sada.
1: Hvala Stefane, tebi i tvoji sagovornici. Dakle, izložba je otvorena od danas, 10. septembra, pa sve do 10. oktobra, što znači da imamo dovoljno vremena da pronađemo svoj put do Male galerije Narodnog muzeja Srbije.
2: Da, nama je to u blizini svakako.
1: Da.
2: Eto, možda je ovo lepo podsjetnik da umetnost i kultura zaista ne moraju da se prevode, eto, neke stvari poput osmeha razumeju se odmah.
1: A mi nastavljamo dalje uz program Radio Beograda 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda, a iz Beograda se sada selimo u Novi Sad, gde se održava Novi Sad Film Festival koji okuplja filmske autore, profesionalce i ljubitelje sedme umetnosti. O programu, o filmovima i svemu što očekuje posetioce razgovaramo sa Vanjom Hovanom iz organizacije festivala.
1: Vanja, dobro jutro. Evo za početak recite nam šta ove godine donosi Novi Sad Film Festival i po čemu će ovo izdanje biti posebno?
2: Dobro jutro. Ove godine, kao i proteklih izdanja, Novi Sad Film Festival donosi filmove iz celog sveta. Ono što se tiče programa, a nama je važno i u čemu vodimo računa, je da program festivala ne bude isključivo baziran na art house filmovima, a takođe da ne bude ni baziran na isključivo komercijalnim filmovima. Tako da u tom kontekstu ove godine takođe nastavljamo sa programom koji je internacionalan i smatramo da te filmove, u stvari te filmove publika verovatno ne bi imala prilike da vidi ukoliko ih mi nismo prikazane.
1: Mm-hmm.
2: Znači to su neki filmovi koje ne gađaju se sa ostalim ovim filmskim festivalima u Srbiji koji se baziraju na programu velikih festivala, mm-hmm. nego pokušavamo da donesemo neke filmove kinematografije za koje smatramo, kao što sam rekao, da neće imati prilike publika da ih vidi sem ovde. Što se tiče ostalih programa, ono na šta smo ponosni ove godine je prvi put selekcija animiranog programa takmičarska internacionalna.
1: Mm-hmm.
2: Pored toga imamo selekciju filmova za decu, imamo gaming cinematike, to je takođe jedna zanimljiva selekcija koja nije česta na filmskim festivalima, ali pokušavamo da napravimo konekciju između gaming industrije i filma.
1: Vanja, kakva je posećenost festivala prethodnih godina i kakvu posećenost očekujete od ovog izdanja?
2: Posećenost je odlična. Do sada mi pokušavamo da imamo projekcije na otvorenom, imamo projekcije na preko 7 različitih lokacija u gradu, tako da ove godine čak idemo u nešto ranijem terminu nego inače, tako da se nadamo da će biti isto kao i protekle godine.
1: I do kada traje festival?
2: Festival traje do nedelje 13. septembra.
1: Eto, sjajna prilika da Novosađani uživaju u ovom festivalu do nedelje. Vanja, hvala vam što ste bili sa nama i što ste nam približili ovogodišnji program.
2: Hvala vama, prijatno.
0: Eto, želimo uspešan festival, a našim slušalcima preporučujemo da pogledaju program i da pronađu nešto za sebe. Nastavljamo dalje uz još tema i informacija. Budite na talasima Radio Beograda 1.

0: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
1: Eko. Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP, RTS.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.

0: 10 časova i 24 minuta. Slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Vreme je i za deo emisije koje posvećujemo sportu. U studiju nam se pridružio kolega Milan Bigović.
1: Pratim vas da se nadovežem na pesmu. Tošeta od malo čas. Pratim te, a pošto ste vas dve, onda pratim vas.
0: A jeste li pratili i sport?
1: Jesam, i pratit ću i rukomet. Moram da krenem sa rukometom. Liga šampiona, čekali smo 13 godina da Partizan bude u elitnom društvu. Večeras će biti zanimljivo, 18.45, Partizan Berlin u Pioniru, u timu Berlina naš Marsenić i slavni Gicel, koji je verovatno najbolji rukometaš na kugli zemaljskoj. Pratio sam sinoć Ligu šampiona zbog vas, nisam propustio. Barcelona Feyenoord 5-1, Rafinha je blistao, Stuttgart Viking 3-1, Demirović hat-trick, Liverpool se mučio sa Atletikom, ipak pobedio sa 2-1, Napoli Arsenal 0-1, moglo je da bude i ubedljivije, PSG Slovan 6-1, očekivano, Sporting, Galatasaray 3-1, možda su Turci tokom utakmice i oštećeni, ali tako je to u svetu fudbala. Večerašnji program 18.45, Fenerbahče Roma, PSV Šahtjor, u 21 čas Bayern Bodo, Como Leipzig, Manchester United Sabah i Slavia Lans. Toliko za sada o fudbalu. Tenis US Open, četvrt finale, Zverev Zan Šul 3-0, ubedljiv je bio Zverev. Hačanov bloks, predaje u trećem setu. Hačanov je svakako bio na domak pobede, vodio je sa 2-0. U trećem setu je takođe bio u vođstvu. Dakle, parovi polufinala, Zverev, Hačanov, Shelton, Tiafoe, trebalo bi da bude zanimljivo. Stigli smo do naše teme, triatlon, Ironman Beograd, treći put, sport u usponu, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu. Blizu 1500 takmičara, 80-ak zemalja, zaista će biti izuzetno, a čelni ljudi te manifestacije, gospoda Darko Savić i Bojan Đurić, ujedno su i takmičari i zato želimo da ih čujemo. Oni su zaslužni za svetski događaj u našoj Srbiji. Najpre predsednik upravnog odbora Darko Savić. Predsedniče, vidim da se osmehujete, da ste, pretpostavljam, i zadovoljni kako teče organizacija. Trka je u nedelju, ima još vremena da se stvari dovedu do onog najvišeg nivoa.
2: Pa evo, treća Ironman trka je ispred nas. U odnosu na ono što smo imali pre dve godine, znači bukvalno da se izrazim, je jedan pakao trke sa onim vremenskim uslovima.
1: Sad sjećam se te kiše, to ne mogu da zaboravim.
2: Sad nas očekuje nešto sasvim suprotno od toga koliko sam ja pratio vremensku prognozu, obzirom da sam još uvijek takmičar i da se takmičim, pa znam šta to znači. Mislim da će triatlonci, odnosno takmičar, imati izuzetno dobre uslove i za ostvarivanje ličnih rekorda, što inače svi teže ka tome, i mislim da će trka u nedelju biti stvarno jedan pravi spektakl.
1: Šta je nama još važno? Produžen je ugovor. Imaćemo i dalje Ironman.
2: Imaćemo još produženi ugovor za još 3 godine. Sledeće godine ćemo raditi na izmeni trase, obzirom da trka raste iz godine u godinu. 120% rast u odnosu na prethodnu godinu. Ukoliko se taj trend nastavi, mi sledeće godine nećemo da primimo da primimo toliki broj takmičara i moramo da radimo na izmeni trase. Imamo neke ideje koje će malo povećati, da kažemo, atraktivnost, ali o tom potom. Vidimo se za nekih 6-7 meseci na nekoj narodnoj konferenciji za medije, kada ćemo govoriti o narodnoj trci.
1: Vaša je ideja bila da organizujemo jedno svetsko takmičenje u Beogradu. Ovo je svetski nivo, ovo nije lokalni nivo. I šta vas je vuklo ka tom cilju tih prvih dana kada ste pomislili, pa mogli bismo i mi ovo da imamo?
2: Ka tom cilju me vuče isključivo ljubav prema sportu i želja da se sport približi svim generacijama, kako onim najmlađima, našoj deci i tako dalje, tako i starim, zato što je ovo sport bukvalno otvoren za sve, i za decu od, ne znam, 15, 16, 17 godina, ali isto tako otvoreni i za ljude od 60, 70 i 80 godina. Ako pogledate neke statističke podatke iz Ironmana, vidjet ćete da ti ljudi takođe učestvuju i završavaju ove trke. Zašto je to bitno? Moramo svi da radimo na prevenciji zdravlja. Složit ćete se sa mnom, kasno je kad dođemo i legnemo u bolnice, ali ajmo da učinimo sve da do tu ne dođemo, da se osjećamo zdraviji, sposobni za život, i a samim tim ćete biti i srećniji.
1: Još poziv ljudima, nije kasno. Mogu da se jave i da učestvuju, da ne propuste priliku.
2: Svi oni koji nisu spremni da fizički odrade trku mogu da se prijave da volontiraju, da vide iz jednog drugog ugla kako to izgleda. Imaju, naravno, obzirom da ste ispomenuli da je ugovor produžen još 3 godine, vremena da se polako pripreme za Ironman trku sledeće godine ili neku od naših ostalih trka koje organizujemo u ovom serijalu.
1: Predsedniče, hvala, pratimo, uživamo i učestvujemo.
2: Hvala vam.
1: Bio je to Darko Savić, čuli ste, možete da budete volonter i to je lepo, a sada direktor trke, gospodin Bojan Đurić. Bojane, dolazi nam svet. Više takmičara iz sveta, ja bih rekao mnogo više, ali vi znate podatke.
3: Tako je, imamo u nedelju na startu oko 1500 takmičara, od čega 85% ili preko 1300 takmičara nam dolazi iz skoro 80 zemalja sveta. Najbrojniji su takmičari iz Velike Britanije, ima ih više od 120 u ovom trenutku, pa onda Nemci, Švajcarci, mnogo takmičara iz regiona, što je i normalno, ali i takmičara iz veoma, veoma udaljenih prekookeanskih zemalja, ne mislim tu na Ameriku, nego mislim na St. Bart, na istočni Timor, na zemlje za koje mnogi od nas nikada nisu ni čuli, na Francusku Polineziju i tako dalje. Tako da srećni smo što imamo priliku i kao organizatori samog događaja i kao stanovnici Beograda da ugostimo toliki broj takmičara iz sveta.
1: Nekada su prednjačili ljudi srednjih godina i stariji, a sada ima sve više mladih i to je nešto što vas, pretpostavljam, kao organizatora dodatno inspiriše da budete i vi bolji jer se i vi takmičite.
3: Jeste, demografija takmičara u dugom trijatlonu se potpuno promenila u poslednjih nekoliko godina ili sa ovom novom generacijom koja sada stasava. Nekada je to bio sport ljudi srednjih godina, neki bi govorili da su uglavnom muškarci koji padaju u krizu srednjih godina su se odlučivali za nastupanje na Ironman trkama, međutim naša druga najbrojnija starosna kategorija je su momci i devojke od 24 do 29 godina. 80% svih takmičara je mlađe od 40 godina. To su brojke koje su do pre nekoliko godina bile potpuno nenormalne i naučno fantastične, da se tako izrazim. Ono što je najbolje, nama nije opao broj takmičara u starijim starosnim grupama, dakle mi dalje imamo ogromnu količinu takmičara sa 45-50 godina, samo se povećao drastično broj mladih devojaka i momaka koji žele da se bave ovim sportom.
1: Da poredimo treći i prvi, kakav je odnos i što se tiče takmičara, napretka, da upotrebimo i brojke, da to ljudima približimo, da ljudi shvate koliko Ironman raste.
3: Da, mi smo porasli za 120% u odnosu i na prvu i na drugu trku. Ne samo mi, Ironman u svetu beleži jedan neverovatan rast. Ironman je sledeće godine slavi 40 godina svog postojanja. I to je uvek bio sport koji je bio u konstantnom rastu.

0: za dva minuta, kao što je Ironman u Versaju, Ironman u Kalmaru, to je jedan mali grad u Švedskoj, za koga verovatno većina vaših slušalaca nini čula, se rasproda za pola sata. To je 3300 takmičara. Dakle, vi sada, u ovom trenutku, sada je polovina septembra, nemate mnogo trka da prijavite za 2027. godinu. To se nije, evo ja sam 15 godina u tom sportu, to se nije dešavalo nikada.
1: Hoćete li da nam otkrijete tajno šta spremate za vreme koje dolazi? Ne u nedelju, ali doći će i ta druga nedelja.
0: Da, mi imamo nameru da se proširimo na region, u planu je, odnosno daleko su već otišle pripreme za Ironman 2028. u Sloveniji na Jadranskom moru. Dakle, to bi bila trka koja će biti specifična po jednoj veoma lepoj stvari. Vozit ćete bicikl u dve države. Dakle, start je u Sloveniji, vozi se kroz Italiju i onda nazad u Sloveniju. Severni Jadran je u pitanju, ali o tom potom, kada budemo dobili konačno odobrenje od Ironmana za tu trku, bit ćemo prvi koji će to da saopštiti.
1: Vidimo se sa velikim zadovoljstvom. Hvala. U nedelju kada?
0: Start trke je u 7 ujutru, dođite malo ranije da vidite kako izgleda ceo taj deo pred sam start.
1: Biće mi zadovoljstvo. Hvala puno.
0: Hvala.
1: Nisam naravno zaboravio ni domaći fudbal, Superliga, 19 časova, Radnik, Crvena zvezda, to je odloženi meč trećeg kola, i možda još kratko muška odbojka, sutra evropsko prvenstvo, start Srbije protiv Estonije, od mene, ja mislim, dovoljno.
2: Hvala vam, kolega, na ovim informacijama iz sporta. Bio je naš kolega Milan Bigović sa najnovim sportskim vestima. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Gost jutra. Jedan od najvažnijih i najprepoznatljivijih britanskih rock bendova, Jethro Tull, stiže u Beograd. Bend koji je tokom više od pola veka karijere spojio rock, blues, folk i elemente klasične muzike, prepoznatljive po specifičnom zvuku, ali i po flauti Iana Andersona, koja je postala jedan od zaštitnih znakova njihovog stvaralaštva. Jethro Tull će 11. septembra nastupiti u Sava centru, a beogradska publika imaće priliku da uživo čuje neke od najvećih hitova ovog benda. Šta nas očekuje na ovom koncertu i zašto je ovaj nastup važan za sve ljubitelje rock muzike, otkriće nam Aleksa Matić, koji je sa nama ovog jutra. Dobro jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro, bolje vas našli.
0: Jethro Tull je bend koji opstaje već 5 decenija i opstaje kroz različite muzičke epohe. I šta je ono što ovaj bend čini privlačnim i relevantnim i dan danas?
1: Ja bih rekao najpre, verovatno da je to ta fuzija svih tih žanrova koji su uspeli nekako da spoje i da poprilično bude nekako sve to smisleno. A pogotovo što opet nekako i danas to zapravo zvuči vrlo zanimljivo i novo, sveže u stvari da kažem. Tako da nekako su valjda verovatno kroz su tu simbiozu, da kažem, žanrova uspeli da traju toliko dugo zapravo.
0: Da. 11. septembar, Sava centar, pa evo šta publiku očekuje, u kojem će to najvećim hitovima uživati?
1: Da, bit će, mislim, svega i svačega, kako su rekli, bukvalno od početka njihove karijere i Aqualung, Locomotive Breath i naravno sa novog albuma materijal će takođe biti. I takođe još jedna stvar jeste što će biti podeljeno u dva bloka od po sat vremena svirka i između toga će biti neki film o koji nisam tačno sigurno čemu se radi, ali je to isto onako prijatno iznenađenje. Tako da.
0: Spomenuli ste i novi album, pa da li je taj novi album donao neki drugačiji zvuk ili...
1: Pa sve to nekako što se može očekivati od njih, ali jeste ono, opet da kažem, sveže, kao što se to taj termin provlači kroz njihovu celu istoriju, jel? Tako da zvuči jako sveže, da. I zapravo nešto čime sam ja zadovoljnije je što će mlade generacije imati prilike da čuju to uživo kod nas ovde. Mislim, stvarno je ono, vredno.
0: Evo, u najavi smo spomenuli Iana Andersona i njegovu prepoznatljivu flautu. Kako je upravo taj spoj roka, bluza i folk elemenata uticao da ovaj bend dobije taj autentičan zvuk?
1: Pa ja mislim da je najviše tu zapravo je uticao on sa tom flautom, jer to je nešto što pre toga uopšte nije bio, mislim, manje više on to upotrebio kao rock instrument, kao gitaru je koristi. Mislim, tako da je uspio baš da je on nekako uključio u taj žanar i da to ne zvuči uopšte strano, da već sve da bude ono potpuno smisleno. Tako da valjda kroz tu njegovu flautu su oni dobili inspiracije i povlačili su naravno iz klasične muzike i sve to i nekako su došli do nečega, mislim, verovatno je to bilo ono godine i godine eksperimenata i stvari, ali su došli do nekog zvuka koji je samo njihov autentičan, vrlo i jako utice.
0: Ako se osvrnemo i na ostale članove benda, ko čini ovi bendi, koji su to instrumenti koje dominiraju uglavnom?
1: Pa uglavnom, mislim, to je flauta ono, da kažem, najdominantnije u smislu, to je nešto što iskače u uhu, ali mislim, svi instrumentalisti su vrlo, znaju šta rade i mislim da je to prosto spoj njihovih ideja, ono što je najviše je napravilo to, zato što svi su zajedno učestvovali u stvaranju njihovog zvuka, zato je to Jethro Tull, ali naravno kao frontman Ian Anderson je prosto se više ističe.
0: Jethro Tull, da li ima neko značenje možda? Što se krije za tog imena?
1: Verujte da ja ne znam. Verujte da ne znam, ali ako saznam možemo, verovatno ima neko ime, da.
0: Ovo je bend za različite generacije, da li na njihove koncerte uglavnom dolaze mlađi ljudi ili oni koji su odrastali u muziku?
1: Znate šta, ja nisam siguran, ali pričajući sa ljudima koji su mojih godina i tako tih stvari, znam da zadnji put su bili 2000 mislim da je prije 8 godina bilo, znači 2018. jel? Mm-hmm. Grešim.
0: Ne.
1: I pričajući sa ljudima koji, mojih godina, prosto stekao sam utisak da je to, mislim, verovatno mahom ide generacija koja je odrastala uz tu muziku, ali dosta, dosta nekih ljudi je išlo, bilo i prošli put ili nije moglo da dođe prošli put, tako da sada je prilika, eto, da i to nadoknade i oni, i kao što sam rekao, da nekako se nadam da će dosta mlađa generacija koja opet voli muziku na taj način da dođe i da doživi to, pošto znat, mislim, možda je poslednji put, neću da pričam to, ali dosta su stari i oni isto nešto tako rekao kroz svoj intervju, tako da.
0: Kako je tekla saradnja sa ovim bendom? Da li je ovo deo neke njihove evropske turneje ili je prosto Beograd odabran kao grad za nastup?
1: Da, ovo je deo njihove evropske turneje. Oni su, mislim da su i pre par meseci najavili još nekih nastupa koji nisu pre toga, ali sve u sklopu turneje. S tim što mi smo se njima javili kao agencija, kao Hangtime, jel? Iznenađujuće, ajde, da kažem, prijatno iznenađenje je da smo dobili odgovor i zapravo postigli dogovor, jel? I to nam je bilo onako, wow, baš, pogotovo majka i otac, oni su isto u agenciji, oni su prosto odrastali s tu muziku i vole to, i onda je to još neki faktor koji mi je onako baš, ne znam, fantastičan.
0: Koliko je bilo teško organizovati ovakav jedan koncert?
1: Pa mogu vam reći, vidjet ćemo kad prođe kako će biti, to jest na dana, ali za sada je sve nekako glatko išlo i tehničke stvari, mislim, ima tu uvek ono pitanja da li može, da li ne može, šta kako, ali poprilično glatko bih rekao i sa njihove strane i sa naše, i komunikacija je bila izvanredna svaki put, šta god da se pomene kao potencijalna problematika, nekako se vrlo brzo reši, tako da za sada da kucnemo drvo, je sjajno. Vidjet ćemo u petak.
0: Kako teče prodaja karata? Da li interesovanje publike veliko? Da li imate tu informaciju?
1: Pa, znate šta? U stvari, bit će zapravo onoliko koliko smo očekivali, ali smo se možda nadali negde više. Mislim, naravno, uvek se nadamo najboljem i najvećem, ali prvo, ali smo zadovoljni jako. S tim što je verovatno sad sa tih zadnjih par dana će zapravo pokazati, ali očekuje se, mislim da je oko 1.500 ljudi, tako da.
0: Eto, rekli ste da vaši roditelji slušaju ovaj bend, pa ste li vi imali priliku možda uživo da ih slušate, da prenesete možda slušaocima iskustvo kako je biti na koncertu Jethro Tull?
1: Da, ja nažalost nisam nikad uspeo, niti sam, ja ne primjerim uopšte, do skoro znao da su bili pre 8 godina već, jel? Ali sam pričao sa ljudima koji su bili kada su prvi put bili 75. u Beogradu, još davno, znači to je prvi od 4 puta, ovo će biti 4. I oni su, drugačije vreme bilo, naravno, bili su mlađi dosta, ali prosto pričaju da je baš bilo ono kao spektakl, mada svakako drugo je vreme, ali mislim da tu nema greške što se tiče ono kvaliteta, tako da ja se radujem, naravno, možda malo kao, kako se to kaže, sebično, jel, ali radujem se, tako da mislim da će biti sjajno.
0: Znači, ovaj bend ima svoju bazu fanova u Srbiji, definitivno.
1: Da.
0: Evo, za one koji možda još nisu odlučili da li će 11. septembra biti u Sava centru, šta je ono što ne bi trebalo da propuste?
1: U kom smislu? Malo sam se ja isključio.
0: Muzika, koje to pesme vredi uživo čuti i videti?
1: Pa mislim, da, ja bih najverovatnije izdvojio, meni, na primjer, Aqualung, to mislim da verovatno kad bi pustili pesmu, verovatno bi većina ljudi znali, ali nekako onako zvuči i ono, kako bih rekao, žustro, jel? Tako da po meni je ona i Locomotive Breath, to su im vjerovatno dve najpoznatije ove pesme, tako da te dve pesme bih ja izdvojio kao neko ko je onako malo upoznat, ne previše, ali dovoljno upoznat sa njihovom diskografijom. Vjerovatno ima tu nekih stvari koje su ono, da kažem, b-side stvari i to, ali ove dve bih izdvojio onako.
0: Evo, i kako biste privukli naše slušaoce, zašto da otkriju ovaj bend i da u petak odu na ovaj koncert?
1: Pa ja mislim da je sad neka situacija gde, kao što sam rekao, je možda posljednji put da dolaze, pošto ne vjerujem da će uskoro doći svakako ponovo, a stari su i Ian Anderson je baš pričao u intervju, ne znam da li je bilo za koga, nisam siguran za koju ovaj televiziju, ali je rekao kao da mu inspiraciju, motivaciju kao da nastupa dalje daje to što će vjerovatno uskoro umreti. Nažalost. Ali to je to je jedna stvar, jer kao možda je posljednji put, a druga stvar je da to je nešto što je prosto definisalo toliko generacija i toliko bendova koje verovatno i dan danas slušaju i onda nekako da dođu da čuju šta je to možda od čega je neki njihov bend postao to što jeste i stvorio taj zvuk koji ovaj, taj bend ima.
0: Aleksa, hvala što ste bili gost emisije Jutro je.
1: Hvala vama što ste zvali.
0: Bio je ovo Aleksa Matić koji je govorio o predstojećem koncertu bendera Jethro Tull. Ostanite uz Radio Beograd 1. Ako je pažljivo pratio naš Instagram nalog Jutro je, video je da je u toku giveaway gdje delimo dva puta po dvije karte za koncert Jethro Tulla. Mi ovog jutra imamo dobitnike, a to su Milivoj Kostić i Milica Tasić. Čestitamo našim dobitnicima, a sve informacije dobit ćete na svom Instagram profilu ili će vas kontaktirati naš producent.

0: I polako smo stigli do kraja današnjeg jutra. Hvala vam što ste ovo jutro proveli sa nama.
1: Čuli smo važne informacije, zanimljive priče i dobre sagovornike. Nadamo se da smo vam bar malo olakšali početak dana.
0: Ako ste nas slušali od 6:30, onda stvarno svaka čast na izdržljivosti. Ako ste nam se pridružili kasnije, nema veze, važno je da ste stigli, da smo se družili.
1: Sa vama su bile Aleksandra Vukadinović
0: i Jana Rokić.
1: Hvala i našoj ekipi koja se ovog jutra budila sa nama. Tonmajstor Saša Hajdin, producent Sofija Mušicki, muzička urednica Katarina Tošić.
0: Podsjećamo da ovu i druge emisije Radio Beograda možete slušati i odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a najznačajniji današnji razgovori bit će i na našoj YouTube stranici.
1: Naravno, tu su i naše društvene mreže, Instagram i TikTok nalozi Jutro je. Tu možete da nam pošaljete svoje fotografije gde nas i kako slušate, a znači nam i vaši komentari i sugestije. Tako da do tada čujete sebe i ne zaboravite da napravite uvek pauzu za kafu rano ujutru.
0: Nastavak dana prepuštamo vama, a mi se slušamo ponovo već u četvrtak. Prijatan dan želi vam ekipa emisije Jutro je. Do slušanja.

U 11 časova i 6 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda počinje još jedno izdanje programa U ritmu dana, izdanje za četvrtak 10. septembar, a sve vas koji ćete biti uz nas, srdečno pozdravlja ekipa koja će ovaj program realizovati ovog četvrtka u sastavu muzička urednica, naravno, Nataša Mančić. Do podneva sa nama ton majstor Saša Hajdin, na mestu producenta je Branislav Jerković, moje ime je Elizabeta Arsenović. I baš kao što se kaže u špici našeg programa, pratit ćemo informacije, događaje onako kako se odvijaju u periodu do 14 časova. Donekle ste najavu sadržaja naše emisije bili u prilici da čujete i na kraju našeg jutarnjeg programa pre izvesnog vremena, a ono što bih ja posebno preporučila vašoj pažnji jeste odmah na početku imat ćemo uključenje telefonsko i razgovor sa načelnikom operativnog centra sektora za vanredne situacije MUP-a Milana Kocića, sa kojim ćemo razgovarati o aktuelnoj situaciji u vezi sa požarima. Nadamo se na završetku ovog vrelog leta u kojem su se, kao što znamo, toplotni talasi samo nadovezivali jedan na drugi i napravili i ozbiljnu štetu, izazivajući na mnogim mestima u našoj zemlji požare. Trenutno aktivno 44 požara. I još nešto što bih posebno najavila na samom početku emisije, a trebalo bi da bude odmah posle vodostanja u drugom satu u programu U ritmu dana, jeste izveštaj i razgovor sa našim dopisnikom iz Londona i Velike Britanije Ivanom Miloradovićem, s obzirom da u Londonu od danas u Britanskom muzeju će sve do jula naredne godine biti izložena čuvena, a moglo bi se reći i slavna, tapiserija iz Bayeuxa, koja ima izuzetan značaj i za kulturu i za istoriju i Velike Britanije i Francuske. A također dojavljuju iz naše obrazovne redakcije za decu, mlade i porodicu da je današnja njihova tema u emisiji Korak ka nauci, a odnosi se na imunitet mozga, također nešto što ne bi trebalo propustiti. Toliko za početak i još jednom dobar dan.

0: 11 časova i 12 i po minuta i prva informacija u današnjem izdanju u ritmu dana odnosi se na aktualnu situaciju u vezi sa gašenjem požara u našoj zemlji. Izveštavali smo, vatrogasci i spasioci juče su gasili više od 100 požara na otvorenom, od kojih je zahvaljujući upravo njihovom efikasnom reagovanju većina lokalizovana ili ugašena. Vest od jutros kaže da su aktivna 44 požara na otvorenom, no najpre ćemo te informacije proveriti sa našim sagovornikom. Na telefonskoj vezi je načelnik operativnog centra sektora za vanredne situacije Milan Kocić. Gospodine Kociću, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Da li dalje stoji ovako kao što smo do sada izveštavali?
1: Situacija je nešto promenjena. Varira iz sata u sat, da budemo sasvim iskreni. Trenutno imamo aktivno 22 požara na teritoriji Republike Srbije na otvorenom prostoru, naglašavam to. Najsloženija situacija i dalje na Suvoj planini i u Deliblatskoj peščari. U peščari i dalje imamo jako mnogo ljudi koji su na dežurstvu, iako je požar zaista pod kontrolom, to možemo reći bez ikakve dvojbe. Moramo da budemo jako, jako oprezni, zato što videli smo i sami da proteklih nedelja i mala promjena u snazi vetra ili jedan dan sa malo višom temperaturom može dodatno da zakomplikuje situaciju, tako da će naši ljudi ostati na terenu dok god to bude bilo neophodno. Naravno, tu su i druge službe. Dok na Suvoj planini, iako požar nije jakog intenziteta, jako je nepristupačan teren, tako da na većim deonicama naši ljudi uopšte ne mogu da priđu da gase.
0: Da, i tu je onda dragocena, izvinjavam se ako vas prekidam, tu je ova dragocena pomoć koja se stalno navodi u vestima, motocikliste, ali tako, koji pomažu da bi se voda zapravo iznela na do tih nepristupačnih delova.
1: Naravno, ne samo motociklisti, svi oni koji su se, da kažemo, potrudili da pomognu vatrogascima, spasiocima, ta pomoć je više nego dobro došla. U ovom slučaju motociklisti su zaista bili od ogromne koristi. Zamislite da su ljudi morali tu vodu da nose na svojim leđima, na prtnjačama, to bi bio zaista jako, jako težak i dugotrajan posao. Ovako su oni taj čitav proces skratili i u velikoj meri pomogli da se na delovima Suve planine požar otpornosti, da kažemo, stavi pod kontrolu.
0: Kakva je situacija na teritoriji opštine Niška Banja? Tamo je juče proglašena vanredna situacija. Ona je još na snazi, pretpostavljam?
1: Ona je još uvek na snazi. Zapravo ta vanredna situacija je proglašena upravo zbog ovog požara, zato što proglašavanje vanredne situacije lokalna samouprava praktično dobija zakonsku mogućnost da angažuje dodatne kapacitete koji su neophodni da bi se neki vanredni događaj stavio pod kontrolu, odnosno da bi se njegove posljedice umanjile i da bi se što pre vratili u neki normalan život.
0: Također za danas je najavljeno i da će u gašenju požara na Suvoj planini pomoći avion Iljušin koji je već na Niškom aerodromu.
1: Avion Iljušin je pomagao svih ovih dana, ne samo taj avion, već naravno ne smemo da zaboravimo i angažovanje helikopterske jedinice MUP-a koja je zaista bilo, da kažemo, svakodnevno i u ogromnoj meri pomagalo gašenju požara iz vazduha na svim lokacijama. Ja iskreno mislim da će avion Iljušin danas morati zbog tehničkog održavanja, danas neće biti u upotrebi, ali je bio juče, bio je svih ovih prethodnih dana i mislim da će sutra ponovo biti angažovan ukoliko za to bude bilo potrebe.
0: Kakva je situacija, gospodine Kociću, na teritoriji Jagodine, gde juče također izbio jedan požar i zahvatio dosta veliki prostor?
1: Situacija je i tamo stabilna. Ono što nam, ajde da kažem, pomalo ide na ruku, meteorološka situacija nije toliko drastična i toliko ozbiljna kao što je to bilo u prethodnom periodu. Naravno, i dalje imamo dug sušni period, međutim temperature su nešto niže i to nam omogućava da se lakše izborimo sa vatrenom stihijom. Očekujemo da će se to dodatno popraviti, po najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sad za vikend nam stiže neko zahlađenje, temperatura će biti i do 10 stepeni dnevna manja nego što je to sada, tako da negdje se čak najavljuje i kiša, što je u svakom slučaju veoma dobro došlo za ovu situaciju u kojoj se nalazimo trenutno.
0: Ja bih vam sada zahvalila, ukoliko vi imate još nešto da dodate, moguće da, evo, gospodine Kociću, na kraju i ovoga razgovora još jednom pozovemo sve naše građane da nikako oprez i pažnje ne popuste sada kada bude došlo do promene vremenskih prilika.
1: Naravno, u potpunosti ste u pravu. Znači, moramo da naglasimo da je najveći uzrok izbijanja svih ovih požara upravo ljudski faktor. To najčešće bude nepažnja, nemar, bilo da se radi o nekim poljoprivrednim aktivnostima ili iz nekih drugih razloga, ali dešava se da nešto što započne kao, da kažemo, nešto, neka mala nepažnja, neka sitnica, neko sređivanje poljoprivrednog dela zemljišta preraste u veliku katastrofu nakon toga. Zato molim građane da vode računa kako se ponašaju na otvorenom prostoru, da ne pale vatru, da se, da kažem, suzdrže od svih aktivnosti koje mogu da dovedu do ovakvih posljedica.
0: Najlepše vam hvala. Za prvi program Radio Beograda govorio je načelnik operativnog centra sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Milan Kocić. 11.18.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
3: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mf.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
4: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
3: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.

Do pola 12 je ostao još minut i po, talasi prvog programa Radio Beograda i u narednih nekoliko minuta servisne informacije, temperature prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 11 časova nam kazuju da je čak i na najhladnijem, uslovno govoreći, Kopaoniku veoma prijatno vreme, temperatura je 20 stepeni, toliko je i na Staroj planini. Najviša trenutna temperatura je u Velikom Gradištu i u Pančevu 30 stepeni, u Novom Sadu je 25, u Beogradu 26, u Kragujevcu i u Nišu 28 stepeni. Na severu zemlje je delimično do pretežno oblačno vreme, a u ostatku zemlje je potpuno vedro vreme. Sve to potpuno i u skladu sa prognozom vremena za danas dežurnih meteorologa u RHMZ-u, koji kažu danas u toku dana u Srbiji na severu i zapadu očekuje promenljivo oblačno i nešto svežije vreme, a u ostalim krajevima i dalje pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi očekuju se ponegde u brdsko-planinskim predelima južne Srbije. Duvaće slab i umeren severozapadni veter, a najviša dnevna temperatura danas biće od 27 stepeni na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku Srbije. U glavnom gradu danas pretežno sunčano i prijatnije vreme, uz promenljivu oblačnost i slab do umeren severozapadni veter. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 30 stepeni. Međutim, Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će veoma toplo vreme u centralnim, južnim i istočnim predelima Srbije potrajati i sutra u petak, kada se očekuje najviša temperatura od 33 do 36 stepeni. A od subote se u celoj zemlji očekuje osetno zahlađenje uz pad temperature za oko 10 stepeni. Tokom vikenda i početkom naredne sedmice najviša dnevna temperatura u većini mesta biće od 23 do 27 stepeni. Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se sutra u drugom delu dana u zapadnim, severnim i centralnim krajevima Srbije. U subotu ujutru kiša će zahvatiti ostale delove zemlje uz prestanak padavina na severu, a u nedelju i početkom naredne sedmice kiša se uglavnom očekuje u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.

0: 13 je minuta do podneva i bližeći se kraju prvog sata današnjeg izdanja programa U ritmu dana na talasima Radio Beograda 1. Evo jedne zanimljive rubrike koja je nastala u našoj saradnji Radio Beograda 1 sa tematskim kanalom RTS Lab. Pseudoisterija je pojam koji se koristi za radove, teorije i tvrdnje koji se lažno predstavljaju kao istorijska nauka, ali ne koriste njene naučne metode niti se oslanjaju na verodostojne istorijske izvore. Često je vođena političkim, nacionalističkim ili ideološkim motivima kako bi se stvorio lažni osjećaj nacionalnog ponosa ili opravdali trenutni geopolitički ciljevi. O tome je Vukašin Jan Anić, novinar RTS Laba, razgovarao sa profesorom Filozofskog fakulteta u Beogradu, Radivojem Radićem, autorom više knjiga upravo u ovoj oblasti.
1: Iako imamo veoma dugu i bogatu prošlost, pseudoistorija je uvek nastojala da je učini većom nego što zapravo jeste.
2: Srpski narod je stari, vrlo ugledni srednjovekovni narod. Mi smo u srednjem veku i naša država uživali veći ugled nego što ga danas imamo. Prosto takav je tok istorije. Ja ću pomenuti činjenicu da je u državu stvorenu posle 1918. ušlo tri naroda. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, a izašlo je šest. Crnogorci, Makedonci i Muslimani sa velikim slovom M. Nije problem, danas ti narodi postoje, to niko ne spori, ali je problem kad oni pokušavaju da u dalekoj prošlosti nađu svoje korene koji zapravo tamo i nema.
1: Pseudoistorija stvara probleme brojnim narodima i njihovim historiografijama, a nije zaobišla ni našu sredinu.
2: Kako je jedan naš stari istoričar izračunao, kad bi svi izneli svoje zahteve za teritorije, trebalo bi tri puta Balkansko poluostrovo da bude. I imate tu ideju da je želja svih da bar jedan dan budu stariji od prethodnog.
1: Kakav je odnos naše nauke prema pseudoistoriji?
2: Ima mojih kolega koji su me podržali kada sam objavio tu prvu knjigu protiv pseudoistorije. Rekli su da je neko to trebalo da uradi, jer je obična publika koja se ne može sve uočiti. Oni su smatrali, pa ako zvanična historiografija ćuti, znaš što tu ima. To je jedan pristup. Deo kolega je smatrao da to nije potrebno i da ih dovodimo u istu ravan sa istoričarima. Ja obično tu iskoristim jednu zgodnu, ali tačnu ocenu da istoričari pišu za one koji hoće da znaju, a pseudoistoričari za one koji hoće da veruju.
1: Predstava Srba kao najstarijeg naroda od kojeg je sve poteklo, glavna je opsesija naših pseudoistoričara. Gde oni zapravo greše?
2: Jedan pseudoistoričar iz Niša je napisao knjigu koji tvrdi da su i Maje iz Amerike. Najveći broj njihovih teorija je zasnovan na olakom poigravanju sa sličnim sazvučnim rečima iz našeg današnjeg jezika koje protežu neke stare epohe. U našoj sredini je zavladala neka lagodna atmosfera da svako može da se bavi istorijom i ona je sad jedna od najzloupotrebljavanih nauka prosto. Međutim, naše je da se branimo i ja sam se trudio da tim knjigama koje sam napisao da ukažem na pogrešnost takvih teorija. Naša prošlost je dovoljno velika da možemo biti ponosni i nema potrebe da se ništa tu doteruje što je prosto protiv zanata istoričara.
1: Pseudoistorijske teorije uspevaju da pronađu mesto i publiku zato što nam govore ono što želimo da čujemo. Treba proučavati istoriju koja ima utemeljenje u prošlosti. Sve izvan toga je stranputica koja može naneti štetu pravilnom razumevanju našeg istorijskog identiteta.

0: Bez anestezije ni mali ni veliki hiruški zahvati ne bi bili mogući. Hiruški rezovi u ekonomiji. Prodaje se nakit od hiruškog čelika. Klinički centar dobio hiruški materijal iz Kanade. Žene hiruški smanjuju stopala kako bi stale u cipele poznatih dizajnera. E pa, ako je tako kao što piše u novinama i na raznim sajtovima, onda se ta grana medicine zove hirurgija. A onaj koji se njome bavi hirurg, a ne hirurg.
1: Niko neće reći ni hirurg, ni hirurgija, ali veoma često se u govoru i novinskim tekstovima koristi pogrešan oblik prisvojnog prideva hiruški umesto hiruški sa dva R. U govoru se ponekad nije lako izboriti sa tri suglasnika u reči kada se nađu jedan do drugog, a u pisanju pogrešan oblik hiruški posledice nemara ili neznanja.
2: Srpski na srpskom.
0: Ako nam je nešto teško da izgovorimo ili je strano našem jezičkom osjećaju, mi obično posegnemo za hiruškim metodama i ono što nas smeta jednostavno izbacimo. Zato, na primjer, imamo sve više delikvenata, korespondenata i kontingenata.
1: Jedino je pravilno reći i napisati delinkvent, korespondent i kontingent. Ako se ne zna kako su te reči postale, što bi moglo da pomogne pri njihovoj pravilnoj upotrebi, onda se njihovi oblici moraju naučiti na pamet.
2: Srpski na srpskom.
0: Kad bih napravio anketu među našim slušalcima, siguran sam da više od polovine njih ne bi moglo pravilno da ponovi ove reči. Ne samo zato što su strane, nego zato što im pažnju privlači akcenat za koji znam da ih nervira. Pa kažu kako se mi na radiju izmotavamo.
1: Delinkvent, kontingent i korespondent imaju kratko uzlazni akcenat na pretposlednjem slogu, jer prema pravilima naše akcentuacije poslednji slog ne može biti akcentovan. N koje se često izostavlja iz reči delinkvent i delinkvencija nalazi se i u latinskom glagolu delinkvere, što znači skriviti, kao i u izvedenim rečima delinkvens i delinkvencija, a mogu se zameniti izrazima prestupnik, kriminalac, prekršitelj, kršenje zakona, kriminal i prestupništvo.
0: Izvinite, jedna trenutka, a otkud N u tom kontingentu?
1: Za ton koje se pri pisanju i u govoru često hiruški odstranjuje, odgovoran je latinski glagol contingere, što znači dosegnuti ili domoći se. U trgovini kontingent je unapred ugovorena ili raspoloživa količina robe, a u vojničkom žargonu upućuje na određeni broj ljudi u okviru nekog većeg sastava.
0: E, baš mi korespondira da kažem korespondent.
1: E, baš tako ne može da se kaže. Korespondent je osoba koja s nekim vodi prepisku, lice ili ustanova koja izvršava finansijske ili trgovačke naloge za drugu osobu ili ustanovu, može biti i dopisnik ili izveštač nekog lista, kao i ono što na neki način odgovara nečemu ili što je pandan nečemu. Reč korespondent došla nam je iz nemačkog jezika, a poreklo vodi od latinskog izraza correspondens, za nešto što je odgovarajuće. Kao što nam odgovara da u reči nema gomilanja suglasnika, to jest ponekad nam korespondira da kažemo kako ne treba. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nikola Kojo, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić
0: i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
3: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.

0: A u narednim minutima programa U ritmu dana Radio Beograda jedan o virusu zapadnog Nila koji je već godinama deo letnje epidemiološke slike u Srbiji. Za samo nedelju dana potvrđeno je još 18 slučajeva, pa je ukupan broj registrovanih obolelih porastao na 37. Većina obolelih razvila je težu kliničku sliku. Sa Draganom Plavšom, epidemiologom Instituta Batut, razgovarala je Jelena Perendija Mihajlović.
1: Kako izgleda starosna struktura zaraženih? Da li je reč o mlađim osobama, o starijim i prosto da li svi razvijaju iste simptome?
2: Što se tiče starosne strukture, ona je trenutno negde očekivana i uobičajena. Najveći broj obolih imamo u uzrasnoj kategoriji 70 do 79, 60 do 69 godina. Prosečna starost je 66,2 godine u odnosu na ovih 37 registrovanih slučajeva. Međutim, imamo nekoliko slučajeva iz mlađih uzrasnih grupa, a najmlađa osoba koja je registrovana kao obolela od groze zapadnog Nila ima 23 godine u ovoj sezoni.
1: Da li možemo govoriti o tome da neki deo Srbije ima veći broj zaraženih od ostalih delova?
2: Gotovo je to tradicionalno uvek isto svake sezone da određeni okruzi registruju veći broj obolelih osoba. To su okruzi oko velikih reka. Mi imamo Dunav, Savu, u okolini reka u Vojvodini kao što je na primjer Begej, Tamiš, oko velikih kanala, znači to su Beogradski, Južnobački, Južnobanatski okrug, zatim Zrenjanin i okolina Zrenjanina, Sombor, okolina Sombora, međutim to nisu okruzi gde se jedino registruju slučajevi, to su okruzi gde se najčešće registruju slučajevi obolevanja svake godine. Mi u našoj zemlji grozu zapadnog Nila u epidemijskim godinama registrovali smo gotovo na svim okruzima, s tim što je naravno učestalost različita od okruga do okruga, što značajno zavisi od blizine velikih reka ili drugih staništa koja su pogodna za razmnožavanje i razvoj komaraca.
1: Poslednje dve nedelje imamo rast broja zaraženih. Da li je to nešto uobičajeno za ovo doba godine?
2: Rast broja zaraženih je uobičajen, međutim ova sezona nam je blaža u odnosu na neke sezone prethodnih godina. Naravno, imali smo sezone slične ovakvima pre 2018. godine kada smo registrovali do 40 slučajeva. To ne znači da ćemo sada završiti sa ovim brojem i očekujemo i dalje slučajeve obolevanja. Međutim, analizom epidemiološke situacije negde se naslučuje da je već prošao pik obolevanja, da je to bila 33. 34. nedelja. Međutim, mi slučajeve možemo da očekujemo negde do sredine novembra meseca, to nije veliki broj slučajeva, inače to su sporadični slučajevi, ali tokom septembra meseca možemo da očekujemo negde sličnu dinamiku kao što smo imali do sada sa nešto manjim brojem.
1: I da li možete da podsjetite naše slušaoce kako izgledaju simptomi?
2: Oko 80% osoba koje su inficirane nema nikakve simptome, da 20% razvije virusnu infekciju koja je praćena glavoboljom, temperaturom, malaksalošću, znači nekim uobičajenim simptomima. Može se javiti osip, eto to je nešto što je za te plavi virusne infekcije gde spada i infekcija virusom zapadnog Nila, može da bude karakteristično taj neki osip. Sada 1% njih može da razvije neuroinvazivni oblik bolesti, mogu da obole osobe svih uzrasta, međutim osobe koje su u povećenom riziku od razvoja neuroinvazivnog oblika pa i daljim komplikacijama su osobe koje su starije od 50 godina i imaju neko hronično oboljenje i stanje. Neuroinvazivni oblik podrazumeva meningitis ili encefalitis, to možda vašim slušalcima ne znači puno, to je znači zapaljenje mozga ili moždanice.
1: Da li svaki komarac koji nas ubode, a koji je zaražen, da li to znači da ćemo i mi razviti simptome ili ne?
2: Ne, apsolutno ne, nije ni svaki komarac zaražen. To je ono što je vrlo značajno naglasiti, a drugo, iako nas ubode i zaražen komarac nevezano od toga da li smo mi, ne znam, osoba ili mlađeg uzrasnog doba ili starijeg, to ponovo ne znači da ćemo mi razviti neuroinvazivni oblik bolesti. Prosto osobe koje su starije i koje imaju neko hronično oboljenje i stanje, one su u većem riziku zbog gro nekih faktora koji mogu da doprinesu, pre svega, na primjer, ako hoćemo malo da produbimo priču oko toga, da bi ovaj sam virus došao do mozga, da dovede do infekcije mozga ili moždanica, mora da prođe tu krvno-moždanu barijeru koja je inače vrlo dobra zaštitna barijera. Ona popušta kod, na primjer, osoba koje imaju slabiji imunitet ili zbog bolesti ili zbog neke imunosupresivne terapije ili ovaj, na primjer, ukoliko su krvni sudovi ovaj tokom dugogodišnjeg, na primjer, dijabetesa ili hipertenzije negde popustili, popušta negde i ta krvno-moždana barijera, pa može da prodre inače u mozak i da dovede do ove vrste infekcije, ali neće se desiti naravno kod svih. Znači, poruka je za građane da nije svaki komarac u našoj zemlji zaražen ovaj, i da iako nas ubode zaražen komarac, mi najverovatnije nećemo razviti ni jedan simptom. A osobe koje krenu da razvijaju neke od simptoma i znaju da spadaju u kategoriju populacije rizika za razvoj teže kliničke slike, one treba da se jave lekaru. Specifične terapije nema, one će se javiti lekaru da bi dobile potporu lečenju, da ih lekar proceni, da vide koji je stadijum bolesti, a da li je to groznica zapadnog Nila ili se radi o nekoj drugoj bolesti i da prosto se pruži adekvatno lečenje.
1: I da li možete još da nam kažete koji su to načini da se zaštitimo?
2: Jedini način trenutno je da lična zaštita, a ono što se sistematski sprovodi, to su larvicidni i adulticidni tretmani komaraca, ali to radi zemlja, naša zemlja, sistem, a ono što ljudi sami za sebe mogu da urade je da spreče, mehanički spreče ubod komarca. To rade tako što nose odeću dugih rukava i nogavica, tako što koriste ovaj, repelente, to jest ona sredstva koja stavljamo inače da bismo sprečili ubod komarca, da koriste na prozorima mreže, ukoliko ovaj, žive u područjima gde je prosto brojnost samih komaraca ili je negde to područje proglašeno kao zahvaćeno, ovaj, da mogu da koriste čak i mreže oko kreveta, zatim da isušuju stajaće izvore vode u svojoj okolini, znači u okućnicama, na terasama, da prazne saksije, da prosto nemoguće nešto što je pogodno za raznožavanje komaraca u bliskom okruženju, jer i ti komarci, oni nemaju domet da mogu da prelaze kilometre, tako da vi ako u svom okruženju ovaj, negde onemogućite njihov boravak, tu ste dosta uradili, a kada se nalazite van svog tog nekog stalnog okruženja, prosto ove neke mere lične zaštite, kao što smo već naveli, repelenti, duge nogavice i dugi rukavi, prosto da se zaštiti koža od, eto, da komarci uopšte mogu da priđu.
0: O virusu zapadnog Nila Jelena Perendija Mihajlović razgovarala je sa Draganom Plavša iz Instituta Batuta. Ovome dodajemo da je u Severnoj Makedoniji 8 osoba umrlo zbog groznice zapadnog Nila. Svi preminuli su muškarci starosti od 62 do 83 godine koji su imali i druge bolesti, kako to prenose skopski mediji. A prema podacima Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, više od 100 ljudi zaraženo je virusom zapadnog Nila u 15 evropskih zemalja. Najveći broj infekcija zabeležen je u Italiji, a slede Grčka i Španija.

0: 12:38 o još jednoj aktuelnoj temi. Ekstremna suša i višemesečni nedostatak padavina ostavili su dubok trag na rekama širom Srbije i Evrope. Dunav kao ključna saobraćajna i ekološka arterija trpi ogromne posledice. Kod Bezdana, gde reka ulazi u Srbiju, još u avgustu su zabeleženi istorijski najniži vodostaji. Kakva je trenutna situacija? Sandra Cvijanović pitala je vršioca dužnosti direktora javnog preduzeća Vode Vojvodine Igora Kolakovića.
1: Gospodine Kolakoviću, koliki je vodostaj Dunava danas?
2: Pa evo, trenutno zadnje merenje koje je prikazano na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda je prikazano -173 na ulaznom profilu Bezdan, to je profil na ulazku u Republiku Srbiju. To je novi istorijski minimum, odnosno to je do sad najniže zabeleženi nivo Dunava na tom profilu.
1: Gde su trenutno najveći problemi?
2: Pa najveći problemi su nam trenutno na hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav pored samog reke Dunav, odnosno to je posljedica toga što je Dunav izuzetno nizak, pa je nama otežano ubacivanje vode, sveže vode u hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav, naročito u severnom delu Bačke. Tu ubacujemo vodu preko crpne stanice Bezdan, koja je projektovana da može da zahvata vodu do -100. Kako sad imamo -173, ona je van svojih projektovanih režima. Mi smo tu morali da izvršimo određene radove, određene mere. Šta smo uradili? Napravili smo jednu zemljanu branu na dovodnom kanalu. Produbili smo korito između zemljane brane i Dunava da bi nam došla taj nivo Dunava do zemljane brane. I onda smo na zemljane brani postavili mobilne pumpe koje prebacuju vodu sa dunavskog nivoa u prostor ispred crpne stanice i na taj način u tom jezeru podigli nivo i da kažemo

0: veštački uveli crpnu stanicu u projektovane kvote rada, te količine su dovoljne da radi jedan agregat sa smanjenim kapacitetima. Tako da u severnom delu Bačke nam je trenutno najveći problem i tu ubacujemo svežu vodu već preko 30 dana sa jednim agregatom. U južnoj Bačkoj imamo manje problema pošto je tamo se sistem puni preko crpne stanice Bogojevo i tamo je, ona je drugačije koncipirana, ona je direktno na Dunavu, nema dovodni kanal do sebe i ona trenutno radi sa dva agregata, isto malo smanjenje kapaciteta, ali su ta dva agregata sasvim dovoljna da zadovolje trenutne potrebe.
1: Koliko smo blizu ili daleko od situacije iz avgusta kada je nizak vodostaj Dunava remetio i rad vodoprivrednog sistema?
0: Pa vidite, mi smo u avgustu imali dva puta istorijski minimum, odnosno -169. Sada imamo -173, prevazišli smo taj nivo, odnosno imamo goru situaciju što se tiče vodostaja Dunava nego u avgustu. Tada smo bukvalno u jednom trenutku smo ostali bez rada crpnih stanica, ali smo za određenim merama, određenim radom uspeli da pokrenemo te crpne stanice i uspeli smo da konstantno ubacujemo svežu vodu, čak evo imamo na Južnoj Bačkoj, imamo prethodne tri nedelje dozvoljeno privremeno zahvatanje vode, odnosno svi korisnici mogu da zahvataju vodu za navodnjavanje svaki drugi dan. Koliko smo blizu, daleko, što ste rekli, pa ovo je trenutno najgora situacija što se tiče Dunava do sada, ali zahvaljujući tim radovima, tim merama, trenutno smo u mnogo boljoj situaciji nego što se tiče hidrosistema, nego što smo bili u avgustu.
1: Pomenuli ste bagere. Gde su sve oni angažovani za produbljivanje rečnih korita i koliko očekujete da traje taj posao?
0: Pa, specijalizovane mašine, bageri na amfibijskim gusenicama su angažovane na tom dovodnom kanalu između crpne stanice Bezdan i Dunava. Oni tamo izmuljuju, odnosno produbljuju taj kanal da bi, kao što smo rekli, ta voda pri ovim nivoima mogla da dođe do tih mobilnih agregata, odnosno do te zemljane brane. Oni rade tamo i radit će tamo koliko je god bude bilo potrebno, odnosno do kraja ove vanredne situacije, kad će se izvršiti uklanjanje te zemljene brane, onda će morati da uđu u taj prostor ispred crpne stanice i da izmulje i materijal koje su sada mobilne pumpe unele, odnosno taj mulj, taj sediment, pesak koje su mobilne pumpe sada svojim radom ubacile u taj prostor. Tako da koliko će tačno da traje, pa ne znamo tačno, zato što zavisimo od niskog nivoa Dunava. Očekujemo još sigurno otprilike mjesec dana minimum. Što se tiče banatskog dela, banatski deo se puni preko ustave u Novom Bečeju, a koja dobija vodu zahvaljujući brani na Tisi koja pravi uspor, odnosno pravi akumulaciju. Sad u posljednjih dana imamo i tu probleme jer je Tisa isto na istorijski minimum što se tiče dotoka, blizu je dotoku biološkog minimuma koji mi moramo da propuštamo u potpunosti kroz branu nizvodno. Samim tim akumulacija koja je formirana uzvodno se polako, njen nivo opada i punjenje banatskog dela hidrosistema je zato otežano i dolazi do blagog pada u nivoa vode u banatskom delu hidrosistema. Tako da još smo u granicama radnih nivoa, iznad minimalnih, ali očekujemo, nadamo se da će u nekom narednom periodu doći do nekih padavina na uzvodnom toku, pa da će se taj dotok povećati, odnosno protok Tise da će se povećati i da ćemo mi moći da, zahvaljujući brani na Tisi, zadržimo određene količine vode u uzvodnom delu.
1: Da li je obustavljena plovidba na kanalima u Bačkoj i zašto?
0: Plovidba je bila obustavljena zbog izuzetno niskih nivoa u kanalima, to jest nivoji u kanalima su bili u trenutku počinjenja ove vanredne situacije, su bili pali ispod minimuma, radnih minimuma. Zahvaljujući ovim radovima, ovih crpnih stanica što smo naveli u prethodnim pitanjima, odgovorima, uspeli smo da podignemo nivoje iznad minimalnih, tako da je plovidba će biti dozvoljena od danas na kanalima Južne Bačke. Tako da plovidba se polako uspostavlja i očekujemo da neće biti novih zabrana na južnom delu hidrosistema u Bačkoj.
1: Gospodine Kolakoviću, hvala što ste govorili za emisiju Ritmu dana.
0: Hvala vama.

0: 11 i po minuta je do 13 časova i u narednim minutima više o kulturi. Najprije vest koju smo upravo primili posredstvom Tanjuga. Film Izlet reditelja Nenada Pavlovića u produkciji Digi Medije iz Beograda izabran je za srpskog kandidata za 99. dodelu nagrade Američke akademije filmske umetnosti i nauke, Oscar u kategoriji za najbolji međunarodni film 2026. To su saopštili producenti ovog filma. Odluku je jednoglasno donela selekciona komisija za izbor srpskog kandidata za nagradu Oscar. Inače, film je baziran na istoimenom romanu čuvenog slikara, filmskog reditelja i književnika Miće Popovića iz 1957. godine, a namera autora filma jeste da filmskim jezikom evociraju ključne epohe srpske umetnosti, književni zenitizam, likovnu medijalu i crni talas u domaćem filmu, kao i stvaraoce koji su ih obeležili, Miću Popovića i Živojina Pavlovića. Jedinstveni autorski i lični doprinos filmu dali su i njihovi sinovi, scenarista Jovan Popović i reditelj Nenad Pavlović. U sali oficirskog doma u Nišu otvorena je izložba slika povodom 20. godišnjice Arte galerije u saradnji sa Galerijom savremenih likovnih umetnosti Niš. Postavka predstavlja više od 50 najznačajnijih jugoslovenskih i srpskih umetnika 20. veka. Prilog pripremio Zoran Marković.
1: Izložbom pod nazivom 20 godina Arte galerije umetnost 20. veka predstavljena su odabrana dela umetnika koja pružaju uvid u različite generacije poetike i pravce koji su obeležili umetnost 20. veka, kaže istoričar umetnosti Anđela Maletić.
2: 20 godina Art galerije umetnost 20. veka je izložba kojom mi Art galerija zajedno sa Galerijom savremene likovne umetnosti u Nišu obeležavamo svoj jubilej. Za ovu izložbu odabrali smo reprezentativni uzorak kolekcije, što broji nekih 50-ak umetničkih dela. Svako ime bi vredelo nabrojati, ali pošto nismo u situaciji da se time bavimo, ja ću samo spomenuti nekoliko. Svakako se uvek ističu dela Nadežde Petrović, Save Šumanovića, Petra Lubarde, zatim Vlade Veličkovića i brojnih drugih. Naravno, ne završava se sve samo na njihovom nominalnom spominjanju. Ovo su u redu najznačajnijih dela koji su ti umetnici napravili i ono što bih ja posebno volila da istaknem jeste da su ova dela koja se nalaze u privatnom vlasništvu. Tako da je svaka prilika gde imamo mogućnost da ih pogledamo izuzetno značajna i ja bih toplo pozvala sve da je iskoriste i da pogledaju izložbu u galeriji oficirskog doma.
1: Profesor dr. Jasna Jovanov, muzejska savjetnica u penziji, istoričarka umetnosti i likovni kritičar, o samoj izložbi kaže.
3: U projekat Galerije Arte sam ušla kao saradnik na monografiji koja prati ovu izložbu, koja obuhvata nekih 50-ak autora koji se nalaze u fondu Galerije Arte. Pisala sam o jednom segmentu njihovog stvaralaštva i kasnije sam se pozabavila ovom izložbom i napravila sebi lično neki pregled šta sadrži izložba. Zapravo izložba sadrži istoriju umetnosti Srbije i Jugoslavije 20. veka u malom. Predstavljaju je različiti autori, počev od Koste Milićevića kao najstarijeg, recimo, da kažemo, preko Nadežde Petrović, Marka Murata i tako dalje, međuratnih velikana beogradske umetničke scene i potom posleratnih umetnika sve do negde početka 21. veka. I to je jedna celina koja zapravo sadrži jedan veliki broj remek dela. Svako delo je obeleži svoje epohe i kvalitete ove zbirke i drugi značaj ovakvih izložbi uopšte ovakvog rada galerije je javnost, za nas istoričar umetnosti, dragocena ponuda za istraživanje.
1: Istovremeno, izložba predstavlja osvrt na dve decenije rada Galerije Arte i njen kontinuitet u predstavljanju značajnih umetničkih pozicija kao i u povezivanju umetnika, kolekcionara i institucija. Saradnja sa Galerijom savremenih likovnih umetnosti Niš ovom jubileju daje poseban značaj, spajajući galerijsku i muzejsku perspektivu u zajedničkom predstavljanju i afirmaciji umetničkog nasljeđa, kaže direktorka Niške galerije Emilija Birić.
4: Jako nam je drago da predstavljamo večeras Galeriju Arte iz Beograda i mali deo kolekcije ove ustanove muzejskog karaktera, s obzirom na to da je Oficirski dom toliko dozvolio da prezentujemo javnosti 55 slika i skulptura istaknutih likovnih stvaralaca srpske i jugoslovenske umetničke scene. Jako mi je drago da je obuhvaćen period od čitavog veka. Naime, najstarije delo datira iz 1908. godine i svakako ova postavka daje uvid u umetničke prilike s početka veka, različite likovne pojave i umetnički razvoj moderne umetnosti kod nas, na dinamične pojave koje su definitivno uslovile turbulentne istorijske i društvene okolnosti, vodi nas i preko očiglednog uticaja međunarodne scene i spremnosti naših umetnika da prihvate taj inostrani uticaj. Recimo, kroz likovni život poslednjih decenija 20. veka, i meni je jako drago da je postavka zaokružena savremenom produkcijom savremenih stvaralaca.
1: Izložba će trajati do 3. oktobra u Galeriji Oficirskog doma u Nišu, a građani će moći da je pogledaju od ponedeljka do petka u vremenu od 10 do 20 sati, a u subotu u periodu od 10 do 16 časova.

0: 13 časova i 8 minuta, završni deo današnjeg izdanja programa U ritmu dana na talasima Radio Beograda 1 i u narednim minutima bit ćemo u prilici još jednom da čujemo našu vrednu koleginicu Sandru Cvijanović, koja se bavila nečim što je od utorka jedna od važnijih tema, pa i u razgovorima među građanima. Naime, odlaskom na šalter sa papirnom uplatnicom i dokazom o plaćenoj taksi trebalo bi uskoro, taj odlazak bi trebalo uskoro da postane prošlost. Izmene zakona o elektronskoj upravi koje su u utorak 8. septembra stupile na snagu obavezuju sve organe javne uprave da najkasnije do kraja godine omoguće elektronsko plaćanje svih taksi i naknada koje naplaćuju u svojim postupcima. O tome je sa Milicom Anđelković-Đoković, savjetnicom za istraživanje u NALED-u, razgovarala Sandra Cvijanović.
1: Gospođo Anđelković-Đoković, usvajanjem izmena zakona o elektronskoj upravi uvedena je nova obaveza za sve državne organe da omoguće elektronsko plaćanje svih taksi i naknada u svojim postupcima. Šta to u praksi znači?
2: Tako je, stupile su na snagu izmene i dopune zakona o elektronskoj upravi koje organe obavezuju da omoguće i opciju elektronskog plaćanja za građane i privredu, dakle elektronsko plaćanje svih taksi i naknada. Važno mi je da tu napomenem da je to obaveza omogućavanja jedne opcije za građane i za privredu da mogu da plate elektronski, dakle nije obaveza za građane da građani moraju elektronski da plate, već je obaveza za organe da omoguće građanima ukoliko žele da plate elektronski.
1: Da dam, što znači da zapravo dam, da građani i dalje mogu u papirnoj uplatnici da uplaćujete takse ako žele.
2: Ukoliko žele, tu je pošta, tu je banka, mogu da plate preko šaltera, ali organi imaju obavezu da im omoguće i elektronsko plaćanje. Da dam nekoliko primjera. Dakle, to su takse koje plaćate kada vadite uverenja iz matičnih knjiga ili recimo za privredu to je kafić koji želi da postavi baštu. On mora da plati naknadu

0: naknadu zašto je zauzeo neku javnu površinu. Ili, na primjer, za građane naknada kada ulazimo u nacionalne parkove. Sjetite se da pri ulazu plaćamo neku naknadu. To su te taksi naknade koje sada mogu i elektronski da se plate. I ono što mi je bitno da naglasim, da nije svako digitalno plaćanje elektronsko plaćanje u skladu sa ovim zakonom. Dakle, ako mi kao građani želimo da platimo preko naše mobilne aplikacije neku taksu, to organ ne može automatski da vidi. Dakle, on neće vidjeti odmah tu uplatu samo zato što smo mi platili preko aplikacije. Bitno je da mi uplatnicu generišemo preko državnih sistema. Kad je generišemo preko državnih sistema, preko istih tih državnih sistema možemo i elektronski da je platimo i organ je odmah u roku od minute vidi, tako da nema više dokaza o uplati jer je organ odmah vidi. Ili možemo da preuzmemo tu generisanu uplatnicu i da platimo kako god želimo. Preko šaltera, dakle tu su banke, tu su pošte i dalje da rade isto.
1: Ajde malo da pojednostavimo. Znači, preko M-Bankinga više ne možemo da pošaljemo potvrdu o uplati.
0: Sve to i dalje radi. Sve što je do sad radilo, radi i dalje. Samo postoji još jedna mogućnost za građane, a to je da preko državnih sistema plati, plate taksu gde ne moraju da dokažu uplatu, zato što organ kroz taj isti sistem odmah vidi uplatu koja je uplaćena.
1: I tu je upisan koja je taksa i koliko iznosi ta taksa. Dakle, i koji se sve brojevi osim broja tekućeg računa upisuju?
0: Dakle, upisuje se broj tekućeg računa automatski, upisuje se poziv na broj. Taj poziv na broj je ono što je najrelevantnije u stvari za tu uplatnicu, jer po pozivu na broj organ automatski vidi da je to vaša uplata i da je ona plaćena.
1: A da li se upisuju oni sigurnosni brojevi na kartici, oni na poleđini kartice?
0: Na samoj uplatnici ne. Dakle, sigurnosni brojevi koji su na kartici se upisuju preko bankarskih sistema kada plaćamo karticom. Ali ne na samoj uplatnici. Organ to ne vidi. Organu to nije relevantno. Organ vidi poziv na broj i vidi račun gde je plaćena taksa. Dakle, službenik koji proverava vašu uplatu, on ne zna vaš broj kartice ili vaš sigurnosni broj sa kartice. To njemu nije relevantno, niti se to bilo gde.
1: Ali odakle se skide novac?
0: To je drugi korak, samo da objasnim ovaj deo. Dakle, građani upisuju sama uplatnica. Ono što organ vidi je ono što je su podaci na uplatnici. Vidi ime i prezime, ono ko plaća, vidi svrhu uplate, to je taj postupak, naziv tog postupka za koji se plaća taksa, vidi račun gde se uplatila taksa, dakle njihov račun tog organa gde se uplatila taksa, vidi poziv na broj i vidi iznos. To je uplatnica, to je ono što organ vidi kada mi platimo taksu. Kada mi hoćemo da platimo elektronski taksu, kao bilo koja druga elektronska transakcija, dakle ja sam sad popunila tu uplatnicu, kliknem dalje i meni izlazi sistem banke za elektronsko plaćanje gde ja upisujem karticu, ali to nije nešto što organ vidi, kao kad kupujem cipele. To je taj sistem za elektronsko plaćanje, to je sistem banke, nije više sistem plati, nego je sistem banke koji je zaštićen, poslovne banke. I ja tu upisujem, skidajte mi sa ovog računa i ako plaćam karticom, onda upisujem i sigurnosni broj, imam onu dvostruku autentifikaciju.
1: Znači, ipak su potrebni sigurnosni brojevi.
0: Da, jesu, ali to nije nešto što organ vidi. To je nešto što vi vidite dok plaćate. Organ vidi ono što je na uplatnici.
1: Šta bi republički, pokrajinski i lokalni organi prvo trebalo da urade kako bi njihovi službenici imali uvid u izvršene uplate i postoji li neki rok za to?
0: Prvo što bi trebalo da urade, da bi mogli da vide te uplate, oni su u obavezi da do 16. septembra, to je rok koji je propisan ovim zakonom, da do 16. septembra registruju svoj organ za korišćenje portala e-uprave, odnosno tog sistema plati. Mnogi organi su već registrovani, jer na portalu e-uprave postoje brojne usluge druge koje organi redovno koriste. Naprimjer, koriste e-ZUP, gde razmenjuju podatke iz evidencije. Dakle, mnogi su već registrovani, preko 3000 organa već ima registraciju. Oni koji nisu, imaju rok do 16. septembra da otvore taj nalog. Kada otvore taj nalog, oni onda samostalno mogu službenicima da dodeljuju naloge da službenik može da vidi tu uplatu. Dakle, službenik na šalteru treba da ima svoj nalog gde ulazi na sistem plati preko svog elektronskog potpisa ili Consent ID aplikacije, tako da se u svakom trenutku zna ko je video tu uplatu. Na sistemu plati taj službenik vidi one podatke sa uplatnice i treba da obeleži ukoliko je tu uplatnicu iskoristio. To znači da nijedan drugi službenik ni u jednom drugom postupku više ne može da iskoristi tu uplatnicu. Ona se samo jednom koristi.
1: Da bi novi sistem u potpunosti profunkcionisao, procenjeno je da je potrebno da državni organi najkasnije do kraja oktobra unesu i popišu sve svoje takse i naknade u evidenciju, a potom ih i povežu sa odgovarajućim postupcima u registru administrativnih postupaka. Dokle se odmaklo u ovom poslu?
0: Ovo je jedna reforma koja je prilično kompleksna. Zahteva da integrišemo i da povežemo tri različita sistema. Prvi sistem je jedinstvena evidencija neporeskih prihoda. To je popis svih taksi i naknada koje postoje u Srbiji i to je taj rok do kraja oktobra. Organi moraju da popišu najpre sve takse koje naplaćuju. I tu smo, boga mi, odmakli dosta. Imamo 5500 popisanih taksi, tako da to je prilični broj taksi koji se naplaćuje na svim nivoima vlasti. Dakle, to je i republika, tu je i pokrajina, tu je i lokal. To nam je prvi sistem. Drugi sistem je registar administrativnih postupaka, dakle to je baza svih procedura, usluga koje organi pružaju i ono što je obaveza organa jeste da do kraja godine za svoje postupke vežu ove takse koje su popisali. Tako da imamo recimo postupak izdavanja uverenja gde se plaća taksa za zahtev. Oni treba da vežu tu taksu za postupak. Imamo neke postupke gde se plaća više taksi. Plaćaju se taksa za zahtev, za rešenje, pa se plaća neka naknada. Tako da trenutno imamo popisano oko 8000 postupaka za koje treba da vežemo sad takse. Čim vežemo takse, tu se uključuje treći sistem, to je sistem plati. I na tom sistemu plati se postupak vidi i građanin kad ga odabere, na sistemu plati može da generiše onu elektronsku uplatnicu o kojoj smo pričali. Dakle, imamo tri: popis takse, rok je oktobar da se popišu takse, imamo registar postupaka, rok je kraj godine da se srede svi postupci i plati ide automatski čim se srede postupci.
1: I rekli ste 5500 taksi je popisano, od ukupno koliko?
0: To su sad procene, s obzirom da do sad nismo imali ovakve registre, ni baze koje su objedinjene, naše neke procene da ćemo imati oko 8500 taksi, ali to još uvek ne znam. Da, prošli smo polovinu po procenama, da kažem.
1: Osim što papir odlazi u prošlost, koja još novina uvodi novi sistem plaćanja? Građani i privreda već sada mogu da plaćaju takse i naknade za usluge Ministarstva unutrašnjih poslova preko sistema e-plati, a postoji i opcija opšta uplatnica. Kako će konkretno izgledati plaćanje, dobrim telom ste objasnili, ali kako će recimo vađanje novih ličnih dokumenta sada izgledati?
0: Što se tiče ličnih dokumenata, dakle, s obzirom na to da za sve postupke MUP-a, Ministarstva unutrašnjih poslova, gde su i lični dokumenti, ovaj sistem plati funkcioniše već 5 godina. Dakle, tu nemamo nikakvu promenu. Ali na tom primjeru možemo da vidimo kako će sve ostalo da funkcioniše. Jer nam je MUP u stvari bio test. Organ gde 5 godina već testiramo i navikavamo građane da koriste sistem plati. Dakle, kako sistem funkcioniše? Građanin odlazi na sistem plati. Dakle, on se nalazi na adresi plati.euprava.gov.rs. Dakle, odlazi na sistem plati i prvo što vidi na početnoj strani jeste prostor gde može da pretražuje postupke. On tu ukucava neke ključne reči za svoje postupke ili naziv postupka, ako zna ceo naziv postupka, ali recimo ukuca lična karta i izaći će mu svi postupci koji imaju u svom nazivu lična karta. On bira onaj postupak koji mu je potreban, bira organ koji mu je potreban. Dakle, meni treba, ja sam iz Niša, meni treba lična karta iz Niša. Biram postupak, biram organ i kliknem napred. Tu ukucavam svoje ime i prezime, svoje lične podatke koje su u stvari uplatilac na uplatnici. Kad kliknem napred, meni sistem automatski prikaže koje sve takse ja treba da platim za ličnu kartu. Dakle, tu imam taksu za zahtev, imam taksu za izradu te lične karte, tako da on meni popiše koja je to taksa, koji je iznos. Ja ako nastavim dalje, meni se kreira jedna uplatnica, objasnit ću kasnije oko objedinjene uplatnice šta je to, i ja nastavljam, mogu da platim odmah preko tog sistema ili mogu da uzmem uplatnicu i da odem do pošte ili da platim preko svoje aplikacije. Dakle, meni sistem dozvoljava odmah da platim, ali ja mogu da preuzmem uplatnicu koja je unapred generisana i popunjena i da je platim kako god želim van sistema.
1: Pretpostavljam da ovo što ste sad rekli, objedinjena uplata, to znači da sabira sve takse.
0: Tako je. Znači, ako postupak ima 3 takse koje treba da se plate, do sada van sistema plati, mi smo morali pojedinačno da imamo 3 uplatnice koje imaju svoj poziv na broj, svoj račun, kome uplaćujemo. Sistem plati ih objedini, dakle imamo jednu uplatnicu koju plaćamo odjednom, plaćamo znači jednu proviziju banci, nemamo 3 provizije za 3 uplatnice, nego plaćam jednu proviziju, sistem u pozadini, uprava za trezor automatski rasknjižava na 3 računa ako smo imali 3 takse. Na primjer, tako da sva 3 organa, ako 3 organa učestvuju u sprovođenju, 3 organa vide onaj deo koji treba da vide. Ne vide sve.
1: Da li građani, a i privrede, moraju da budu registrovani na e-upravi da bi sve ovo koristili?
0: Ne. Dakle, građani i privrednici ne moraju da imaju nalog na e-upravi. Dakle, ulaze na plati kao neregistrovani korisnik. Organ mora da bude registrovan korisnik da bi video uplate.
1: Koju korist će od izmene zakona o elektronskoj upravi imati građani, a koju privrede?
0: Pa ono što je možda najvažnije jeste da dokaz uplati odlazi u prošlost ukoliko se plaća preko državnih sistema. Dakle, tu moram da naglasim, ako ne generišete uplatnicu preko sistema plati, vi dalje morate da dokažete da ste platili taksu, jer organ ne može to da vidi. Ako idete preko portala plati, organ automatski vidi tu uplatu i onda tu više nemamo dokaze uplati, nemamo papirni dokaz uplati. Dokaz uplati je uvid u sistem, tako da i dalje se proverava da je uplaćeno, samo nemam papir. Druga korist jeste, kako smo objasnili da sistem funkcioniše, ona automatski u pozadini povlači koja je to taksa koju mi treba da platimo, koliko iznosi, koji je račun, koji je poziv na broj, koji je primalac, dakle automatski mi popuni uplatnicu. Tako da ja ne moram da odem do tog šaltera i da pitam šta se treba da platim, tako da faktički smo jedan odlazak na šalter smanjili tom digitalizacijom plaćanja samo. I već smo pomenuli objedinjenu uplatnicu i smanjenje tog troška provizije banaka. Tako da mi radimo i u narednom periodu ćemo raditi na tome kako da se još više smanji taj trošak za građane kada elektronski plaćaju. Što se tiče privrede, tu mi je isto bitno da pomenem, dakle ovo su neke koristi same digitalizacije, samog digitalnog plaćanja, ali ono što je privreda već dobrih 10 godina unazad pominjala da je njima najveći problem sa neporeskim davanjima, u stvari njihova netransparentnost. To što oni ne znaju šta plaćaju, kome plaćaju, koliko. To šta god neko kaže, oni moraju da plate, jer ne znaju da li treba ili ne to da plate. Tako da ovim popisom svih taksi mi konačno pravimo jednu zvaničnu evidenciju šta se sve to naplaćuje od svih organa u Srbiji. Mi to lako možemo da vidimo za poreze, zato što su manje više u nekoliko zakona, ali evo trenutno za takse mi imamo preko 380 propisa koji reguliše takse, koji su trenutno upisane, još očekujemo da se dodatno upiše. Tako da to je bila jedna šuma propisa koju privreda prosto nije mogla da predvidi.
1: U saopštenju NALED piše da bi digitalizacija trebalo da smanji prostor za greške i zloupotrebe koje su moguće kada se kao dokaz koristi papirna uplatnica. Nije li onda logično da se ovom reformom obuhvate i poreski prihodi?
0: Da, mislim, u praksi se dešavalo svašta. Tako da imamo zloupotrebe i sa strane nesavesnih građana ili privrednika. Dakle, prosto imali smo od onih najprostijih primera gde su na uplatnici dodavali nule. Prosto ako neka taksa 100.000 dinara, on uplati 100, posle na uplatnici doda nulu i to ne može nikako da se proveri. Službenik to ne može da proveri na šalteru. Dešavalo se i da su isti dokaz o uplati koristili u više lokalnih samouprava za različite postupke, jer prosto saradnja između lokalnih samouprava tu nije postojala, pa istu uplatnicu predam i jednoj, predam i drugoj lokalnoj samoupravi, to niko ne može da proveri da li je uplaćeno dva puta ili jednom. Sad je to onemogućeno, zato što sistem plati i generiše jedinstveni poziv na broj. Dakle, jedan jedini za tu uplatnicu više nikad neće da se ponovi, jer je jedinstven. Pričali smo malo pre, organ ulazi u sistem plati kao registrovani korisnik, on vidi tu uplatnicu i on čekira da je iskoristio to za svoj postupak. Tako da tu uplatnicu više niko ne može da koristi u nijednom drugom organu, ne koji postoji u Srbiji. Ono što će biti isto korist za građane jeste što ćemo probati da digitalizujemo i postupak povraćaja pogrešno uplaćenih sredstava. Dakle, sigurno se dešavalo nekad da neko plati duplo taksu ili da plati taksu koju nije trebalo da plati. Sad je taj postupak povraćaja pogrešno uplaćenih sredstava prilično težak, jer je moralo da se dokazuje da usluga nije ispunjena, pa poreska uprava izdaje jedno rešenje, pa uprava za trezor ne može da nađe gde je sad ta usluga, da li je pružena ili nije. Baš ovim što službenik čekira da je pružio uslugu, da je iskoristio uplatnicu, uprava za trezor će videti tu informaciju i može odmah da pokrene povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava. I sa druge strane, isto sistem će zaštititi i građane. Ono što se dešavalo jeste, zakonom u Srbiji je izričito zabranjeno da se za istu uslugu države naplate dve takse. S obzirom na to da imamo desetine hiljada organa koje pružaju neke usluge, prosto je bilo nemoguće da se iskontroliše ukoliko neko naplati, na primjer, republičku taksu, a onda naplati i lokalnu taksu za istu uslugu. Ovaj popis i ovaj sistem će onemogućiti da se naplaćuju takse koje prosto ne treba da se naplaćuju.
1: Ali mi niste odgovorili zašto ovim reformom nisu obuhvaćeni i poreski
0: prihodi. Što se tiče poreza, dakle, reforma, ovo je reforma koja je u reformskoj agendi Srbije i tamo reforma glasi digitalizacija svih javnih prihoda, znači svih poreskih, svih neporeskih prihoda. Sad, mi smo pričali ovde o sistemu plati. Sistem plati je namenjen za neporeske prihode, dakle, za takse i naknade. Porezi su mahom već digitalizovani, ali preko drugih sistema. Dakle, imamo, recimo, porez na imovinu koji se plaća preko softvera lokalne poreske administracije, to je LPA softver. Tu možete da vidite koje vam je zaduženje i da platite preko tog sistema. Imamo privreda, to već zna, sve poreze koje se plaćaju za privredu se plaćaju preko softvera koji se zove e-porezi. Tako da porezi jesu digitalizovani, samo nisu kroz plati. Plati nam je samo za takse i za naknade, da razlikujemo. Dva.
1: Gospođo Anđelković-Đoković, hvala vam što ste govorili za emisiju U ritmu dana.
0: Hvala, bilo mi je zadovoljstvo.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
0: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
4: A tačno u pola dva vreme je i za naš korak ka nauci, obrazovne redakcije za decu, mlade i porodicu. Često se priča o imunitetu tela i o njemu se dosta i zna. Naš mozak, međutim, ima sopstveni imuni sistem koji radi potpuno drugačije. O toj temi Katarina Stekić-Stojanović danas razgovara sa doktorkom Katarinom Tešović sa Instituta za biološka istraživanja Siniše Stanković.
5: Dobar dan, slušate Koraka nauci. Moje ime je Katarina Stekić-Stojanović i danas se javljamo iz jednog parka u okruženju Vračara. Pričamo sa Katarinom Tešović, naučnom saradnicom sa Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković. Katarina je sa odeljenja za neurobiologiju i današnja tema će nam biti imunitet mozga. Pre svega, Katarina, dobrodošla i hvala što si danas deo naše emisije.
6: Hvala, Katarina. Dobar dan vama i vašim slušaocima. Pre svega, iskoristila bih priliku da se zahvalim na pozivu da gostujem u vašoj emisiji. Ova emisija Koraka nauci je po mom mišljenju sjajna platforma i za promociju nauke i nama istraživačima obezbeđuje da izađemo malo iz laboratorije i da vašim slušalcima približimo makar malčica ono čime se mi zapravo bavimo, tako da ću ja ovu priliku iskoristiti da nas malo uvedem u svet neurobiologije.
5: Hvala puno, Katarina, radujemo se ovom razgovoru i da čujemo šta se to sve dešava u svetu neurobiologije, pa možete da nam kažete o čime se vi ukratko bavite na institutu?
6: Mi se na institutu u suštini bavimo bazičnom naukom. Dakle, mi radimo istraživanja na model sistemima određenih bolesti koje su naravno povezane sa nervnim sistemom i pritom koristimo ćelijske i životinske modele. Recimo, ono čime se ja konkretno bavim i što je bila glavna tema mog ličnog istraživanja jeste baš imunski sistem mozga i kako možemo da dođemo do terapije koja može da pomogne u sprečavanju razvoja ili u ublažavanju posljedica koje nose neurodegenerativne neurološke bolesti.
5: I šta sve to sačinjava imunski sistem mozga? Da li je ovaj sistem drugačiji od ostatka imunskog sistema našeg tela?
6: Jeste i tekako. Dakle, uglavnom kada ljudi kažu neurologija, jedna od prvih stvari na koje pomisle jeste mozak. Kada razmišljamo o mozgu, glavna asocijacija su nam obično neuroni i to sa razlogom, budući da su neuroni veličanstvene ćelije koje šalju električne impulse, zahvaljujući kojima mi mislimo, pamtimo, osjećamo, te su dugo ove ćelije smatrane da su jedino važne u nervnom sistemu. Međutim, savremena neurobiologija nam otkriva jednu potpuno drugačiju sliku, gde gotovo polovina ćelija u nervnom sistemu zapravo nisu neuroni, već jedna kompleksna grupacija ćelija koje se nazivaju glijske ćelije ili glije. Reč glija vodi poreklo od grčke reči za lepak, jer su rani anatomi smatrali da ove ćelije jedino imaju ulogu u održavanju neurona na okupu. Međutim, danas znamo da je to bila velika zabluda. Recimo, ukoliko bismo mozak uporedili sa pozorišnom predstavom, da neuroni bi bili glavni glumci, oni bi bili ti koje vidimo na sceni i oni koji izgovaraju tekst. Međutim, dobro znamo da iza svake uspešne predstave stoji čitava ekipa iza scene, gde su reditelji, scenografi, kostimografi, šminkeri, upravo su to glija ćelije. Dakle, ove ćelije hrane neurone, čiste otpadni materijal oko njih, obezbeđuju stabilnost sistema. I ono što je najvažnije za našu priču danas, ove ćelije štite mozak od infekcija i povreda. Među tom glija porodicom, veliki broj istraživača pažnju posvećuje jedan specifičan tip ćelija koji se nazivaju mikroglijske ćelije, koje, iako čine tek 10 do 15% svih ćelija u mozgu, one predstavljaju bazu njegovog otmbenog sistema. Dakle, mogli bismo ove ćelije da definišemo kao ličnu vojsku mozga, odnosno njegove imunske ćelije. Naravno, imunitet mozga ne čine samo ove ćelije. Tu imamo i krvno-moždanu barijeru koja sprečava ulazak nepotrebnih ili štetnih materija iz krvotoka. Imamo limfni sistem koji odvodi štetne materijale iz mozga. Međutim, ukoliko dođe do infekcije ili povrede, mikroglija je ta prva linija odbrane mozga.
5: A kako se aktivira ovaj imunski odgovor našeg mozga? Ovde su sad u akciji pored glije, jel te, i drugi odbrambeni mehanizmi. Kako oni među sobom komuniciraju da bi stvorili ovaj imunski odgovor?

0: treniraju svoje mikrookruženje, odnosno one bukvalno tim nastavcima opipavaju sredinu oko sebe, neurone i sve sinapse u mozgu, odnosno u svojoj blizini. E sada, kako mikroglija prepoznaje infekciju ili povredu? Ove imunske ćelije mozga na svojoj površini imaju specifične strukture koje se nazivaju receptori, koji funkcionišu kao neki vid biohemijskih senzora. Sada, kada patogen prodre u mozak, recimo neki virus ili bakterija, ili ukoliko dođe do oštećenja i povrede neurona, tako da dođe do njegovog umiranja, on oslobađa specifične signale koji se nazivaju signali opasnosti. Mikroglijske ćelije, zahvaljujući tim receptorima, jako brzo odreaguju na te signale opasnosti i aktiviraju se, pri čemu one doživljavaju dramatične transformacije koje su praćene promenama na morfološkom, metaboličkom i funkcijskom nivou. Ove ćelije bukvalno povlače svoje nastavke, povećavaju se i zadobijaju takozvani ameboidni oblik. Kao takve, one postaju pokretne, odlaze do mesta povrede, gde sada oslobađaju specifične molekule koje usmeravaju ka štetnim signalima i uništavaju ih. Pored ovog aktivacijskog stanja mikroglije, gde ona bukvalno razvija upalnu reakciju u mozgu, ali i u svrhu njegove zaštite, mikroglija se može transformisati i u aktivacijsko stanje koje doprinosi ublažavanju nastale upale, imunoregulaciji i oporavku oštećenog tkiva. Takve ćelije vrše fagocitozu, koja je zapravo proces u kome ćelije bukvalno pojedu i razgrade napadača i ostatke oštećenog tkiva i oslobađaju te molekule koje doprinose oporavku tkiva. Tako da je za jednu uspešnu i efikasnu imunsku reakciju neophodno da se održava ravnoteža između različitih mikroglijskih aktivacijskih stanja, kako bismo dobili što bolji rezultat, odnosno kako bi naš odbrambeni sistem uradio baš ono što treba.
1: I to se dešava u idealnim uslovima kada sve radi kako treba.
0: Tako je.
1: A šta se dešava kada ne radi kako treba? Da li mogu da postoje neki problemi u imunskom odgovoru mozga?
0: I te kako može. I tu dolazimo do tog ključnog problema kojim se savremena neuronauka intenzivno bavi, odnosno do fenomena kronične neuroinflamacije. To je fenomen kome dolazi do dugotrajne zapaljenske reakcije u mozgu, pri čemu naš urođeni zaštitnik počinje da radi protiv nas. Dakle, mikroglija je evolutivno dizajnirana za brze, kratkotrajne akcije. Prepoznaje problem, aktiviraj se, ukloni ga i vrati sistem, tako reći, u normalu. Međutim, šta se dešava ako taj signal opasnosti ne prestaje ili se konstantno pojačava, ili šta se dešava kada, na primer, u slučaju starenja ili nekih genetičkih predispozicija dođe do nagomilavanja toksičnih proteina u mozgu, kao što je beta-amiloid kod Alzheimerove bolesti? Tada mikroglija prelazi u stanje hiperaktivnosti, odnosno ona ostaje trajno aktivna. U toj paničnoj, konstantnoj borbi ona kao takva počinje nekontrolisano da oslobađa specifične proteine i slobodne radikale, koji su visokoagresivni molekuli koji imaju ulogu da eliminišu neprijatelja. Međutim, pošto dolazi do prekomernog oslobađanja ovih molekula i pošto se oni jako dugo oslobađaju, ovi molekuli postaju toksični za same neurone. To bismo slikovito mogli da predstavimo kao kada bi vatrogasac došao, recimo, da gasi požar u jednoj sobi u kući. I on sada krene da gasi požar u jednom ćošku i taman što ugasi tu vatru, ona se javi u drugom ćošku. Kako krene da gasi tu vatru, javlja se plamen na trećem mestu. I on u toj prevelikoj želji da ugasi požar kreće da koristi toliko agresivno sredstvo i vodene topove da sruši celu kuću. Upravo je ta prekomerna mikroglijska aktivacija problem i ona se danas smatra glavnim pokretačem progresije teških neurodegenerativnih bolesti kao što su Parkinsonova bolest, Alzheimerova bolest, multipla skleroza, amiotrofična lateralna skleroza i slično.
1: Znači, može svašta da se desi kada mikroglija ne radi kako treba i kad naš imunski
0: Kad je
1: sistem
0: prekomerno
1: zapravo
0: aktivirano.
1: počne da uđe u fazu hiperaktivnosti. A nakon pauze ćemo nastaviti razgovor o tome kako možemo zapravo da rešimo ove probleme i šta nam kažu istraživanja. Vraćamo se ubrzo nakon pauze.

0: Slušate Korakanauci, sa mnom je danas Katarina Tešović sa Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković i pričamo o imunskom odgovoru mozga. Pričali smo već o tome kako imunski odgovor mozga radi i šta se desi kada on uđe u svoju fazu hiperaktivnosti. A sada ćemo malo više da pričamo o tome kako se proučava imunski odgovor mozga i šta možemo da uradimo u situaciji kad dođe do ovih nuspojava i do disfunkcionalnosti.
1: Hvala Katarina opet na predstavljanju. Pa kada pričamo o proučavanju imunskog sistema, to je zapravo veoma izazovno jer, kao što znamo, ne možemo tek tako da zavirimo u ljudski mozak na tjeliskom nivou. Zbog toga mi u istraživanjima koristimo kombinaciju eksperimenata na tjeliskim i životinskim modelima. Recimo, u laboratoriji mi možemo da koristimo izolovane mikroglijske ćelije koje izlažemo određenim stimulusima koji ih aktiviraju i onda pratimo kako one reaguju u uslovima neuroinflamacije. Potom pratimo promjene koje se u njima dešavaju na genskom i proteinskom nivou, unutar ćelijsku signalizaciju, detektujemo koje su molekule počele da otpuštaju, kao i promjene koje se dešavaju u njihovom izgledu i ponašanju. Pored toga, također koristimo i životinske modele koji nam obezbeđuju da razumemo kako se ovi procesi odvijaju u mikrogliji kad ona nije u izolovanom sistemu, već kada se nalazi u svom prirodnom okruženju. I onda kombinacijom svih ovih pristupa mi postepeno otkrivamo kako mozak reaguje na

0: bolesti i povrede i kako bismo kasnije potencijalno mogli da razvijemo bolje terapije. Recimo, ranije terapije za neurološke bolesti su uglavnom bile usmerene na neurone i to često sa limitiranim uspehom, dok se savremena istraživanja uglavnom baziraju na tome da ciljaju upravo ove imunske ćelije mozga, odnosno mikrogliju. I tu ideja nije da se ove ćelije ubiju, niti da se potpuno utišaju ili ugase, zato što mozak ne može bez njih da funkcioniše, već je ideja modernih istraživanja imunomodulacija, odnosno pronalaženje terapeutika koji će uspeti da smire hiperaktiviranu mikrogliju, da je reprogramiraju i da obezbede da ona zadrži funkciju zaštitne facentralnog penog sistema.
1: I da li bismo mogli da prepoznamo da je došlo do hiperaktivnosti glije ili do nekog poremeća imuniteta mozga?
0: Možemo to da procenimo, naravno korišćenjem određenih testova gde pratimo koliko se, odnosno u kojoj meri se oslobađaju molekuli za koje je karakteristično da se pojačano oslobađaju kada dođe do promjena u imunskom otporu. Tako da kada i te kako prelaze te referentne vrednosti, možemo da budemo sigurni da je došlo do hiperaktivnosti. Takođe, imaging u dijagnostici nam i te kako može dati informacije da li je mikroglija hiperaktivirana ili ne, jer postoje specifični načini da se ove ćelije obelaže i onda da se utvrdi da li je došlo do promene njihove veličine, oblika i naravno onda da se na molekularnom nivou prati kako se manifestuju ishodi tako hiperaktivirane mikroglije.
1: Kakve bismo simptome mogli da osetimo ako dolazi do hiperaktivacije mikroglija?
0: Nisam sigurna da bismo mogli da osetimo odmah neke simptome i da mi reagujemo tek tako kao popijemo brufen i smanjila se
1: Znači, ne boli
0: inflamacija.
1: nas glava.
0: Boli nas glava od toga. Nažalost, hiperaktivacija mikroglije uglavnom dovodi do nekih neurodegenerativnih promjena koje kasnije i te kako se osete. Nažalost, kad je obično već kasno. Zato jeste poenta da to pre nađemo nešto što bi moglo da prevenira te situacije gde dolazi do razvoja takopeških bolesti.
1: S obzirom da pretpostavljam da imaju neki faktori rizika za razvoj ovih bolesti, ali da ih ima mnogo i da verovatno imaju veze i sa načinom života koji vodimo danas, koje biste nam preporučili načine kako da pospešimo imunitet našeg mozga?
0: Kada govorimo o imunitetu mozga, važno je da upamtimo da nije poenta da pojačamo imunitet mozga, već da ga održavamo u ravnoteži. Dakle, najbolji način za to jesu navike koje doprinose zdravlju celokupnog organizma, kao što su kvalitetan san, izbalansirana ishrana, redovna fizička aktivnost, kontrola hroničnih bolesti, izbjegavanje pušenja i prekomernog korišćenja alkohola, zatim takođe mentalne i društvene aktivnosti. Ali sa naučne tačke gledišta, po mom mišljenju, ono što bi dugoročno moglo, uslovno rečeno, da pospeši imunitet mozga jeste podržavanje istraživanja koje nam zapravo daju objašnjenja kako ovi mehanizmi rade. Ključna stvar koju bi bilo lepo da razumemo jeste da sva ta velika revolucija otkrića u medicini jesu rezultat dugotrajnog, strpljivog i često nevidljivog rada na razumevanju osnovnih bioloških procesa. Kao što sam prethodno rekla, u početku se za gliske ćelije mislilo da su one samo lepa koji održava neurone na okupu i da nije postojala znatiželja istraživača da dublje i detaljnije ispitaju te ćelije, mi danas ne bismo imali otvorena vrata za razumevanje potencijalnih terapija i za razumevanje patogeneze bolesti, kao što je recimo Alzheimerova bolest. Tako da nova terapeutska rešenja se ne rađaju preko noći, već korak po korak izrastaju iz bazične nauke. I zbog toga je od ključnog značaja da se ulaže u fundamentalna istraživanja, jer pre nego što naučimo kako da popravimo takav savršen sistem kao što je ljudski mozak, prvo moramo da razumemo kako on komunicira na nivou svojih najsitnijih gradivnih elemenata.
1: I to je odlična poruka da imamo u vidu da nauka se ne bavi samo primenjenim istraživanjima i ne traži samo rešenja za probleme koje već imamo, već se moramo nekad vratiti i korak nazad, razumeti teoriju, razumeti zbog čega je možda došlo do nekih problema kako bismo razumeli kako bi ih rešili, je li tako?
0: Apsolutno, to je i osnova da razumemo kako neki problem nastaje, šta je u njegovoj osnovi, a tek onda da delujemo na rešavanje tog problema.
1: Hvala puno, Katarina. Hvala što ste bili danas deo naše emisije. Slušali ste Korak ka nauci. Moje ime je Katarina Stojanović i nastavljamo sledeće nedelje.

Nešto manje od 5 minuta je ostalo do 14 časova. Na kraju smo današnjeg izdanja programa U ritmu dana Radio Beograda 1 i pre odjeve. Informacija koju smo upravo primili, avgust ove 2026. bio je najtopliji mesec na svetu u istoriji merenja, to je saopštila Evropska klimatska observatorija Kopernikus. Globalna prosečna temperatura vazduha bila je 16,96 stepeni Celzijusa, što je za 1,6 stepeni Celzijusa iznad predindustrijske referentne vrednosti, a sa produženim i ranim toplotnim talasima. I tako je Zapadna Evropa oborila letnji temperaturni rekord koji je bio postavljen 2003. Avgust je bio prvi mesec od novembra prošle 25. godine koji je premašio 1,5 stepeni Celzijusa, granicu koja je postavljena Pariskim sporazumom o klimatskim promenama. Okeani izvan polova su također prošlog meseca oborili rekord prosečne temperature zbog globalnog zagrevanja, a prosečna temperatura je dostigla 21,0 stepeni Celzijusa kao najviša koja je ikada zabeležena za avgust kada je reč o okeanima. Predstavnica Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze kazala je da je avgust ove godine bio najtopliji avgust i najtopliji mesec ikada zabeležen. Sa ovom informacijom vas pozdravljamo, a mi smo Nataša Mančić, Saša Hajdin, Miloš Jović, Branislav Jerković i Elizabeta Resenović. Prijetno i do slušanja.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završio je dvodnevnu posetu Parizu gde je učestvovao na Međunarodnom samitu o svemiru, a imao je i bilateralni sastanak sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i nizom drugih važnih ličnosti. Obratio se učesnicima plenarne sesije samita na temu Budući svemir za svet koji se brzo menja. Po dolasku na samit Vučić je izjavio da je taj skup veoma važan i za našu zemlju i da bismo mogli da imamo svoje male satelite. Mislim da su to stvari od izuzetnog značaja kojima nismo posvećivali veliku pažnju u prošlosti. Tu smo i da naučimo, da vidimo, da razgovaramo sa najboljim svetskim kompanijama, istakao je Vučić. U obraćanju na samitu predsjednik je poručio da svemir ne pripada samo velikim zemljama, niti samo najveće države mogu da imaju korist od razvoja ovog sektora. Prema njegovim rečima, Srbija želi svoje mesto u ovoj oblasti i dublje uključivanje u evropski i svemirski ekosistem. Kroz saradnju s Francuskom, a s vremenom i strukturisan odnos sa Evropskom svemirskom agencijom. Predsjednik Vučić učestvovaće od 17 sati na panelu u okviru foruma Globsec Bell Talks na temu neophodnost adaptacije konkurentnosti trgovina u novoj eri. Drugo izdanje konferencije Beogradski ekonomski razgovor zvanično je otvoreno u Beogradu obraćanjem osnivača i predsjednika organizacije Globsec Roberta Vaša. On je istakao da je proširenje Evropske unije na prostor Zapadnog Balkana deo rešenja koje je Evropi potrebno, kao i da treba što pre ekonomski integrisati region u Uniju. Ovogodišnja konferencija u fokusu ima ekonomsku saradnju, konkurentnost i održivu ekonomsku transformaciju Evrope. Na skupu učestvuje oko 150 međunarodnih učesnika. U napadima širom Ukrajine i Rusije ima poginulih i povređenih. U ruskim napadima na ukrajinski granični prelaz Sarkozače prema Moldaviji poginule su dve osobe, a tri su povređene. U Sumiju su dve osobe poginule, a 20 je povređeno u napadu na tržni centar. Jedna osoba stradala je u Kijevu, dok je 17 ljudi povređeno. Napadi i na Krivi Rog i Hmeljinski. Ukrajinski dronovi pogodili su ruski infrastrukturni i energetske objekte u više delova zemlje. Najmanje 20 osoba je poginulo dok se pet vodi kao nestalo nakon što se teretni brod zapalio dok je bio usidren u kineskoj luci Qingdao, javljaju kineski državni mediji. Brod je plovio pod zastavom Liberije, a na njemu su bile 42 osobe. Njih 12 je bezbedno evakuisano, objavila je kineska agencija. Predsjednik Kine Xi Jinping izdao je važno uputstvo za hitno sprovođenje akcije spasavanja nestalih osoba, navela je agencija. Na sednici Komisije za dodelu sredstava za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta usvojeno je 150 zahteva majki, što je tri puta više u odnosu na prethodne sednice, izjavila je ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević. Istakla je da je ključni razlog za ovako značajan porast broja odobrenih zahteva nedavno usvojeni rebalans budžeta, kojim je opredeljeno dodatnih 200 miliona dinara za ovu namenu. Film Izlet reditelja Nenada Pavlovića u produkciji Digi Medije iz Beograda izabran je za srpskog kandidata za 99. dodelu nagrade Američke akademije filmske umetnosti i nauke Oscar u kategoriji za najbolji međunarodni film 2026. godine. Nominacije za 99. Oscara biće objavljene 21. januara naredne godine, a dobitnici će se znati 14. marta. Rukometaši Partizana dočekuju Berlin u prvom kolu Ligi šampiona. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18 časova i 45 minuta. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne u višim predelima na jugu kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 27 stepeni, u Beogradu 28, u Nišu je 32 stepena. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 45%, pritisak je 1001 milibar, a vetar je severozapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi. Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali jedno nedavno istraživanje pokazalo je kako manje količine proteina mogu da budu ključ za zdravo starenje kod većine odraslih. Ovo istraživanje, koje je obuhvatilo više od 350 studija sprovedenih na ljudima, miševima, insektima, kvascima i drugim organizmima, identifikovalo je proteine kao najveće neprijatelje zrelog doba. To znači da bi ljudi koji bi zdravo i kvalitetno da ostare iz ishrane trebalo da izbace prasetinu, jagnjetinu, pa čak i piletinu, i da umjesto toga brste hranu koja sadrži više minerala i vitamina. Ukoliko žele da žive zdravo i dostojanstveno, matori i miševi bi trebalo da se uzdrže od konzumacije sira i suhomesnatih proizvoda, naročito oni koji pate od visokog pritiska i imaju povišeni holesterol. Što se insekata tiče, ne zna se šta je gore, da budu mesožderi ili da budu biljojedi. Jer ovi prvi na duboku starost ne mogu da računaju zbog viška proteina, dok ove druge koji se zdravo hrane još u ranoj mladosti pokose insekticidi. Ne znam kako kvasac, kao gljivica, uopšte nabavlja proteine, ali da bi dočekao kakvu takvu starost, bolje bi mu bilo da se drži skroba. Eto, prema najnovijem istraživanju, ljudi, miševi, insekti i kvasci živeće duže ako smanje unos proteina. Ali, da se ne lažemo, kvascu je mnogo lakše da se odrekne proteina nego čoveku prasetine, jagnjetine ili piletine. I možda bi čovjek tako živeo nešto duže. Ali s druge strane, postavlja se opravdano pitanje, čemu takav život?

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Na jednom novobeogradskom parkingu izgorelo 10 automobila. Na Novom Beogradu problem s parkiranjem je goruće pitanje. Naslov u novinama. Čistila kuće pa odnela plen vredan 400.000 evra. To se zove temeljno čišćenje. Grad Leskovac razmatra da od naredne godine uvede uniforme za srednjoškolce. Grad Beograd je od toga odustao, jer se svi beogradski srednjoškolci i onako oblače isto. Jedan poznati biznismen tvrdi da je naše znanje naš najveći kapital. Problem je što ga mi najčešće plasiramo u inostranstvo. Jedan hrvatski taksista je turistkinji za vožnju od samo jednog kilometra naplatio 1506 evra bez izdatog računa. Sirota turistkinja nije platila samo vožnju, nego i izgradnju tog kilometra puta.

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada, u koloni po jedan PTT aforizmi koje nam je poslao naš Neško M. Ilić iz Požega. Penzioneri su kostur našeg sistema. Narod je pronašao spasonosno rešenje. Brani se ćutanjem. Oni na državnim jaslama su najponosniji. Ponosno nose svoj samar. Živeće ovaj narod u drugim državama. Pala im je sekira u med, pa lome preko kolena. Pakuju kofere oni kojima je pun kofer svega. Talog nam određuje budućnost. Pomislite želju. Tražite istinu. Nije vam ovo vinoteka.

Pre dve nedelje pitali smo vas: šta ste poslednje sanjali? Mi smo vas pitali, a vi odgovarali kako najbolje znate i umete. A umete da odgovorite i duhovito. Aleksandar Marković iz Sremčice: sanjao sam istu ovu moju kuću, samo nekako sve lepo, mirno, idilično. Žena i ja jedno drugome ugađamo. Samo osjećam da nešto fali. Pa da, fali tašta. Zato valjda i jeste tako lepo. Slavko Grebović iz Prijepolja: sanjam puste snove da se naš fudbal konačno ostvari, umesto da samo životari. Žiko Sretenović Vrnčanac iz Nove Pazove: sanjam da mi je rodio klip kukuruza, ali to neka bude lepi san samo. Ne treba mi više ni jedan klip, jer klipana danas za izvoz imamo. Vuk Milošević iz Beograda: sanjao sam da letim, ali se ispostavilo da sam samo pao s kreveta. A nagradu ovog puta šaljemo na adresu Milana Markovića iz Zaječara, samo i isključivo zbog ovog odgovora. Mislio sam da sanjam neki haotičan san, ali se ispostavilo da uopšte nisam ni spavao.

I ove nedelje vas pitamo isto. Šta ste poslednje sanjali? Vaše odgovore naravno i dalje primamo na adresi Radio Beograd za karavan, Hilandarska ulica broj 2, 11.000 Beograd i mailu rb1zabavna@rts.rs. I da ponovimo, šta ste poslednje sanjali?

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayera iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
3: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
4: Dobar dan. Na početku pregleda najvažnijih vesti. Predsednik Vučić završio dvodnevnu posetu Parizu, gde je učestvovao na međunarodnom samitu o svemiru i imao više bilateralnih sastanaka. Srbija je jedina zemlja Zapadnog Balkana sa investicionim kreditnim rejtingom, kaže ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. U Hagu počelo iznošenje završnih reči u predmetu protiv Hašima Tačija i još četvorice pripadnika takozvane OVK. Američki predsednik Donald Trump preti novim udarima na iranska nuklearna postrojenja. Rukometaši Partizana dočekuju Fukse Berlin u prvom kolu Lige šampiona. Sutra promenljivo oblačno i veoma toplo, popodne najpre na zapadu i severu, a uveče i u toku noći i ostalim predelima na oblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura do 37 stepeni, u Beogradu oko 31. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio je dvodnevnu posetu Parizu, gde je učestvovao na međunarodnom samitu o svemiru i imao niz važnih susreta. Samit koji je okupio oko 120 stranih delegacija otvorio je predsednik Francuske Emmanuel Macron, a obratili su se između ostalih predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i indijski premijer Narendra Modi. Predsednik Vučić učestvovao je na plenarnoj sesiji samita na temu budući svemir za svet koji se brzo menja. Verujem da Srbija može da preuzme važniju ulogu u evropskom svemirskom sektoru, rekao je Vučić. Učesnici samita su se založili za jačanje evropskog svemirskog programa, ističući brojne koristi koje donose projekti u toj oblasti. Detaljnije Milenko Marković.
5: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je u jednoj od panel diskusija na samitu, čija je tema bila budući svemir za svet koji se brzo menja. On je poručio da Evropa želi da bude snažan svemirski centar između SAD i Kine, a da je Srbija kao manja zemlja spremna da da svoj doprinos većim evropskim državama.
6: Moramo više da govorimo o ovoj temi, više da učimo, obrazujemo naše ljude i ozbiljno ulažemo u ovu oblast. Ovaj samit je bio izuzetno koristan za Srbiju i verujem da možemo da preuzmemo važniju ulogu u evropskom svemirskom sektoru.
5: U izjavi za medije predsednik Srbije je istakao kakve bi konkretne koristi naša zemlja mogla da ima od učešća u svemirskom programu.
7: Verujem da je za nas veoma važno, ne možemo mi da se u lanserima i u svemu drugom takmičimo sa nekim, ali možemo da imamo svoje male satelite, možemo da imamo senzore, možemo da radimo sve što je važno po pitanju poljoprivrede, klimatskih promjena. Osim poljoprivrede i klimatskih promjena imate odbrambenu industriju, imate nepogode elementarne, mogućnost da sprečavate, sagledavate i mislim da su to od izuzetno značaja stvari kojima nismo posvećivali veliku pažnju u prošlosti. Tu smo i da naučimo, da vidimo, da razgovaramo sa najboljim svetskim kompanijama i da vidimo šta je to što zajednički možemo da uradimo.
5: Domaćin samita, francuski predsednik Emmanuel Macron, je poručio da veruje u zajedničko upravljanje svemirom, koje bi uključilo sve ključne faktore. Istovremeno on je upozorio da je za to neophodno da Evropa ojača svoj svemirski program.
6: Da bismo slobodno sarađivali u ovoj oblasti, potrebna nam je snaga. Naš evropski svemirski program je i dalje slab, zbog čega moramo da ga ojačamo. Želimo da Evropa nametne svoju ambiciju, ne samo u smislu posada, astronauta i istraživačkih misija, već i da pokaže nameru da razvija čovekov put u svemir.
5: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se složila sa Macronom da je neophodno jačanje evropskog svemirskog programa uz podsjećanje na već aktivne projekte koji su se nedavno pokazali veoma korisnim.
0: Letos su spasilački timovi širom Evrope koristili sistem Kopernikus kao pomoć u borbi protiv požara. 4,5 milijardi uređaja širom sveta koristi sistem Galileo. Naša bezbednost na Zemlji sve više zavisi od bezbednosti u svemiru i zato gradimo IRIS, multiorbitalan sistem za bezbednu komunikaciju koji nam donosi dodatne kapacitete za odbranu, bezbednost i hitne službe.
5: Samit o svemiru u Parizu nije okupio samo državnike, već i astronaute i predstavnike kompanija koje posluju u tom sektoru. Evropljani su, bar deklarativno, pokazali jedinstvo u nameri da razvijaju istraživanje svemira. Ipak, transatlantske tenzije su bile vidljive i na ovom skupu. Nekoliko važnih američkih kompanija, kao što su SpaceX i Blue Origin, nisu poslale svoje predstavnike. Prema pisanju lista Politico, one su tu odluku donele nakon što je na njih Bela kuća izvršila pritisak.
4: Na marginama samita u Parizu predsjednik Srbije imao je više susreta, sastao se s predsjednicima Finske i Vijetnama, razgovore je ocenio kao dobre, ozbiljne i otvorene. Uoči samita u Jelisejskoj palati razgovarao je i sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Glavne teme bile su strateško partnerstvo, evropski put Srbije, ekonomija, investicije i zajednički projekti, zabeležila Marina Bajić.
8: Pre zvaničnog otvaranja samita, predsednik Vučić u Parizu se sastao sa predsednikom Socijalističke republike Vijetnam, To Lamom. Razgovarali su o bilateralnim odnosima i mogućnostima za veće prisustvo srpskih i vijetnamskih kompanija na tržištima dve zemlje. Vučić je naveo da trgovinska razmena može da bude bolja i da bi tome doprinela poseta To Lama Srbiji. Nešto kasnije sastao se i sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, a njihov razgovor ocenio je kao dobar, otvoren i ozbiljan. Svemu je međutim prethodio sastanak sa predsednikom Francuske Emmanuelom Macronom, koji se dogodio u Jelisejskoj palati nakon svečane večere u čast šefova država i vlada učesnika samita.
7: Imao sam dug sastanak sa predsednikom Macronom, odličan sastanak, moj svakako poslednji sastanak sa njim kao predsednik Srbije koji sam imao. Mislim da smo dodatno učvrstili strateško partnerstvo koje postoji između Srbije i Francuske. Dogovorili dalju saradnju bilateralnu u svim sferama društvenog života.
8: Osim o bilateralnoj saradnji sa Macronom i o aktuelnim temama.
7: Analizirali trenutnu situaciju u svetu, u Evropi, razgovarali o evropskom putu Srbije, razgovarali o svim problemima, o situaciji u regionu našem, o dijalogu sa Prištinom, o apsolutno svim važnim pitanjima.
8: O najvažnijim geopolitičkim izazovima konsultovao se i sa premijerima Gruzije, Jermenije, Bugarske i Luksemburga. Ističe da mu je posebno važno što je razgovarao i sa predstavnicima najmoćnijih francuskih kompanija Dassault i Airbus.
4: Slušate novosti dana. Srbija je zainteresovana za članstvo u Evropskoj uniji, ali bi nam na početku tog puta značilo da bar budemo integrisani u jedinstveno tržište te zajednice država, izjavio je prvi potpredsjednik vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. On je na međunarodnoj konferenciji Beogradski ekonomski razgovori rekao i da možemo da budemo zadovoljni stanjem naše ekonomije što se tiče investicionog kreditnog rejtinga, stopom rasta bruto domaćeg proizvoda i visinom javnog duga. Predstavnici institucija Evropske unije rekli su da brzina integracije Srbije u Uniju zavisi od sprovođenja reformi na koje smo se obavezali kroz pristupne pregovore, zabeležio Ivan Jovanović.
9: U našoj privredi i javnim financijama stanje je po poslednjim podacima stabilno. Na konferenciji Beogradski ekonomski razgovori ključne podatke na tu temu predstavio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali.
10: U drugom kvartalu imali smo rast bruto domaćeg proizvoda od 3,8%.
11: Udeo javnog duga u BDP-u bio je 43,9%. Nezaposlenost je rekordno niska, 7,2%. Važno je i to što možemo da se pohvalimo stabilnim kursom, stanjem deviznih i zlatnih rezervi. Jedina smo država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji koja ima investicioni kreditni rejting. Sve to govori o rezultatima ekonomske politike koju sprovodimo poslednjih nekoliko godina.
9: Mali se osvrnuo i na proces evropskih integracija Srbije.
11: Srbija je čvrsto zainteresovana za evropski put. Nadamo se da ćemo uskoro postati država članica Evropske unije. Već neko vreme insistiramo na integraciji u jedinstveno tržište, više nego na članstvu. Nije nam odmah neophodno da imamo glasove u Evropskom parlamentu. Dajte nam prvo zelene koridore, da roba i ljudi mogu slobodno da se kreću. To je ključni doprinos za našu ekonomiju.
9: Još jedno viđenje procesa evropskih integracija naše zemlje izneo je šef regionalnog predstavništva Evropske investicione banke Damien Sorel.
11: Čeka vas dosta posla na tom putu. Govorim pre svega o jačanju institucija i vladavini prava. Investitori su postali izbirljivi. Ne očekuju samo niske cene radne snage i izdašne subvencije, već im treba stabilnost i predvidivost poslovanja. Najbolje bi bilo da je ceo region deo Evropske unije, što bi značajno povećalo ulaganja na Zapadnom Balkanu. Evropska unija vam je glavni trgovinski partner. Ako investirate ovde, imate olakšice za plasman nekih proizvoda u Evropsku uniju. Kako vaše reforme budu napredovale, i tih olakšica će biti više.
9: U okviru konferencije Beogradski ekonomski razgovori naši sagovornici učestvovali su na panelu Investiciona trka kako učiniti Zapadni Balkan pogodnim za ulaganja.
4: Pred specijalizovanim većima u Hagu iznete su završne reči tužilaštva u slučaju protiv Hašima Tačija i drugih povodom optužbi za ometanje pravde. U optužnici se navodi da je Tači u periodu između 12. aprila 2023. i 2. novembra 2023. godine otkrio poverljive informacije koje su mu saopštene na suđenju i da je zajedno sa još četvoricom optuženih koordinisao nezakonito uticanje na iskaze svedoka. Tužilaštvo je predložilo da Tači bude osuđen na kaznu zatvora od 6 godina zbog ometanja pravde. U završnoj reči za jednog od Tačijevih saradnika tužilac je predložio zatvorsku kaznu od 9 meseci, a za ostalu trojicu od po 3 godine zatvora. Pripremio je Ivan Miljković.
12: Glavna tužiteljka Kimberly West rekla je da je Tači suočen sa ozbiljnim optužbama i mogućnošću dugogodišnje kazne, jer je zajedno sa svojim saradnicima pokušao da opstruiše proces. Dodala je da su tokom istrage zaplenjeni brojni materijali, uključujući dokumenta i druge dokaze koji svedoče o pokušajima mešanja u proces. Tači je naredio sa optuženima da ciljaju svedoke, rekla je tužiteljka.
13: Tači je takođe izdao jasne instrukcije o tome kako objasniti svedocima zašto treba da se uklope u Tačijev scenariju, šta je razlog za to. Kao što je Tači rekao prozivu u vezi sa jednim svedokom, citiram, recimo, pošto već dolaziš ovde, postaraj se da se vratiš kao junak, a ne da se vratiš sramotno. A ako ne znaš kako to da rešiš, pošto dolaziš ovde će biti tvoj kraj, nema svrhe da se vraćaš.
12: U Tačijevom slučaju postoje sati snimaka i dokumenata koji dokazuju ometanje pravde, rekla je tužiteljka West. Tužilac Joshua Hafez u toku sednice nastavio da iznosi dokaze o tome da je Tači davao uputstva sa optuženima u vezi sa svedocima.
14: Imamo više od 28 sati snimaka gde čujemo Tačija kako govori. To je 28 sati. Tokom 9 zasebnih poseda, tokom više meseci, uključujući 5 poseda, kada je Tači razgovarao sa svojim saoptuženim u ovom predmetu. Sadržaj snimaka je poguban po Tači i njegove saoptužene. Poguban je zato što u tim posetama Tači običnim glasom govori o svakodnevnim temama, a onda tiho govori i šaputom daje detaljna uputstva svojim posetiocima koja oni treba da prenesu svedocima. On je to radio tokom više meseci.
12: Tužilac Hafec tvrdi da su svedoci na koje je pokušano da se utiče bili dvojica bivših pripadnika OVK, kao i svedok koji je bio žrtva zlostavljanja. Tužilaštvo navodi da je Tači izabrao ove svedoke u pokušaju da ih ubedi da nije odgovoran za krivična dela koje mu se stavljaju na teret. Specijalizovana veća Kosova u Hagu odlučila su da će završne reči u predmetu tužilaštva protiv Hašima Tačija, Baškima Smakaja, Isnija Kiljaja, Fadilja Fazlijua i Hajredina Kučija biti iznete 10., 11. i 14. septembra. Iznošenje završnih reči označava završetak iznošenja argumenata strana u ovom pravnom postupku pre nego sud je donese odluku o ovom predmetu.
4: Srbija čvrsto brani Dejtonski mirovni sporazum u celini, izjavio je šef diplomatije u tehničkom mandatu Marko Đurić. On je upozorio da izjave ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza o ukidanju Republike Srpske, jednog od entiteta BiH, predstavljaju ozbiljnu pretnju ustavnom poretku i stabilnosti.
8: Đurić je na društvenoj mreži X upozorio da je takav jezik zvaničnika odgovornog za oružane snage posebno opasan, dovodi u pitanje ustavni poredak, postiče strah i rizikuje dalju eskalaciju. Pozvao je međunarodnu zajednicu da nedvosmisleno odbaci svaku pretnju miru, stabilnosti i poretku uspostavljenom Dejtonskim sporazumom. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine je pozvao međunarodnu zajednicu da povuče svoj potpis sa stvaranja te, kako je naveo, genocidne paradržavne tvorevine, a mi znamo šta nam je činiti nakon toga, rekao je Heles. Ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović izjavio je da zahtev ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza za ukidanje Republike Srpske ogoljuje dugoročni cilj bošnjačkih političkih elita. Istakao je da takve izjave pogoduju etničkom nacionalizmu i guraju Balkan ka ivici sukoba.
4: Slušate novosti dana. Rastu tenzije u Persijskom zalivu i na Arabijskom poluostrvu. Američki predsjednik Donald Trump preti novim udarima na iranska nuklearna postrojenja. Teheran saopštava da neće odustati od zaštite svojih interesa. Zaoštravaju se i sukobi u Jemenu. Cena nafte varira u iznosu od oko 100 dolara za barel. Ukrajina i Rusija pojačavaju međusobne napade. Avion ukrajinskog predsjednika mogao je da bude pogođen ruskim dronom na letu ka Oslu, izjavio je norveški premijer. Pripremio Nikola Denčić.
11: Više američkih vojnih aviona oštećeno je u noćašnjim iranskim napadima na vazduhoplovnu bazu u Jordanu, objavio je CBS. Informacija nije potvrđena u američkom ministarstvu odbrane, ali je saopšteno da je protivvazduhoplovna odbrana dejstvovala kako bi zaustavila napad iz Irana. Za američkog predsjednika Donalda Trumpa kraj rata je izvestan, iako će za to biti potrebno još najviše par meseci. Najavljuje je da bi mogao da naredi udare na nuklearna postrojenja u planini Kuh Kolang. Veruje u skoriji pad cene nafte, kao i u to da Amerikanci ne reaguju negativno na posljedice sukoba s Iranom.
15: Mislim da je to lako objasniti. Postavio bih pitanje, da li biste dozvolili Iranu da ima nuklearno oružje? Iran je na kolenima, inflacija je velika, ne mogu da plate svoje vojnike. Mi kontrolišemo situaciju. Verujem da će ubrzo, recimo nakon naših izbora u novembru, cena nafte krenuti strmoglavo da pada.
11: Reuters javlja da jemenski pobunjenici Huti osvajaju delove teritorije koje bi im omogućili potpunu kontrolu nad Moreuzom Bab el Mandeb. Huti su saopštili da je njihove položaje napala saudijska avijacija, ali da ne odustaju od borbi sa vladinim snagama. Ruske snage nastavljaju sa napadima na Kijev. Dronovi su pogodili jednu benzinsku pumpu, a pod udarima su i skladišta i industrijski objekti. Nastavljaju se i napadi na ukrajinske brodove i luke. U Nikolajevu je 4 ljudi poginulo uz veći broj povređenih. Iz Moskve je objavljeno da su udari izvršeni i na luke u Černomorsku i Odesi. U noćnom napadu ukrajinskih bespilotnih čamaca na šetalište u Sočiju povređeno je najmanje 28 osoba, saopštile su lokalne vlasti. Ukrajina je napala i rafineriju nafte u Jamalo-Nenetskom regionu i luku u Dagestanu, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Avion ukrajinskog predsjednika umalo je pogodila bespilotna letelica prilikom poletanja iz Moldavije, rekao je norveški premijer Jonas Gahr Støre. Zelenski je u utorak uveče poleteo iz Moldavije u Oslo kako bi prisustvovao sahrani norveškog kralja Haralda. Kako prenosi BBC, let Zelenskog je u posljednjem trenutku otkazan kada je primećen nalet bespilotne letelice u blizini granice.
4: U novostima dana ponovo domaće teme, na početku o situaciji sa požarima.
8: Požari na Rudnoj Glavi i u ataru sela Golubinje kod Majdanpeka su ugašeni. Vatra u naselju Lipar blizu Jagodine pod kontrolom. Gorelo je oko 20 hektara trave i niskog rastinja. Još nije ugašen požar na Suvoj planini, gde se zbog nepristupačnog terena dejstvuje i sa kopna i iz vazduha. Na teritoriji opštine Niška Banja na snazi je vanredna situacija.
4: Na sednici Komisije za dodelu sredstava za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta usvojeno je 150 zahteva majki, što je tri puta više u odnosu na prethodne sednice, izjavila je ministarka za brigu o porodici i demografiji u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević. Istakla je da je ključni razlog za tako značajan porast broja odobrenih zahteva nedavno usvojeni rebalans budžeta, kojim je opredeljeno dodatnih 200 miliona dinara za ovu namenu. Inače, Jelena Žarić Kovačević biće gošća našeg popodnevnog magazina u središtu pažnje od 17 časova. S njom ćemo razgovarati o godini dana rada alimentacionog fonda, dečijem dodatku, državnoj pomoći pri kupovini prve nekretnine i novoj strategiji demografskog razvoja Srbije. U Univerzitetskom kliničkom centru otvoren je centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti. Najsavremeniji u regionu, prostire se na oko 200 kvadrata, a u njemu će pored neurologa, psihologa, fizijatara i fizioterapeuta raditi i ginekolozi i oftalmolozi. U centru je više ambulanti u kojima pacijenti mogu dobiti pomoć i podršku, kaže direktorka Univerzitetskog kliničkog centra Jelena Drulović.
16: Ono što je najznačajnije, na čemu stalno insistiramo, je da su pacijentima potrebni pre svega lekovi, ali i fizička aktivnost. I ovdje ćemo imati centar za fizikalnu medicinu sa ekspertima, fizioterapeutima, ekspertima, fizijatrima, koji će savjetovati pacijente od samog početka bolesti šta sa fizičkom aktivnošću na početku, šta kasnije, šta eventualno tokom trudnoće, šta u starosti. I da ne zaboravim, izuzetno značajno, imat ćemo kabinet za poremećaje vida, imamo najsavremeniju aparaturu, a od konsultanata će nam biti tu i endokrinolog koji je posebno edukovan vezano za probleme ishrane i to nas uvijek pacijenti pitaju, tako da će moći sve da saznaju.
8: Multipla skleroza najčešće se javlja između 20. i 40. godine. Glavni simptomi su smetnje sa vidom, slabosti tela, lica, vrtoglavice i druge neurološke smetnje.
4: Direktor javnog komunalnog preduzeća Beogradske elektrane Vanja Vukić najavio je otvaranje nove multifunkcionalne toplane u okviru EXPO-a, kao i mogućnost korišćenja geotermalne energije na konferenciji Dan komunalaca. Ta manifestacija obeležava se u čast radnika gradske čistoće, vodovoda i elektrana i pruža uvid u najveće probleme i izazove tih delatnosti, ali i u buduće projekte, izveštava Natalija Grujić.
17: Projekat o novoj multifunkcionalnoj toplani je završen i očekuje se da veoma brzo bude puštena u probni rad. Nova toplana nalaziće se iza Srpskog paviljona u okviru EXPA, a pružaće i uslugu hlađenja, što je prvi novitet od osnivanja, ističe predsednik preduzeća Beogradske elektrane Vanja Vukić.
18: Ta usluga se pruža prvi put od početka Beogradske elektrane. Dakle, kao što znate, mi proizvodimo protočnu toplu vodu, proizvodimo energiju za grejanje i proizvodimo u jednom delu električnu energiju. Dakle, ovo je prvi put od osnivanja Beogradskih elektrana, to je 60 godina, da uvodimo jedan novi, da kažem, proizvod. Tehnologija koju ćemo primeniti tamo je jedna od najboljih u svetu. Moram da kažem da su u tome učestvovali naši inženjeri. Naravno, uzimali smo iskustva iz drugih zemalja. Dakle, to je ključ razvoja celog komunalnog sektora.
17: Beogradske elektrane su u saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom napravile studiju koja pokazuje da na određenim lokalitetima ispod Beograda postoje geotermalni izvori. Kako kaže Vukić, oni se nalaze na oko 2000 metara dubine, a temperatura vode je oko 110 stepeni.
18: Mi ćemo sada krenuti u istražnu bušotinu, dobili smo istražno pravo, krenut ćemo u istražnu bušotinu kako bi i tu teoriju koja sa Rudarsko-geološkog fakulteta kažu da je 95% tačna, da koristimo, odnosno da probamo da istražimo i da potvrdimo tu studiju. Kada potvrdimo tu studiju, mi ćemo krenuti u eksploatacijonu bušotinu i pokušati da eksploatišemo, baš kao što rade recimo Mihen koji koristi geotermal kao izvor energije.
17: Uz velike napretke u domenu elektrana očekuju se inovativna rešenja u oblasti komunalnog otpada, vodovoda i parking servisa, navodi sekretar Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije Dalibor Joknić.
19: Mi imamo tu sjajnu priču kod beogradskih elektrana, imamo sjajnu priču kod parkinga. Parkinzi već dugi niz godina uvode inovativna rešenja. Inovativna rešenja ćemo pokušati da uvedemo i u oblasti vodovoda i u oblasti odvoženja smeća, odnosno komunalnog otpada. Strateška priča je treba prilagoditi i imati kadrove. I ono što je jako bitno ovde reći, to je izuzetno košta. To nije samo, kažem, neka volja da se to uradi, nego je jedan ozbiljan izazov.
17: Dan komunalaca održava se svakog septembra od 2024. godine u Srbiji. Sindikati koji se bave komunalnim delatnostima zalažu se da taj dan postane međunarodni, kao i da Ujedinjene nacije prihvate i podrže taj predlog.
4: U Narodnom muzeju Srbije svečano je otvorena izložba Osmesi ispunjavaju svet, Hebej osmesi na kineskim kulturnim relikvijama. Reč je o postavci koja donosi predmete iz najrazličitijih razdoblja koji potiču iz kineske provincije Hebej. Na otvaranju je bila i naša Anja Davidović.
20: Centralna tema izložbe je osmeh koji u kontekstu kineske kulture, kako se navodi, predstavlja oličenje i nacionalnog duha, optimizma, tolerancije i prihvatanje različitosti. Postavka je organizovana u saradnji sa više partnerskih institucija iz Narodne Republike Kine. O ostvarenoj saradnji govori koordinator projekta i šef odeljenja za rad sa publikom i odnose s javnošću Narodnog muzeja Srbije, Mirjana Rakočević.
21: Izložba je zanimljiva zato što je fokusirana na osmeh. Osmeh je prikazan od najranijih ljudskih perioda, znači od praistorijskih keramičkih figurina, preko figurina Bude. Zanimljiva je maska koja datira iz vremena od pre oko 8000 godina pre nove ere, veličine ljudskog lica. To je eksponat, da kažem, najraniji po datovanju u ovoj izložbi.
20: Zamenica direktora Uprave za kulturno nasleđe provincije Hebei, gospođa Xu Yan Hong, istakla je da su Kina i Srbija bliski prijatelji i podsjetila da se ove godine navršava 10 godina od potpisivanja zajedničke izjave o uspostavljanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva između Republike Srbije i Narodne Republike Kine.
22: Ovo je prvi put da su dragocena i reprezentativna kulturna dobra iz Hebeja u celini predstavljena u Narodnom muzeju Srbije. Izložba je duboko ukorenjena u bogatoj i slojevitoj istoriji Hebeja i kroz izbor niza reprezentativnih kulturnih dobara vodi posetioce kroz dugu istoriju i civilizaciju ove provincije.
20: Izložba Osmesi ispunjavaju svet, Hebei osmesi na kineskim kulturnim relikvijama, otvorena je do 10. oktobra u Narodnom muzeju Srbije.
3: Film Izlet reditelja Nenada Pavlovića u produkciji Digi Medije iz Beograda izabran je za srpskog kandidata za 99. dodelu nagrade Američke akademije filmske umetnosti i nauke Oscar u kategoriji za najbolji međunarodni film 2026. godine. Nominacije za 99. Oscara biće objavljene 21. januara naredne godine, a dobitnici će se znati 14. marta.
4: Predsednik vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut otvorio je sednicu izvršnog odbora Svetske antidoping agencije. Ocenio je da je održavanje tog skupa u Beogradu veliko priznanje za Srbiju i njen sportski sistem.
23: Srbija je posvećena svakako održanju svih sportskih manifestacija, ali više toga, spremna je zapravo da pruži i logističku, ali i pomoć u svakom drugom smislu, pa je naravno i naše očekivanje da ćemo nastaviti da budemo domaćini međunarodnim i sportskim događajima i ovakvim institucionalnim sastancima kakav je i sastanak izvršnog odbora vlade. Srbija će uvek stajati i biti spremna da nastavi saradnju i da pruži svu moguću i tehničku, odnosno znanjem da pokaže ono što karakteriše i srpski sport i nadam se da ćemo i u ovom polju moći da nastavimo zajednički i pružamo svu podršku WADA u ovom smislu.
4: A sportsku hroniku pripremio je Dejan Bulajić.
0: Posle 13 godina odsustva, jedan od naših timova vraća se na elitnu scenu evropskog rukometa. Partizan je dobio priliku da se pokaže u Ligi šampiona. Krupan izazov za crno-bele ne samo zbog elitnog takmičenja, već i zbog činjenice da su se zatekli u veoma teškoj grupi, pa će im večeras, u premijernoj utakmici, gost biti jedan od najjačih timova Evrope, nemački Fukse Berlin. Povratak na veliku scenu i susret sa najboljima. Kako na to gledaju igrači Partizana? Da čujemo Miloša Kosa.
1: Gledamo kao nekakav izazov, ajmo reći kao nešto novo u, neću reći u Srbiji, ali ajde nakon eto 13 godina da možemo da predstavljamo Srbiju i rukometni klub Partizan u najvišem i u najboljem svjetlu, na najvišem rangu u evropskom takmičenju, klubskom. Tako da nadamo se najboljem rezultatu.
0: Večerašnji meč u hali Aleksandar Nikolić počinje u 18.45. U istom terminu počinju i dve fudbalske utakmice u prvom kolu Lige šampiona. Radi se o mečevima Fenerbahče-Roma i PSV Šahtjor. U terminu od 21 čas na programu su utakmice Como-Leipzig, Bayern-Bode-Glimt, Manchester United-Sabah i Slavia-Prag-Lens. Podsjetimo da će večeras u Surdulici biti odigrana i zaostala utakmica trećeg kola domaće fudbalske superlige između Radnika i Crvene zvezde. Meč počinje u 19 časova. Na evropskom šampionatu za odbojkaše večeras je na programu prvi meč u grupi C u kojoj se nalazi i naš tim između Finske i Danske. Srbija će prvu utakmicu odigrati sutra protiv Estonije.
4: U ovom trenutku u Beogradu 30 stepeni, u Novom Sadu 26, u Nišu 34. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
3: Promenljivo oblačno i dalje veoma toplo. Popodne najpre na zapadu i severu, uveče i u toku noći i u ostalim predelima na oblačenje mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevno od 28 do 37 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura oko 19 stepeni, dnevna do 31 stepen.
4: Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Irena Jelovac, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Aleksandra Mladenović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Miloš Panić.

0: Sportski žurnal.
1: Emisiju priprema i vodi Miloš Panić.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Rukometaši Partizana večeras započinju učešće u Ligi šampiona prvi put posle sezone 2012-2013. U hali Aleksandar Nikolić crno-beli od 18.45 dočekuju nemački Fukse Berlin, finalistu elitnog takmičenja iz prethodne dve sezone. U Palati Srbije u Beogradu danas je održana sednica izvršnog odbora Svetske antidoping agencije. Večera se igra novih šest utakmica prvog kola fudbalske lige šampiona. Fudbaleri Radnika dočekaće Crvenu zvezdu od 19 časova u zaostaloj utakmici trećeg kola domaćeg šampionata. Reprezentacija Srbije u košarci u kolicima osvojila je srebrnu medalju na međunarodnom turniru u Moskvi. Idemo u susret takmičenju Ironman 2026. Beograd će u nedelju biti domaćin za 1500 takmičara iz preko 80 zemalja. O svemu ovome još po nečemu do 16 časova, dovoljno je dobrih razloga da ostanete uz nas.

0: Sportski žurnal.
1: 15:35. Kao što smo rekli u najavi emisije, rukometaši Partizana večeras započinju svoje učešće u novoj sezoni Lige šampiona, prvi put posle one sezone 2012-2013. U hali Aleksandar Nikolić, crno-beli, od 18:45 dočekuju nemački Fukse Berlin, finalistu elitnog takmičenja iz prethodne dve sezone. Više detalja poslušajte u priči koju vam donosi kolega Dejan Bulajić.
2: Posle 13 godina odsustva, jedan od naših timova se vraća na elitnu scenu evropskog rukometa. Partizan je dobio priliku da se pokaže u Ligi šampiona. Krupan izazov za crno-bele, ne samo zbog elitnog takmičenja, već i zbog činjenice da su se zatekli u veoma teškoj grupi, pa će im u premijernoj utakmici gost biti jedan od najjačih timova Evrope, nemački Fukse Berlin. Povratak na veliku scenu i susret sa najboljima. Kako na to gledaju igrači Partizana? Da čujemo Miloša Kosa.
3: Gledamo kao nekakav izazov, ajmo reći kao nešto novo u, neću reći u Srbiji, ali ajde nakon eto 13 godina da možemo da predstavljamo Srbiju i rukometni klub Partizan u najvišem i u najboljem svjetlu, na najvišem rangu u evropskom takmičenju, u klubskom. Nadamo se najboljem rezultatu.
2: Početak će biti posebno težak jer u Beograd stiže ekipa koja uvek ima velike ambicije i zna kako se dolazi do same završnice jer je dva puta zaredom igrala u finalu Lige šampiona, Fukse Berlin. Svestan je toga pomoćni trener Marko Pavlović.
4: Nadamo se, pošto je početak sezone kako njima, tako i nama, da možda možemo da ih iznenadimo i ukoliko se i Pionir napuni, mislim da imamo neke šanse protiv njih. Daćemo svakako sve od sebe.
2: Pavlović.

0: priliku ovde da pozovem sve naše navijače, grobare da dođu da nas podrže, ali sve ostale koji vole i prate rukomet i kojima je nedostajao rukomet kao sport u Beogradu, u Srbiji, naravno imaju sad priliku da gledaju neke svjetske igrače.
1: Meč u hali Aleksandar Nikolić počinje u 18.45.
2: A uoči beogradskog spektakla za navijače crno-belih sa kapitenom rukometaša Partizana Ivanom Mićićem ekskluzivno razgovara kolega Dejan Nikolić.
3: Rukometaši Partizana pišu novu stranicu istorije, Ivan Mićić ih predvodi. Ivane, pre 13 godina bio si mlad kada je Partizan igrao Ligu šampiona. Kakav je osjećaj kada znamo u kakvoj situaciji naš rukomet već godinama unazad?
4: Kao što bio sam izuzetno mlad, ne samo mlad, tako da sećam se onako na momente. Pa izuzetno lep osjećaj stvarno nakon 13 godina opet igrati Ligu šampiona i biti stvarno deo ekipe i imati tu čast da budem kapiten ove jedne sjajne ekipe. Pa da, rukomet naš u toj krizi već duži niz godina nekako od tog vrhunca 2012. evropskog prvenstva na tom talasu je trebalo možda malo raditi na nekim poboljšanjima, ali dobro, evo sada se trudimo, stvarno evo sada se pravi priča sa Raulom Gonzalesom, selektor, trener, stvarno čovjek onako sistemski rad sa svim selekcijama, ima uvid u rad sa klubima, tako da smatram da je to će, znam da naši ljudi generalno svi nestrpljivo, sa velikim nestrpljenjem iščekuju prve rezultate, ali stvarno za ovako nešto, nakon dugogodišnjeg nekog perioda stagnacije treba vremena i stvarno imamo pravog čovjeka koji zna kako to sve treba da funkcioniše i koliko da treba.
3: A na početku gde će većeg iskušenja nego Berlin?
4: Da.
3: Berlin koji godinama je u vrhu. Berlin koji ima Gicele tako u svojim redovima, možda i najbolji rukometaša Europe i sveta trenutno. Imali respekta nekog većeg, da ne kažem straha? Strah je zabranjena reč, pretpostavljam.
4: Da, ne bih to nazvao strah, svakako da respekta ima i neke pozitivne treme, mislim, većina igrača iz ove ekipe nikad se nije susrela uopšte s tim nivom takmičenjem, uključujući mene, tako da sigurno postoji neka pozitivna trema, ali mislim da kad krene utakmica sve se to zaboravlja i oni su ljudi od krvi i od mesa, igra se 7-7, tako da bit ćemo, stvarno smatram i nadam se da ćemo biti ravnopravan rival, da ćemo biti pravi takmac Berlinu i odgovoriti na njihovu izuzetnu kvalitetnu igru kako u napadu, tako i odbrani.
3: Navijači željno iščekuju Pionir, odnosno Halo Aleksandar Nikolić. Željno iščekujem jednu pravu rukometnu atmosferu, a i vaši rezultati u prethodnom periodu su onako sasvim solidni bili.
4: Pa da, nekako u prethodnim godinama Partizan je stvarno digao tu neku lestvicu što se tiče gledanosti i praćenja rukometa. Nadam se da će stvarno ova Liga šampiona napraviti još jedan veliki bum, da će ljudi stvarno se zainteresovati pre svega da opet prate rukomet. I mislim da je bolje prilike nego u prvoj utakmici protiv vice šampiona Evrope.
3: Nema boljeg i većeg izazova. Grupa jeste teška, ali Partizan traži svoju šansu, pogotovo protiv Porta.
4: Pa tako je, da, grupa izuzetno teška, mislim Berlin vice šampion Evrope, Vestren kao jedan od najbogatijih klubova na svijetu i da, eto, Porto možda kao tak, da kažemo na papiru, ekipa koja onako s kojom može da se igra najviše, ali smatram da u svakoj utakmici mi imamo naše šanse, koliko je to sad realno za neku možda pobedu, ali da budemo, kažem, da prvo steknemo iskustvo, sigurno će ova prva utakmica dosta značiti da se uopšte osjeti to takmičenje i te utakmice. Tako da, eto da, Porto možda, nadam se da će stvarno ovu utakmicu dići zainteresovanosti, da će tribine biti punije i što će svakako i vrlo, vrlo značajno uticati na rezultate na utakmicu.
3: Ivane, srećno tebi, srećno Partizanu, očekujemo pune tribine i ne pobeđuju uvijek imena. Tako. To smo vidjeli u prošlosti.
4: Sport je lep.
3: Hvala puno kapitenu Partizana Ivanu Mićiću.
4: Hvala vam.
5: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
2: Večera se igra novih 6 utakmica prvog kola fudbalske lige šampiona. Od 18.45 sastaće se Fenerbahče i Roma, odnosno PSV Šahtjor. Od 21 sat na programu su preostala 4 duela. Bayern Bodo Glimt, Como Leipzig, Manchester United Sabah i Slavia Prag Lens. Sinoć je bio drugi dan nove sezone lige šampiona. Rezultati: Barcelona Feyenoord 5.

0: 5-1, Stuttgart Viking 3-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, Napoli Arsenal 0-1, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1 i Sporting Galatasaray 3-1. Stručnu analizu u najavi večerašnjih utakmica i analizu jučerašnjih rezultata slušamo od fudbalskog trenera Darka Tešovića, kojem želimo dobar dan.
1: Dobar dan i pozdrav za sve slušaoce Radio Beograda i malo da kažemo nešto o Ligi prvaka i o večerašnjim utakmicama koje, mislim, to je neko moje lično mišljenje, da su malo nezanimljivije nego one sinoće, a o njima ćemo malo kasnije. Večerašnja utakmica po meni je onako najzanimljivija. Možda Como Leipzig iz razloga što Como prvi put igra Ligu šampiona, Como igra dobro u italijanskom prvenstvu, Como je pobedio posljednje dve utakmice Genovu i Napoli, četvrti je na tabeli, u dobroj je formi i mislim da će jedva čekati da se dokažu u Ligi prvaka, odnosno Ligi šampiona. Što se tiče Leipciga, oni standardno igraju, standardno su na jednom dobrom nivou, tako da eto, po nekom mom mišljenju skromnom, očekujem tu jednu dobru utakmicu. Sve ove ostale, Fenerbahče, Roma, PSV, Šahtjor, Bayern, Bodo, Manchester United i Sabah, Slavija, Prag i Lens, mislim da će biti onako utakmice koje u ovom prvom krugu nešto neće biti privlačne i zanimljive za gledanje, mada mislim da će sigurno pogrešiti kod nekoj utakmici jer će biti zanimljivo. Tako što se tiče ovih večerašnjih utakmica. Što se tiče sinoćih utakmica, pa nemoguće je ispratiti sve utakmice u Ligi šampiona u ovom prvom krugu, ali sinoć su bile, ono što sam ja uspeo da ispratim, dve najzanimljivije, a to su Feyenoord, Barcelona Feyenoord i Liverpool Atletico Madrid. Pogotovo ova druga, Liverpool Atletico Madrid, je bila prava onako propaganda pravog fudbala i ono što ljudi vole da gledaju. A Barcelona i Feyenoord, pa to je stvarno greota trošiti reči, to je trebalo pogledati. Toliko lepih golova, toliko lepih fudbalskih poteza i zbog sve ono zbog čega se i fudbal igra i što na kraju krajeva treba da shvati i naši ljudi u Srbiji, zbog čega se fudbal igra i zašto je to tako u Evropi lepo, a kod nas nešto nedostaje. Tako da sam ja uživao u ove dve utakmice koje sam uspeo da ispratim onako u malo većem domenu, ali PSG i Sloven sa 7 golova isto nije bilo nezanimljivo utakmice gledajući posle malo uži sažetak utakmice. Sporting Galatasaray isto dobra utakmica bila, ali ove dve su ostavile po meni najjači utisak i mislim da će, što se bude krug sužavao i što se bude smanjivao broj ekipa, biti sve bolje i bolje i kvalitetnije utakmice, ekipe će biti bolje.
0: Hvala puno našem sagovorniku Darku Tešoviću na ovoj analizi, a u odjavi fudbalskog bloka dodajemo da će fudbaleri Radnika dočekati Crvenu zvezdu 19 časova u zaostaloj utakmici trećeg kola domaćeg fudbalskog šampionata.
2: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba.
4: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rtse.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Eko.

0: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: U Palati Srbije u Beogradu danas je održana sednica izvršnog odbora Svetske antidoping agencije. Zvaničnom otvaranju sednice prisustvovali su predsednik Svetske antidoping agencije Dito Banka, zatim ministar sporta u Vladi Republike Srbije Zoran Gajić, predsednik Olimpijskog komiteta Dejan Tomašević i predsednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut.
2: Srbija je posvećena svakako održanju svih sportskih manifestacija, ali više toga, spremna je zapravo da pruži i logističku, ali i pomoć u svakom drugom smislu, pa je naravno i naše očekivanje da ćemo nastaviti da budemo domaćini međunarodnim i sportskim događajima i ovakvim institucionalnim sastancima kakav je i sastanak izvršnog odbora VADE. Srbija će uvek stajati i biti spremna da nastavi saradnju i da pruži svu moguću i tehničku, odnosno znanjem da pokaže ono što karakteriše i srpski sport i nadam se da ćemo i u ovom polju moći da nastavimo zajednički i pružamo svu podršku VADI u ovom smislu.
3: Sportski žurnal.
1: Reprezentacija Srbije u košarci u kolicima osvojila je srebrnu medalju na međunarodnom turniru u Moskvi, koji je od 3. do 7. septembra okupio reprezentacije iz više zemalja. Naši reprezentativci ostvarili su dve ubedljive pobede, izborili plasman u finale, a zatim u borbi za zlato izgubili od domaćina državnog tima Rusije. Turnir u Moskvi je održan je na poziv Paraolimpijskog komiteta Rusije, dok je organizacija i finansiranje takmičenja podržano od strane Ministarstva sporta i fizičke kulture Ruske federacije. Za našu reprezentaciju ovaj rezultat predstavlja značajan uspeh i još jedan važan korak u stvaranju i pripremi ekipe za naredne izazove. Poseban značaj turnir ima u okviru priprema Srbije za evropsko prvenstvo C divizije 2027. godine. Mi idemo u susret takmičenju Ironman 2026. Beograd će u nedelju biti domaćin za 1500 takmičara iz preko 80 zemalja sveta. Ironman Beograd, dakle, većinom će biti bogatiji za barem 5000 novih gostiju koji će videti našu prestonicu. Za naš program govori predsednik upravnog odbora trke Darko Savić, sa njim razgovara kolega Milan Bigović.
4: Predsedniče, vidim da se osmehujete, da ste, pretpostavljam, i zadovoljni kako teče organizacija. Trka je u nedelju, ima još vremena da se stvari dovedu do onog najvišeg nivoa.

0: Pa evo, treća Ironman trka je ispred nas u odnosu na ono što smo imali pre dve godine, znači bukvalno da se izrazim je jedan pakao trke sa onim vremenskim uslovima.
1: Sjećam se te kiše, to ne mogu da zaboravim.
0: Sad nas očekuje nešto sasvim suprotno od toga koliko sam ja pratio vremensku prognozu, obzirom da sam još uvijek takmičar i da se takmičim pa znam šta to znači. Mislim da će triatlonci, odnosno takmičar, imati izuzetno dobre uslove i za ostvarivanje ličnih rekorda, što inače svi teže ka tome, i mislim da će trka u nedelju biti stvarno jedan pravi spektakl.
1: Šta je nama još važno? Produžen je ugovor. Imaćemo i dalje Ironman.
0: Imaćemo još produžen ugovor za još 3 godine. Sledeće godine ćemo raditi na izmeni trase, obzirom da trka raste iz godine u godinu, 120% rast u odnosu na prethodnu godinu. Ukoliko se taj trend nastavi, mi sledeće godine nećemo da primimo da primimo toliki broj takmičara i moramo da radimo na izmeni trase. Imamo neke ideje koje će malo povećati, da kažemo, atraktivnost, ali o tom potom. Vidimo se za nekih 6 do 7 meseci na nekoj narodnoj konferenciji za medije, kada ćemo govoriti o narodnoj trci.
1: Vaša je ideja bila da organizujemo jedno svetsko takmičenje u Beogradu. Ovo je svetski nivo, ovo nije lokalni nivo. I šta vas je vuklo ka tom cilju tih prvih dana kada ste pomislili, pa mogli bismo i mi ovo da imamo?
0: Ka tom cilju me vuče isključivo ljubav prema sportu i želja da se sport približi svim generacijama, kako onim najmlađima, našoj deci i tako dalje, tako i starijim, zato što je ovo sport bukvalno otvoren za sve. I za decu, ne znam, 15, 16, 17 godina, ali isto tako otvoren i za ljude od 60, 70 i 80 godina. Ako pogledate neke statističke podatke iz Ironmana, vidjet ćete da ti ljudi takođe učestvuju i završavaju ove trke. Zašto je to bitno? Moramo svi da radimo na prevenciji zdravlja. Složit ćete se sa mnom, kasno je kad dođemo i legnemo u bolnice, ali ajmo da učinimo sve da do tu ne dođemo, da se osjećamo zdraviji, sposobni za život, i a samim tim ćete biti srećni.
1: Još poziv ljudima, nije kasno. Mogu da se jave i da učestvuju, da ne propuste priliku.
0: Svi oni koji nisu spremni da fizički odrade trku mogu da se prijave da volontiraju, da vide iz jednog drugog ugla kako to izgleda. Imaju, naravno, obzirom da ste ispomenuli da je ugovor produžen još 3 godine vremena, da se polako pripreme za Ironman trku sledeće godine ili neko od naših ostalih trka koje organizujemo u ovom serijalu.
1: Predsedniče, hvala, pratimo, uživamo i učestvujemo.
0: Hvala vam.
2: Kolega Bigović je razgovarao i sa direktorom trke Bojanom Đurićem.
1: Bojane, dolazi nam svet. Više je takmičara iz sveta, ja bih rekao mnogo više, ali vi znate podatke.
3: Tako je. Imamo u nedelju na startu oko 1500 takmičara, od čega 85% ili preko 1300 takmičara nam dolazi iz skoro 80 zemalja sveta. Najbrojniji su takmičari iz Velike Britanije, ima ih više od 120 u ovom trenutku, pa onda Nemci, Švajcarci, mnogo takmičara iz regiona, što je i normalno, ali i takmičara iz veoma, veoma udaljenih prekookeanskih zemalja. Ne mislim tu na Ameriku, nego mislim na St. Bart, na istočni Timor, na zemlje za koje mnogi od nas nikada nisu ni čuli, na Francusku Polineziju i tako dalje. Tako da srećni smo što imamo priliku i kao organizatori samog događaja i kao stanovnici Beograda da ugostimo toliki broj takmičara iz sveta.
1: Nekada su prednjačili ljudi srednjih godina i stariji, a sada ima sve više mladih, i to je nešto što vas, pretpostavljam, kao organizatora dodatno inspiriše da budete i vi bolji, jer se i vi takmičite.
3: Jeste, demografija takmičara u dugom triatlonu se potpuno promenila u poslednjih nekoliko godina, ili sa ovom novom generacijom koja sada stasava. Nekada je to bio sport ljudi srednjih godina, neki bi govorili da su uglavnom muškarci koji padaju u krizu srednjih godina su se odlučivali za nastupanje na Ironman trkama, međutim naša druga najbrojnija starosna kategorija je su momci i devojke od 24 do 29 godina. 80% svih takmičara je mlađe od 40 godina. To su brojke koje su do pre nekoliko godina bile potpuno nenormalne i naučno fantastične, da se tako izrazim. Ono što je najbolje, nama nije opao broj takmičara u starijim starostnim grupama, dakle mi dalje imamo ogromnu količinu takmičara sa 45-50 godina, samo se povećao drastično broj mladih devojaka i momaka koji žele da se bave ovim sportom.
1: Da poredimo treći i prvi, kakav je odnos i što se tiče takmičara, napretka, da upotrebimo i brojke, da to ljudima približimo, da ljudi shvate koliko Ironman raste.
3: Da, mi smo porasli za 120% u odnosu i na prvu i na drugu trku. Ne samo mi, Ironman u svetu beleži jedan neverovatan rast. Ironman je sledeće godine slavi 40 godina svog postojanja. I to je uvek bio sport koji je bio u konstantnom rastu. Dakle, trend je bio uvek uzlazan, nikad silazan, nikad nije stagnirao. Međutim, ovo što se čemu mi svedočimo u poslednjih godinu ili dve je nešto što se nije desilo od 77. 8. godine, od kad je se desila prva Ironman trka. Dakle, vi sada imate situaciju da se trke sa 3.500 takmičara rasporeduju za 45 minuta, da trke od 3.000 takmičara se rasporeduju za 2 minuta, kao što je Ironman u Versaju, Ironman u Kalmaru, to je jedan mali grad u Švedskoj, za koga verovatno većina vaših slušalaca nini čula, se rasproda za pola sata. To je 3.300 takmičara. Dakle, vi sada, u ovom trenutku, sada je polovina septembra, nemate mnogo trka da prijavite za 2027. godinu. To se nije, evo ja sam 15 godina u tom sportu, to se nije dešavalo nikada.
1: Hoćete li da nam otkrijete tajno šta spremate za vreme koje dolazi? Ne u nedelju, ali doći će i ta druga nedelja.
3: Da, mi imamo nameru da se proširimo na region, u planu je, odnosno daleko su već otišle pripreme za Ironman 2028. u Sloveniji na Jadranskom moru. Dakle, to bi bila trka koja će biti specifična po jednoj veoma lepoj stvari, vozit ćete bicikl u dve države. Dakle, start je u Sloveniji, vozi se kroz Italiju i onda nazad u Sloveniju. Severni Jadran je u pitanju, ali o tom potom, kada budemo dobili konačno odobrenje od Ironmana za tu trku, bit ćemo prvi koji će to da saopšti.
1: Vidimo se sa velikim zadovoljstvom. Hvala. U nedelju kada?
3: Start trke je u 7 ujutru, dođite malo ranije da vidite kako izgleda ceo taj deo pred sam start.
1: Biće mi zadovoljstvo. Hvala puno.
3: Hvala.
2: Za kraj vesti iz odbojke i fudbala, u toku je drugi dan evropskog prvenstva u odbojci koje se održava u četiri zemlje. U toku je meč Poljska-Portugalija. Poljska, koju sa klupe predvodi naš Nikola Grbić, trenutno vodi sa 2-0 u setovima. Od 16 časova počinje duel Francuska-Švajcarska, 2 sata kasnije Izrael-Ukrajina. Od 19 Finska-Danska, kada startuje duel Turska-Nemačka od 21 čas, igraće Italija i Švedska. Naši odbojkaši sutra debituju od 19 časova u grupi C u Tampereu protiv Estonije. I za kraj, kako Sport klub ekskluzivno saznaje, Dušan Tadić ponovo igra za Srbiju. Uspela je velika misija Veljka Paunovića. Dušan Tadić vraća se u reprezentaciju Srbije. Sve je dogovoreno, stigla potvrda iz Holandije, rekorder po broju utakmica u državnom timu. Biće na predstojećem spisku za 4 utakmice u Ligi nacija. Kako je nezvanično potvrđeno, završene su sve formalnosti. Od Dušana Tadića stigao je konačan i potvrdan odgovor. Ozvaničenje se očekuje za 8 dana, kada bi selektor Veljko Paunović trebalo i da objavi naredni spisak fudbalera za utakmice sa Grčkom, Holandijom i Nemačkom. Bilo je to sve u današnjem izdanju Sportskog žurnala, koje su realizovali majstor Tona Miloš Jović, producent Srđan Manojlović i muzička urednica Katarina Tošić. Ja sam Miloš Panić, preporučujem da ostanete uz naš program. Svako dobro.

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić završio je dvodnevnu posetu Parizu, gde je učestvovao na međunarodnom samitu o svemiru i imao niz važnih susreta. Uoči samita u Jelisejskoj palati razgovarao je i sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Tim povodom gost emisije U središtu pažnje je direktor Instituta za evropske studije Slobodan Zečević, sa kojim razgovaramo o francusko-srpskim odnosima. Drugi deo emisije posvetit ćemo porodici i alimentacionom fondu koji obeležava godinu dana rada. Za to vreme pravo na privremeno izdržavanje ostvarilo je 959 dece i mladih do 26 godina, dok je iz fonda isplaćeno više od 63 miliona dinara. Da li je sistem ispunio očekivanja, koliko brzo pomoć stiže do porodica i koliko je država za to vreme uspela da naplati novac od roditelja koji nisu izvršavali svoju obavezu, pitamo našu gošću, ministarku za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu, Jelenu Žarić-Kovačević. Ja sam Tijana Lukić i bit ću sa vama u narednih sat vremena.
2: U središtu pažnje.
0: Prvi međunarodni samit o svemiru na inicijativu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona ugostio je brojne lidere iz celog sveta. Predsjednik Vučić imao je sastanke s predsjednicima Finske i Vijetnama, a razgovore je ocenio kao dobre, ozbiljne i otvorene. Uoči samita u Jelisejskoj palati razgovarao je i sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Glavne teme bile su strateško partnerstvo, evropski put Srbije, ekonomija, investicije i zajednički projekti. Ovu posetu, ali i odnose između Francuske i Srbije, sa gostom emisije U središtu pažnje, direktorom Instituta za evropske studije Slobodanom Zečevićem, analizira koleginica Ana Tomašević.
3: Predsjednik Vučić u dvodnevnoj je poseti Parizu, gde je juče započeo međunarodni samit o svemiru. Skup se održava na inicijativu predsjednika Macrona i okuplja više od 100 stranih delegacija. Ova poseta je prilika da se podsjetimo tradicionalnog francusko-srpskog prijateljstva i na duge međudržavne odnose. O tome razgovaramo sa direktorom Instituta za evropske studije Slobodanom Zečevićem. Gospodine Zečeviću, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
4: Dobar dan, uživanje i družiti se sa vašim slušalcima.
3: Evo, predsjednik Vučić, rekli smo, u dvodnevnoj poseti Parizu, može se reći da je to samo nastavak dobrih odnosa i veza koje se razvijaju posljednjih deseta godina, ali pre nego što se podsjetimo prethodnog perioda i duge istorije međusobnih odnosa, na početku da vas pitam, kako ocenjujete samu organizaciju tog samita i njegov značaj posebno za Srbiju?
4: Da, taj summit je vrlo interesantan zato što pre svega to su Francuzi organizovali, ali to je koorganizacija sa Nemcima, znači to je zajednički francusko-nemački summit, međutim kancelar Merz iz određenih razloga nije došao, tu postoje određena razmimoilaženja, došao je ministar odbrane Pistorius bila je želja u stvari da se napravi jedan forum za razgovore o korišćenju svemira. To je sada postala jedna stvarno u punoj meri ekonomska tema, ali ne samo ekonomska, nego i geostrateška, znači i vojna i vojna tematika, i gde je zapravo namera bila Macrona da oživi tu, kako vam kažem, delatnost, odnosno na nivou Evrope, i da Evropa bude konkurent Sjedinjenim američkim državama i Kini i u toj oblasti. Znači, to je nekakva generalna ideja. kao i da se na prve razgovori neobavezujući, ali koji bi na neki način napravili, trasirali put ka određenim pravilima u korišćenju svemira koji se sve više i više koristi, da tako kažem, i u oblasti komunikacije i u civilnoj oblasti i u oblasti vojnoj.
3: Naravno. I u vojnoj, da. Evo, vraćamo se sada unazad. Recite nam kada su i kako zvanično uspostavljeni odnosi između naše zemlje i Francuske?
4: Pa dobro, tu sad ima, malo pre smo razgovarali, ima različitih tumačenja. Znači, moje tumačenje je da je, odnosno zvanično tumačenje naših istoričara, da su to odnosi koji postoje oko 180 godina, praktično od uspostavljanja prvog francuskog konzulata u Beogradu, u Kneževini Srbiji, tada još pod, da tako kažem, formalnom nekom turskim suverenitetom, ali zapravo samostalnoj državi de facto. Ali u stvari naši odnosi počinju, diplomatski odnosi počinju odmah posle Karađorđeve, odnosno nekoliko godina posle Karađorđevog ustanka, kada Karađorđe šalje svog ličnog izaslanika da ponese pismo Napoleonu. To je Rade Vučinić, kapetan Rade Vučinić, čovjek koji je inače Srbin iz Karlovaca i koji zna strane jezike, a pismo je napisao Dositej Obradović. Pismo je vrlo interesantno zato što on predlaže u tom pismu Napoleonu da Srbija bude nezavisna država pod francuskim protektoratom, odnosno da Karađorđe pusti francusku vojsku u naše gradove i da nam oni budu štit prema Turcima. Posle Vučinić odlazi 1810. godine u Pariz i postaje izaslanik Karađorđa kod Napoleona i po meni to je početak naših diplomatskih odnosa i kontakata.
3: U međuvremenu su postojali mnogi i lični kontakti naših ljudi koji su se školovali u Francuskoj sa uglednim i značajnim Francuzima.
4: Pa ne samo to, mislim da vam kažem, naša država, i to je, mi to ne shvatamo, ali naša država je stvorena kao inspiracija francuskom. Znači, naša moderna srpska država je stvorena jer su četiri generacije naših mladih ljudi, studenta, odlazili u Pariz, vraćali se odatle, između od najviše u Pariza i u druge evropske gradove, najviše u Pariz. Tamo su studirali i vraćali se i prvo prevodili knjige koje su donosili iz Francuske. Druga stvar, počeli da predaju u školama, na univerzitetima i širili su u stvari ideje Francuske revolucije u Srbiji i tražili i inicirali da se naša zemlja ustroji po tim evropskim modernim merilima, a to su merila ustavnosti, parlamentarizma, demokratije, slobode štampe. Znači, to su neke vrednosti koje su oni širili ovde i pokušavali da ograniče ovaj kraljevski apsolutizam dinastije Obrenović i ovaj dušak od dinastije Karađorđević je specifično, jer su tada doživjeli svojih vrhunac i tada počinje zaista period od 1903. godine srpske demokratije. Mi smo najprivlačnija, najmodernija i najbolja zemlja tog vremena u ovom delu Evrope. Svi žele da se ujedine sa nama. Svi žele da imaju kontakte sa nama. Imamo najmoderniju vojsku. A naše novine, pošto su bile slobodne, pisale su da imamo najgoru vojsku. Imali smo najbolju vojsku koja je stvarila najveće uspehe u Prvom svetskom ratu. Dakle, ti ljudi koji su bili u Francuskoj koji su se kasnije bavili i prosvetom i politikom i umetnošću. Znači, imate izuzetne naše umetnike koji su obrazovani u Francuskoj, Nadežda Petrović, naša prva slikarka, onda Sava Šumanović koji takođe bio učio u Francuskoj slikarstvo, Đorđe Jovanović kao vajer, znači plejadu i umetnika i prosvetnih radnika i političara.
3: Pomenuli ste Prvi svetski rat, to je poznato da je to period u kome su se francusko-srpske veze posebno učvrstile. Da li je to bio samo prirodni tok prethodne saradnje ili možete li nam reći kako je do toga došlo?
4: Znate kako, do toga je došlo, pre svega mi smo bili najfrankofonija zemlja u čitavom svetu tada, upravo zbog tih naših intelektualaca. Pre Nikole Pašića, predsednik vlade, je recimo bio Milovan Milovanović, doktor prava, koji je doktorirao, odnosno u Parizu, na Sorboni. Dakle, izuzetno jaka figura i važna ličnost koja je napravila te veze između Srbije i Francuske, a išle su nam na ruku taj savez koji je krajem 19. veka napravljen između carske Rusije i Francuske Treće Republike, znači koji je u stvari težio da obuzda nemački imperializam u Evropi, i mi smo bili, da tako kažem, u tom jednom savezu i na kraju smo izašli kao pobednici iz Prvog svetskog rata.
3: Šta se dešavalo nakon završetka rata? Savezništvo se nastavilo. Koliko je ono tada bilo značajno i kasnije i tokom Drugog svetskog rata?
4: Pa bilo je izuzetno značajno. Vi znate da je sagrađeno, znači prvo poslanstvo je, mislim da je bilo u konaku kneza Miloša, ali posle je sagrađeno jedno od najlepših ambasada. Francuzi je svrstavaju tri najlepše ambasade koje oni imaju u svetu, a to je ambasada naša u Beogradu, odnosno Francuska kod Kalemegdana. Imali smo podizanje spomenika zahvalnosti Francuskoj u tom periodu posle Drugog svetskog rata i velike savezničke odnose sa njima. Međutim, i u Francuskoj i kod nas došlo je do kolebanja u spoljnoj politici i unutrašnjoj politici zbog pojave komunizma i fašizma, dve ideologije dominantne između dva rata. I tu je odgovor na komunizam se nekako tražio i u jednoj i u drugoj zemlji, i bili smo žrtve jedne i druge, naročito Francuzi, pogrešne vojne strategije koje smo mi kopirali, Kraljevina Jugoslavija, pogrešne vojne strategije prema Hitlerovoj Nemačkoj, koja je dovela do brzog poraza pre svega francuskih 1940. godine, a zatim i nas u onom aprilskom ratu 1941. godine.
3: U tom novom poretku posle Drugog svetskog rata postajemo komunistička, socijalistička zemlja. Koliko je taj ideološki moment kasnije odredio odnose nakon Drugog svetskog rata?
4: Dosta je odredio odnose, zato što je u tokom Drugog svetskog rata na čelu pokreta otpora francuskog bio general de Gaulle, koji je zapravo bio simpatizer, odnosno znao Draže Mihajlovića i njegovog pokreta jugoslovenske vojske u otadžbini. Imao je zvanične odnose sa našom vladom u Londonu. I posle Drugog svetskog rata streljanje, odnosno ubistvo koje je još nerazjašnjeno pod kojim okolnostima generala Mihajlovića, je de Gaulle u stvari u sebi veoma osuđivo i nije imao hladan odnos prema Titovoj Jugoslaviji, tako da su ti odnosi bili normalni ako gledate u diplomatskom smislu, ali su ispod žita bili prilično hladni, to nisu bili onako topli i bliski odnosi koji su bili pre Drugog svetskog rata i u periodu početkom 20. veka.
3: Da pomenemo u ovoj istorijskoj priči i još jedan period koji je na neki način bila faza zahlađenja, to su bile 90. godine, posebno i u vreme raspada Jugoslavije 90. NATO bombardovanja takođe.
4: Tako je, to je jedan period koji je takođe vrlo, vrlo karakterističan po određenim stvarima. Jednostavno, odluka pre svega Nemačke da podrži raspad Jugoslavije, pa onda zatim i Sjedinjenih Američkih Država, pokušaj raspad Sovjetskog Saveza, znači to su bili ti ključni trenuci kada Francuskoj nije bilo milo što se Jugoslavija raspada, ali nije imala, da tako kažem, ni diplomatske, ni bilo kakve druge snage da je taj proces zaustavi. Ono što je takođe karakteristično da je predsednik Mitterrand, kao čovek koji je bio on čovek starog kova, pokušavao po svaku cenu da spreči bombardovanje Srbije dok je on bio živ, to se nije dogodilo. A zatim došao je Jacques Chirac za predsednika, koji nije, po meni, imao mnogo velike strateške vizije u toj priči, i on se jednostavno stavio, da tako kažem, upodobio sa interesima NATO-a i Amerikanaca, i tu je došlo i do bombardovanja naše zemlje, u kojoj su Francuzi učestvovali, mada iskreno i curili su podaci sa njihove strane o tome šta NATO sprema. Dobijali smo od njih dosta informacija, naročito zbog simpatije francuske vojske prema Srbima i te tradicije koja je postojala. Međutim, naravno, to je obeležilo taj period.
3: Poslednjih 10 godina odnosi dve zemlje jačaju nesumljivo i u diplomatskom i u ekonomskom i u kulturnom, naučnom i svakom drugom smislu. Kako to objašnjavate?
4: A moram da vam kažem da je uvijek postojala namera i posle 5. oktobra da se ojačaju odnosi, ali nije dobila konkretan sadržaj. Znači, tek u poslednjih 10 godina mi imamo zaista jedan konkretan sadržaj kroz te odnose između dva predsednika, Vučića i Makrona, i čitav niz zajedničkih projekata koji su izuzetno važni za Srbiju, a i za Francusku. Pre svega mislim na sada u ovom trenutku jedan monumentalno važan za Beograđane projekat gradnje Beogradskog metroa, gde učestvuju dve velike francuske kompanije, Alstom i RATP, koji u stvari je kompanija koja vodi parijski metro i upravlja parijskim metrom. Zatim, naravno, taj projekat Vansija i odnosno uzimanje u zakup, znači, Beogradskog aerodroma. Imate i druge važne, i došle su mnoge velike francuske kompanije da rade kod nas u prethodnom periodu. 80% investicija francuskih u ovom delu Evrope je zapravo u Srbiji.
3: Primetno je da su i lični odnosi dva predsednika u ovom trenutku dobri, jako dobri. Šta inače lični odnos u diplomatskom smislu znači i koliko može da doprinese?
4: Znate šta, mislim da ličnosti, to je uvek ono pitanje, ko stvara istoriju, da li okolnosti ili ljudi, ili ličnosti, da li oni stvaraju istoriju. Mislim da sam sklon, obzirom da poznajem recimo dosta tu priču o generalu de Gaulle, u njegovom istorijskoj ulozi, počinjem da verujem da stvarno ličnosti mogu da usmeravaju istoriju ipak na određeno, da daju neki svoj pečat. Tako da sigurno da i Makron i Vučić su svojim zajedničkim radom doprineli da se to da se ti odnosi, da tako kažem, dobiju zaista jednu konkretnu formu, ali mislim da i okolnosti i u buduće će ići u tom pravcu. Ako pogledate šta se događa danas u Evropi, ako pogledate eventualno naoružavanje Nemačke, jedno podozrenje koje Francuzi imaju prema tome, prikriveno, ali koje ja prepoznajem i vidim u njihovim medijima, zapravo možda će Srbija za njih i u budućnosti biti vrlo, vrlo važan partner.
3: Pomenuli smo i na početku razgovora naučnu saradnju, i summit je na neki način deo i naučne saradnje. Vi ste naučnik, direktor Instituta za evropske studije, i evo i vi naredne nedelje putujete upravo u Francusku na jedan naučni skup. Kako ocenjujete u naučnom smislu saradnju koja se odvija?
4: Pa mislim da to može da bude pre svega naučno-privredna saradnja. Mi smo zapostavili nuklearnu energiju u jednom trenutku. Možda bi u perspektivi, kad je reč o naučnoj saradnji, trebali da razmotrimo nekakvu zajedničke programe sa Francuzima koje smo mi imali pre Drugog svetskog rata, znači onaj Pavle Savić kad je... I s druge strane imate ove superkompjutere koje kupujemo od njih. I sad imate i tu vojno-tehničku saradnju koja je takođe vrlo bitna. Očekujemo dolazak prvih aviona Rafale, koja je takođe za nas bitna. Mislim da što se tiče društvenih nauka, ja sam završio pravo u Parizu, ali sam doktorirao na političkim naukama, tako da pokušavam i ja da dam doprinos. Imaću sastanke sa dva velika francuska instituta za međunarodne odnose, njihovim direktorima, znači to je IFRI, tu ću imati sa predsednikom i počasnim dugogodišnjim i osnivačem Montrealom, Thierry de Montrealom, i izvršnim direktorom Hekerom i direktorom IRIS-a, to je isto tako jedan veliki francuski međunarodni institut za geostrateške odnose, gde ću i prisustovati toj konferenciji, to je Pascal Boniface. Znači, to su neki sastanci koji ću ja imati u Parizu i bit će interesantno, jer jedna od tema geostrateški odnosi u Evropi 2027. godine, obzirom na ovu situaciju. Zanima me šta će tu da...
3: Pretpostavljam da se vidimo onda i kad se vratite. I evo za kraj da rezimiramo na neki način. Na simboličkom planu Francuska se u Srbiji doživljava kao prijateljska zemlja, možda pre svega zbog savezništva o kome smo govorili u Prvom svetskom ratu. Kakva je danas percepcija i kako vi vidite odnose dve zemlje u budućnosti?
4: Da vam kažem, mislim da se i dalje percipira kao prijateljska zemlja uz određeno razočarenje zbog onog bombardovanja kod našeg stanovništva, ali i dalje imamo više percepciju o Francuzima kao jednom prijateljskom narodu. Inače, interesantno je da tu možda postoje neki i dublji koreni u samoj sociologiji života. Znači, Francuska je bila pre svega jedna poljoprivredna zemlja, znači i mi smo seljačka zemlja, poljoprivredna zemlja u suštini, u svojoj osnovi. I tu je, recimo, postavilo se pitanje odakle bliskost između francuskog i srpskog vojnika u Prvom svetskom ratu. Oni su u stvari imali zajedničke teme, iako su razumeli su, živjeli su od zemlje, znači razumeli su život na sličan način. I naša sklonost ka toj francuskoj politici, ka francuskoj umetnosti, koja je nekako nama to leži, više nam je odgovaralo taj model društva nego možda onaj malo rigidniji germanski nekako način uživanja u životu, druženje u restoranima i kafićima i tako dalje. Tako da sa te strane postoji i te veze, kada kažem, duhovne između dve nacije.
3: Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
4: Hvala i vam.
3: Slobodan Zečević, direktor Instituta za evropske studije, govorio je za Središte pažnje. Eko.
5: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvijek isplati. Od četvrtka 10. septembra. Sveži ćureći file. 1 kg. 899,99 uz Lidl Plus ponudu. Domaća crvena jabuka Gala. 69,99. S ljubavlju domaće polutvrdi dimljeni sir. 500 grama. 559,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
7: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rtse.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
8: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
9: Samo naopako.
8: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
10: Eko.

0: Sada je 17:26, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate emisiju U središtu pažnje. Za godinu dana rada alimentacionog fonda isplaćeno je više od 63 miliona dinara za 959 dece i mladih. Rezultate rada ovog mehanizma, ali i druga pitanja koja se tiču porodice, sumiramo sa našom današnjom gošćom, ministarkom za brigu o porodici i demografiju, Jelenom Žarić-Kovačević. Ministarka, dobar dan i mnogo vam hvala što ste danas sa nama.
1: Dobar dan i hvala na pozivu. Pozdrav za sve vaše slušalce. Ja vam se zahvaljujem što imam priliku da govorim o ovako važnim temama.
0: Hvala vama što se uvek odazovete našem pozivu i sigurna sam da ćemo sada i odgovoriti na mnoga pitanja koja interesuju naše slušalce. I da krenemo od ovog najaktuelnijeg, to je alimentacioni fond. Godinu dana rada je iza nas, pa da sumiramo kakvi su rezultati. Ja sam iznela brojke, a vi nam recite šta to znači i koliko ste zadovoljni.
1: Da, mi smo imali konferenciju koja je bila posvećena upravo godišnjici postojanja alimentacionog fonda i godišnjici primene zakona o ostvarivanju prava iz alimentacionog fonda, zapravo ostvarivanju prava na sredstva koje se dobijaju iz alimentacionog fonda. I ono što je bilo važno na toj konferenciji jeste da smo sa jedne strane mogli da čujemo šta mislimo mi iz ministarstva o tome, na koji način smo mi primenjivali taj zakon, koliko vremena nam je bilo

0: potrebno da se uhodamo, da tako kažem, da primenimo zakon. Ali sa druge strane, važnija stvar je bila sastavljena iz dva zapravo dela. Jedan deo su činili oni koji su korisnici alimentacionog fonda i čije životne priče su oni mogli da iznesu i da podele sa nama, sa svima na konferenciji, uopšte sa javnošću, kako bi javnost, negde se možda neko iz javnosti prepoznao, ali i sa druge strane kako bi javnost bila upoznata sa tim sa čime se sve nose porodice ili pojedinci koji odgajaju decu pa su okrenuti ka alimentacionom fondu. A druga komponenta bila je ta što smo čuli struku. Struku koja je učestvovala u kreiranju alimentacionog fonda, struku koja primenjuje taj zakon. Čuli smo javne izvršitelje koji su jako važna spona između nas i korisnika alimentacionog fonda. Tako da smo negde kompletno mogli da sagledamo uopšte godišnjicu postojanja, godišnjicu rada alimentacionog fonda. I ono što je na kraju bio zaključak svih nas, i mnogo mi je drago što je taj zaključak bio zaključak svih nas, zapravo mi smo jedinstveno negde zaključili da je alimentacioni fond dobro funkcionisao. To je mnogo važno zbog ministarstva kao direktnog upravljača alimentacionim fondom, ali sa druge strane važno je zbog svih korisnika alimentacionog fonda, jer ono što se desilo 25. avgusta 2025. godine, a to je prva isplata iz alimentacionog fonda, i ono što se dešava što se desilo 25. avgusta 2026. godine, dakle godinu dana kasnije, jeste jedna kontinuirana, sigurna podrška svakog meseca, bez ikakve potrebe da se našem ministarstvu podnosi zahtev, bez ikakve potrebe da se bilo koje institucije ili državni organ podseća da radi svoj posao, ne daj Bože, ali jedna kontinuirana podrška, jedna sigurnost koju deca koja su iz razvedenih brakova ranije nisu imali. I to slobodno možemo da kažemo. Dakle, pred državom, pred državnim organima, pred institucijama, svako dete mora biti jednako, svaka porodica mora biti jednaka, bez obzira na to što su porodice različite, izazovi sa kojima se oni susreću su različiti. I mi moramo da odgovorimo na te potrebe, ali da nikada ne dozvolimo da jedna majka bira da li će detetu priuštiti ekskurziju ili će ga poslati na rođendan, da li će mu nešto kupiti, da li može nešto da plati skuplje ili jeftinije, a da to dete zapravo ima pravo na sredstva koja treba da da drugi supružnik, a da ne dobija sredstva, da ne dobija izdržavanje, i onda je upravo država ta koja je tu uskočila, da tako kolokvijalno kažem, sa podrškom, sa finansijskom podrškom, ali i sa jednom podrškom koja je i moralne prirode. Jer ja uvek kažem, ovaj zakon ima jaku moralnu komponentu, a to smo videli kada smo za ovih godinu dana mogli da vidimo da imamo i slučajeve da su roditelji zapravo počeli da daju alimentaciju i da daju izdržavanje svojoj deci upravo zbog toga što smo mi toliko puta izgovorili da je moralna komponenta ovog zakona prisutna i jaka. I sada već možemo da kažemo da imamo predmete da onog trenutka kad smo mi uradili isplatno rešenje i odredili da će država davati alimentaciju, da su se roditelji pojavili pa su čak isplatili i one alimentacije koje prethodnih mnogo godina nisu bile isplaćene. Tako da sve ukupno, ako me pitate, da, zadovoljna sam.
1: Detaljnije ćemo govoriti svakako i o načinu na koji se alimentacija Absolutno. Isplaćuje, ali sada, evo, očigledno je postojala potreba za ovim fondom, pa da li ste iznenađeni koliki je broj korisnika i koliko dece zapravo nije primalo ranije ono što ih sleduje od svog roditelja?
0: Pa da budem iskrena, nisam iznenađena, zato što kada smo mi razgovarali o potencijalnom usvajanju tog zakona u Narodnoj skupštini, kada se taj zakon pripremao i kada je zakon bio usvojen i mi smo imali jako kratko vreme da se prilagodimo primeni tog zakona, mi smo i pre primene tog zakona u ministarstvu bili spremni. Jedna od stvari koje smo mi uradili da bismo bili spremni upravo je bio i kontakt centar. Kontakt centar našeg ministarstva je pokazao da postoji određeni broj ljudi koji se interesuju za sredstva iz alimentacionog fonda. Sada u ovom trenutku mogu da vam kažem da se tom kontakt centru obratilo više od 4000 ljudi, da je negde oko 1000 ljudi razgovaralo sa zaposlenima u ministarstvu, da smo odgovorili na više od 2000 mailova, i vi onda na samom početku stvorite jednu sliku otprilike koliko bi to ljudi moglo da bude koji će doći do alimentacionog fonda, naravno kada prođu procedure o kojima ćemo kasnije govoriti. I mislim da u ovom trenutku će biti još onih koji će se osloniti na alimentacioni fond, s obzirom na to da kad smo razgovarali sa Ministarstvom pravde i sa Komorom javnih izvršitelja, mi smo videli da zaista postoji dosta predmeta koji su na čekanju, a tiču se izdržavanja.
1: E sada da podsjetimo naše slušalce, svakako nije na odmet da ponovo objasnimo kako sam fond funkcioniše, kakva je procedura, da tako kažem, za prijavu i zapravo ko dolazi u situaciju da dobija sredstva od fonda.
0: Da, pa kada se jedan brak razvede, donese se presuda koja kasnije postane pravnosnažna i izvršna. U toj presudi sud po slobodnoj svojoj proceni određuje iznos alimentacije za onog supružnika kome, da tako kažem, nije pripalo dete, odnosno koji se neće brinuti o detetu i koji će to izdržavanje davati supružniku koji će se brinuti o detetu ili o deci. Kada sa pravnosnažnom i izvršnom sudskom presudom oni pokrenu predlogom za izvršenje izvršni postupak, u izvršnom postupku izvršitelji imaju 2 meseca da pokušaju da na dobrovoljan način naplate to izdržavanje. Ukoliko vide da ne postoji nikakva šansa ni da se ni na dobrovoljan ni na prinudan način naplati izdržavanje iz bilo kog razloga, tu onda nastupa alimentacioni fond. Važno je da kažem da alimentacioni fond ne isplaćuje retroaktivno izdržavanje, odnosno alimentacije koje deca potražuju. Dakle, alimentacioni fond radi od onog trenutka od kada se radi isplatno rešenje i od tog trenutka preuzima obavezu. Sve ono ranije ne prestaje da postoji. Potraživanje postoji. Deca imaju pravo na to potraživanje, naravno sa kamatom. Kada će biti naplaćeno i da li će biti naplaćeno to potraživanje, to nije u nadležnosti alimentacionog fonda, niti mi imamo pravo da se time bavimo. Ono što mi radimo jeste da redovno svakog meseca isplaćujemo alimentaciju shodno rešenju koje donesemo svakog meseca. Dakle, za oko 1000 dece i mladih ljudi mi svakog meseca donesemo rešenje o isplati kako bismo im isplatili alimentaciju. Od onog trenutka kada mi preuzmemo na sebe isplatu alimentacije, ni deca ni roditelj koji vodi računa o tom detetu nije u obavezi da se obraća ministarstvu ili da nas podseća ili da nam podnosi zahteve ili bilo šta slično, već smo mi u obavezi da pratimo da li smo isplatili alimentaciju svima i u roku koji smo preuzeli na sebe da ćemo isplaćivati. Tako da zapravo procedura je ona sudska procedura koja se odnosi na sudski postupak i koja može za ljude možda da bude malo komplikovanija i možda malo sporija, a procedura koja se odnosi na naše ministarstvo je zapravo u zakonu određena da mi imamo 15 dana da uradimo isplatno rešenje i sve van toga apsolutno stranke nisu u obavezi da ih bilo šta interesuje, sve je naša obaveza, sve je naša odgovornost i sve su rokovi koje mi ispoštujemo svakog meseca. Ove cifre o kojima ste vi govorili, to su sve ljudi čija deca su dobila alimentaciju svakog meseca redovno, bez ikakvog problema. Mi smo se sa Ministarstvom financija dogovorili da imamo dovoljno sredstava. Ja sam govorila i ovde, čini mi se, da je budžet našeg ministarstva za 2026. godinu upravo uvećan za 33,02% zbog 100 miliona dinara koje smo opredelili za alimentacioni fond i zbog jednog drugog dela o kome ćemo pričati možda kasnije, a koji se odnosi za subvenciju za kupovinu prve nekretnine. Ali ono što želim da kažem jeste da je država bila rešena da stane iza svakog deteta, da pruži porodično pravnu zaštitu na visokom nivou. Sredstva postoje i uvek će postojati i kada ih ne bude bilo u ministarstvu na toj poziciji na koja je određena za ta sredstva, ministarstvo će ih dobiti, apsolutno neće biti nikakvog problema u isplaćivanju alimentacije.
1: I sada godinu dana, više od godinu dana pre našeg susreta ovog sada, kada je vest tek puštena da će biti alimentacioni fond formiran, tada su mnogi imali komentare da to država preuzima ulogu roditelja i da to zapravo dobra pozicija za roditelja koji ne želi da plaća alimentaciju. Međutim, to nije baš tako, pa sada možete da nam objasnite na koji način država naplaćuje ta sredstva od roditelja koji ne plaća alimentaciju.
0: Da, kada smo govorili o kreiranju alimentacionog fonda, mi smo smo podrazumevali da alimentacioni fond treba da bude formiran po tipu revolving fonda, da sredstva iz alimentacionog fonda idu onoj deci kojoj roditelj, jedan od roditelja ne daje izdržavanje, odnosno ne plaća alimentaciju, ali da takođe kada dođe dan, da taj roditelj ima nešto na svoje ime, da

0: na sebe preuzeo da daje alimentaciju, ali isto tako i posle tog vremena imaju obavezu da državi vrate novac koji je država dala za izdržavanje njihove dece. Mislim da je to fair, mislim da je to pošteno i prema državi i prema državnoj kasi, ako ćemo se ponašati domaćinski prema državnoj kasi, u redu je da očekujemo da se ta sredstva u državnu kasu vrate. Ono što takođe mogu da kažem, a što je vezano za te roditelje, jeste ponovo ta moralna komponenta koja postoji prema rođenom detetu, da vi svom rođenom detetu dajete alimentaciju, ali isto tako bih pozvala sve te ljude da ta moralna komponenta postoji u njihovoj svesti i prema državi koja daje izdržavanje za njihovu decu.
1: Da napravimo presek za ovih godinu dana, koliko ste uspeli da taj novac naplatite od dužnika?
0: Mi za ovih godinu dana od dužnika nismo naplaćivali novac. Dakle, od dužnika se u alimentacioni fond nije vratio novac, ali to ne znači da to potraživanje ne postoji i to ne znači da nismo već razgovarali sa državnim pravobranilaštvom upravo na konferenciji koju smo posvetili godišnjici alimentacionog fonda, da vidimo na kojim propisima možemo da radimo, na koji način možemo da popravimo propise, da budemo efikasniji i efektivniji u smislu naplate određenih iznosa alimentacije od izvršnih dužnika koji tu alimentaciju ne plaćaju. Kažem, to su dve različite stvari, dve različite komponente i nama će uvek biti važnije da dete, odnosno decu stavimo na prvo mesto, da vidimo na koji način možemo da novac usmerimo ka deci koja očekuju izdržavanje i koja na to imaju puno pravo koje im je utvrđeno sudskom presudom, a kasnije ćemo videti i na koji način taj novac možemo da usmerimo i ka alimentacionom fondu kako bismo mogli da pokrenemo tu priču koju smo zapravo planirali kada smo formirali alimentacioni fond. Godinu dana nije predug period, ali je dovoljan period za praćenje primene jednog zakona i dovoljan period da vi vidite da li taj period sa sobom nosi određene negativne stvari koje vi možda niste videli kada ste jedan zakon doneli ili kada ste jedan fond po principu alimentacionog fonda formirali. Ali u ovom trenutku ono što mogu da vam kažem, eto možda kao negativna stvar može da se navede to što se još uvek nismo naplatili od dužnika, ali ne neradom nekoga iz ministarstva, ne neradom javnih izvršitelja, ne neradom ili neinteresovanjem ministarstva pravde, već zbog toga što apsolutno ne postoje uslovi da se mi naplatimo od njih. Dakle, onako kako su njihova deca čekala recimo 5, 6, 12, 14 godina, država ih evo čeka godinu dana, ali ono što je u obavezi javnih izvršitelja jeste da oni svakog meseca prate njihovu imovinu da vidimo da li možemo od njih da se naplatimo. Za sve ostalo mogu da kažem da su pozitivni efekti koje smo mi očekivali od primene ovog zakona, a najznačajniji pozitivni efekt je upravo to što smo deci uspeli da pružimo nešto na što ona imaju pravo, a što nisu uspela da učine bez države. I onda kada država stane iza tih porodice i iza dece, mi vidimo da smo tu uradili dobru stvar. Neka država i finansira apsolutno izdržavanja sve dece koje budu imala pravo na alimentacioni fond, mi sa tim nemamo apsolutno nikakav problem, ali to pa sa druge strane ne znači da nećemo raditi na propisima, da nećemo unapređivati i zakon ili podzakonske akte i da nećemo naravno unapređivati naš rad zaposlenih u ministarstvu koji upravo rade na primjeni tog zakona.
1: Maksimalni iznos na mesečnom nivou po detetu je 25.000 dinara, a šta se dešava u situacijama kada sud proceni da taj iznos treba da se isplati 40.000 od strane roditelja? Ko nadomešćuje tu razliku?
0: Mi se rukovodimo sudskom presudom. Međutim, rukovodimo se takođe uredbom koju je donelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ta uredba se odnosi na iznos izdržavanja, odnosno to je iznos koji se daje recimo hraniteljima kada postoje hraniteljske porodice. Taj maksimum kojim smo mi vezani je 25.000 dinara. Da bi ljudi lakše razumeli, sve što je ispod 25.000 dinara ministarstvo će isplatiti, sve što je preko 25.000 dinara kao potraživanje i dalje postoji, ali će se naplatiti od izvršnog dužnika, a ministarstvo će kao maksimum isplatiti 25-26 hiljada. Sad to varira iz meseca u mesec, ali negde

0: otprilike se kreće oko 25.000.
1: Vi ste u kontaktu sa decom i sa samohranim roditeljima sa kojima sigurno ste već i razgovarali na ovu temu, pa šta oni kažu, koliko im je život olakšan od kada su korisnici alimentacionog fonda?
0: Ja sam u kontaktu sa dosta porodica, sa dosta majke, sa dosta očeva. Bila nam je jedna baka koja je baš iz Niša, kao što sam ja iz Niša, dakle moja, da kažem, zemljakinja, sugrađanka koja čuva unuku i koja je jako okrenuta ka alimentacionom fondu. Znate, postoje bake i deke koje su u nekom trenutku detetu i majka i otac i država i sve što to dete treba da ima i sve čemu će se to dete okrenuti. I kada država uskoči u takvu situaciju da pomogne takvoj porodici, to je od jako velikog značaja. I mislim da najbolje pokazuje to koliko smo se mi trudili oko alimentacionog fonda i to koliko smo radili. Mislim da najbolje pokazuje činjenica da sada ljudi koji su korisnici alimentacionog fonda zajedno sa nama žele da promovišu alimentacioni fond. Žele da ispričaju svoje životne priče, žele da ispričaju svoje probleme, svoje izazove sa kojima se susreću, a izazovi su kada imate decu i u odgajanju i u vaspitanju i u tome na koji način ćete se vi prema deci postaviti, da li ćete imati da imaju za užinu, da imaju za druženje, da imaju, da znamo svi da deca imaju različite potrebe koje su uvek velike i znamo i da iznos alimentacije vrlo često nije dovoljan da zadovolji sve te potrebe, ali opet kada imate iznos alimentacije u odnosu na onaj period kada ga nije bilo, opet je drugačija situacija. I mislim da nam je u stvari kruna primene tog zakona i kruna postojanja alimentacionog fonda jeste upravo zadovoljstvo kod tih ljudi što alimentacioni fond postoji i što je alimentacioni fond formiran. I njihova želja da zajedno sa nama rade na promociji alimentacionog fonda kako bi drugi ljudi čuli da mogu da se okrenu ka državi koja će biti tu za njihove porodice.
1: Alimentacioni fond je jedna mera koja pomaže porodici kada stvari krenu loše, međutim vaše ministarstvo sa druge strane ima mnoge mere koje pomažu porodici, pa šta je trenutno aktuelno kod vas?
0: Pa kod nas su aktuelne mere koje su predložene davnih dana i koje sada već daju rezultate, jer ono što možemo da vidimo na osnovu mera koje su usmerene ka popravljanju demografske slike, koje su usmerene ka nekim pozitivnim populacionim merama, možemo da vidimo da je u prvoj polovini ove godine rođeno, čini mi se, oko 700 više beba nego u prvoj polovini prethodne godine. I to samo znači da su mere bile dobre. Alimentacioni fond je nešto kao kruna rada našeg ministarstva i alimentacioni fond je predložio predsednik Aleksandar Vučić, ali 2025. godine. Ali 2022. godine takođe Aleksandar Vučić predložio meru koja je subvencija za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. I ono što ja mogu da kažem jeste da je ta mera takođe dala samo pozitivne rezultate, jer mi sada možemo da posmatramo tu meru od 2022. Dakle, 1727 porodica je sebi obezbedilo krov nad glavom. Isto toliko porodica znači da više nisu podstanari, da mogu da svoj novac usmere ka nekim drugim stvarima i da mogu da šire porodicu, što i jeste princip svih mera koje postoje u našem ministarstvu. Samo u ovom mandatu mi smo doneli više od 740 rešenja i podelili 13 miliona evra. Septembarska komisija nam je jako važna. Septembarska komisija je komisija koja podrazumeva da blizu 150 porodica dobije krov nad glavom. Zašto smo sada povećali broj? Zato što smo nedavnim usvajanjem rebalansa budžeta povećali i iznose. Mi smo za 2026. godinu povećali budžet za 33,02% zbog alimentacionog fonda i zbog subvencija za kupovinu prve nekretnine. U 2025. godini za subvenciju je bilo određeno 750 miliona. U 2026. 1,1 milijardu i 100 miliona. U svakom slučaju, mi smo na to dodali još 200 miliona da bismo mogli da do kraja godine maksimalno smanjimo broj zahteva koji imamo u ministarstvu, pomognemo porodicama, pomognemo majkama, da i kroz dodatna sredstva koje smo opredelili rebalansom budžeta kad je za to došlo vreme, uspemo da porodice osnažimo, da dobiju svoje stanove, da kupe svoje kuće i mislim da je to mera koja će tek kroz jedno možda 5 ili 10 godina dati rezultate ako uzmete u obzir da kada govorimo o demografiji ne možemo o demografiji da govorimo kao o nečemu što možemo da kažemo danas za sutra. Evo danas smo podelili 150 rešenja pa sutra će već biti bolje, imaćemo više dece. Ne, demografija je jedna dugoročna stvar koju moramo da tako kažem da gađamo dugoročnim merama koje će dati rezultate. Tako da nam je od velikog značaja subvencija. Naravno, tu je roditeljski dodatak za koji možemo da se pohvalimo da je jedan od najviših u Evropi, svakako u regionu. Od 500.000 dinara jednokratno za rođenje prvog deteta, 600.000 dinara za drugo dete, do više milionskih iznosa za rođenje trećeg i četvrtog deteta. Da dođemo do 3,2 miliona za rođenje četvrtog deteta, mislim da je država tu pokazala jednu zaštitu porodica, jednu izuzetno važnu populacionu meru kojom će ohrabriti sve parove da imaju više dece.
1: Srbija priprema novu strategiju demografskog razvoja i šta je po vašem mišljenju danas najveći demografski izazov u Srbiji?
0: Pa ima više izazova. Ima više izazova. Kada govorimo o demografiji, ne možemo da govorimo o demografiji kao o jednoj stvari koja će samo da se reši preko noći. Mi ćemo sutra da kažemo imamo više dece, porodice nam bolje žive. Demografija je nešto što obuhvata apsolutno sve segmente našeg društva koji utiču na demografiju. Upravo zbog toga smo mi razgovarali kada su kod nas u ministarstvu istekla određena dokumenta 2023. godine, razgovarali smo o potrebi da imamo strategiju koja će biti velika strategija, koja će biti važna, koja će biti krovna strategija, koja neće obuhvatiti samo situacije koje se javljaju u Ministarstvu za brigu o porodici, koja će obuhvatiti sva ministarstva, sve resore, gde ćemo moći da postignemo jedan širok društveni konsenzus oko toga šta je zapravo potrebno da bi demografska slika u našoj zemlji bila bolja. Ono što smo do sada videli, čuli smo stručnjake, ja nisam demograf, ja sam advokat, ja stručnjacima verujem, stručnjaci su tu da nam rade dokumenta koje ćemo mi u zemlji primenjivati. Naravno, imaćemo odgovarajuće akcione planove. Svi su mislili da smo mi optimistični kada smo govorili o strategiji koja bi imala projekcije do 2050. godine. Ali ako uzmete u obzir sve ono što su nama stručnjaci izgovorili, onda morate da znate da demografiju morate da posmatrate kao jednu dugoročnu stvar. I u tom smislu mislim da ćemo dobru stvar uraditi što smo demografiju na taj način posmatrali, imaćemo dobru strategiju u kojoj ćemo biti zadovoljni, ali moramo da imamo odličan akcioni plan koji će sadržati zapravo konkretne mere koje ćemo mi primenjivati kako bi demografska slika u našoj zemlji bila bolja.
1: Kada govorimo o demografiji, često se pominje ona fraza da Srbija stari, a kada govorimo o porodici, ne možemo da ne pomenemo bake i deke.
0: Tako je.
1: I recite nam koliko su oni vidljivi u sistemu i šta vaše ministarstvo i država rade kako bi njima bilo bolje i kako ne bi bili, da kažem, na teret ni državi, a ni svoje deci. Mislim, kolokvijalno.
0: Da, pa naše ministarstvo takođe ima strategiju o zdravom starenju, takozvanom zdravom starenju, i ono što smo mi negde zaključili jeste da bi najbolje bilo da naši stariji sugrađani koliko god mogu budu samostalni u tome da mogu da žive samostalno, da mogu da žive sami, da vode računa o sebi, da vode računa o svom životnom okruženju, i to je nešto na čemu ćemo mi bazirati naše korake. Jer ako pogledamo ono stanovništvo koje je negde srednjih godina, da tako kažem, to stanovništvo, o tome se jako, jako malo govori, to stanovništvo ima sa jedne strane obavezu da vodi računa o deci, o mladim ljudima, ali sa druge strane ima obavezu da vodi računa i o starijima. Jer ne možete zapostaviti ni svoje dete, ali ne možete zapostaviti ni svoju majku, ni svog oca ili baku i deku, bez obzira na to koliko oni imaju godina. to stanovništvo, taj sloj našeg stanovništva je najopterećeniji i mi njima moramo da pomognemo kroz različite mere koje će biti fokusirane na decu ili na starije. Upravo zbog toga je strategija koja postoji kod nas u ministarstvu jako važna i mi se trudimo da negde starenje ne posmatramo kao neki kraj života, kao što znaju da kažu neki ljudi, bože, kad odem u penziju, kao da sam završio sa svojim životom. Ne. To je možda početak nekog drugog dela života koji isto tako može da bude dobar, kvalitetan i da da određene rezultate i za tu osobu i za državu.
1: To je jačanje porodice svakako je najvažniji za sam opstanak, kako za mlade, tako i za stare.
0: Tako.
1: Ali šta sa onim starijima koji su sami? Na koga oni mogu da se oslone?
0: Pa, samih ljudi ima dosta. Naročito ih ima u ruralnim delovima, u selima, u malim opštinama. Ja sam jako često obilazila one porodice koje su samačke porodice, da tako kažem, ili žive baka i deka zajedno ili žive sami. I takvim ljudima takođe moramo da se posvetimo. I nije samo naše ministarstvo to koje će imati mnoge mere za same ljude, ali za stariju populaciju, već postoje i mnoga druga ministarstva koja će voditi računa o takvim ljudima.
1: I evo za kraj da povežemo mlađe i starije kroz tu međugeneracijsku solidarnost koja je lekovita za starije, a za decu i za mlade sigurno jako korisna. Da li su ministarstvo takve mere možda preduzimaju? Nekada je bilo onako sporadično reći o tome da recimo vrtići treba da se prave blizu domova za stare kako bi se oni družili.
0: Pa mogu da vam kažem da ove godine recimo u ministarstvu mi imamo podršku za lokalne samouprave i ono što su nam lokalne samouprave tražile, a da se tiče infrastrukturnih projekata, su uglavnom bili projekti sa kojima su oni konkurisali, a koji su se odnosili na igrališta i na igrališta koja su važna upravo za tu međugeneracijsku solidarnost. Kad baka ili deka dovedu svoje unuke da se tu igraju, da iza njih imamo neki sadržaj na tim igralištima. Tako da ta multifunkcionalna igrališta su recimo bila zaista hit u našem ministarstvu ove godine, gde smo mogli da mislimo i na najmlađe, ali i na najstarije sugrađane.
1: I sada mi je palo na pamet još jedno pitanje koje je aktuelno bilo u regionu, to je baka deka servis. Recimo u Hrvatskoj u nekim gradovima postoji taj sistem da ukoliko dete nema mesta za njega u vrtić, onda baki deke dobijaju subvencije da čuvaju to dete. Da li možda i vaše ministarstvo razmišlja u tom smeru?
0: Mi razmišljamo u više različitih smerova. Vidjet ćemo šta će biti najprihvatljivije kod nas, vidjet ćemo šta će biti najbolje primenljivo za naš mentalitet. U svakom slučaju, mi smo već napravili saradnju, memorandum o saradnji sa recimo Ministarstvom za brigu o selu. Napravit ćemo memorandum o saradnji i sa nekim drugim ministarstvima i sa nekim drugim institucijama sa kojima ćemo moći da zajednički, kada udružimo snage, radimo upravo na tako dobrim stvarima, pa nikad se ne zna, možda dođemo i do tog servisa.
1: Evo, došli smo do zaključka da je kao međugeneracijska i ta međusektorska saradnja od izuzetka
0: jako
1: značaja.
0: Jako važno.
1: Želimo vam puno uspeha u toj saradnji i u daljem radu ministarstva.
0: Hvala mnogo.
1: Hvala vam
0: Hvala
1: na
0: mnogo.
1: Ovom razgovoru.
0: Hvala puno.
1: Bila je to ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević. Dragi slušaoci, bilo je to sve za današnje izdanje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Miloš Jović, Srđan Manojlović, Ana Tomašević i Tijana Lukić. Želimo vam prijatan ostatak dana i predlažemo da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Od 20 časova slušamo muziku za sva vremena. Dnevnik sa najnovim informacijama iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.
1: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
2: Pop karusel.
1: Pop kultura u pop karuselu.
2: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Eko.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletanić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Bez anestezije ni mali ni veliki hiruški zahvati ne bi bili mogući. Hiruški rezovi u ekonomiji. Prodaje se nakit od hiruškog čelika. Klinički centar dobio hiruški materijal iz Kanade. Žene hiruški smanjuju stopala kako bi stale u cipele poznatih dizajnera. E pa, ako je tako kao što piše u novinama i na raznim sajtovima, onda se ta grana medicine zove hirurgija. A onaj koji se njome bavi hirurg, a ne hirurg.
1: Niko neće reći ni hirurg, ni hirurgija, ali veoma često se u govoru i novinskim tekstovima koristi pogrešan oblik prisvojnog prideva hiruški umesto hiruški sa dva R. U govoru se ponekad nije lako izboriti sa tri suglasnika u reči kada se nađu jedan do drugog, a u pisanju pogrešan oblik hiruški posledice nemara ili neznanja.
2: Srpski na srpskom.
0: Ako nam je nešto teško da izgovorimo ili je strano našem jezičkom osjećaju, mi obično posegnemo za hiruškim metodama i ono što nas smeta jednostavno izbacimo. Zato, na primjer, imamo sve više delikvenata, korespondenata i kontingenata.
1: Jedino je pravilno reći i napisati delinkvent, korespondent i kontingent. Ako se ne zna kako su te reči postale, što bi moglo da pomogne pri njihovoj pravilnoj upotrebi, onda se njihovi oblici moraju naučiti na pamet.
2: Srpski na srpskom.
0: Kad bih napravio anketu među našim slušaocima, siguran sam da više od polovine njih ne bi moglo pravilno da ponovi ove reči. Ne samo zato što su strane, nego zato što im pažnju privlači akcenat za koji znam da ih nervira. Pa kažu kako se mi na radiju izmotavamo.
1: Delinkvent, kontingent i korespondent imaju kratko uzlazni akcenat na pretposlednjem slogu, jer prema pravilima naše akcentuacije poslednji slog ne može biti akcentovan. N koje se često izostavlja iz reči delinquent i delinquencija nalazi se i u latinskom glagolu delinquere, što znači skriviti, kao i u izvedenim rečima delinquens i delinquencija, a mogu se zameniti izrazima prestupnik, kriminalac, prekršitelj, kršenje zakona, kriminal i prestupništvo.
0: Izvini se na trenutka, a otkud N u tom kontingentu?
1: Za to N koje se pri pisanju i u govoru često hiruški odstranjuje, odgovoran je latinski glagol contingere, što znači dosegnuti ili domoći se. U trgovini kontingent je unapred ugovorena ili raspoloživa količina robe, a u vojničkom žargonu upućuje na određeni broj ljudi u okviru nekog većeg sastava.
0: E, baš mi korespondira da kažem korespondent.
1: E, baš tako ne može da se kaže. Korespondent je osoba koja s nekim vodi prepisku, lica ili ustanova koja izvršava finansijske ili trgovačke naloge za drugu osobu ili ustanovu, može biti i dopisnik ili izveštač nekog lista, kao i ono što na neki način odgovara nečemu ili što je pandan nečemu. Reč korespondent došla nam je iz nemačkog jezika, a poreklo vodi od latinskog izraza correspondens, za nešto što je odgovarajuće. Kao što nam odgovara da u reči nema gomilanja suglasnika, to jest ponekad nam korespondira da kažemo kako ne treba. Srpski na srpskom potpisuju glumac Nikola Kojo, organizator Milena Bočanin, majstor tona Ratko Ristić
0: i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Proširenje Evropske unije na prostor Zapadnog Balkana potrebno je Evropi i taj region što pre treba ekonomski integrisati. To je poruka sa otvaranja beogradskih ekonomskih razgovora koje organizuje Globsec, foruma koji je okupio više od 150 ličnosti iz sfere politike bezbednosti, ekonomije, privrede i nevladinog sektora. Moramo da sačuvamo mir i stabilnost, ne treba nam drugo poluvreme 90-ih, rekao je na forumu predsjednik Srbije. Zabeležio Ivan Jovanović.
1: Tokom konferencije Beogradski ekonomski razgovor i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se i na sahranu Ratka Mladića. Poručio je da našoj zemlji ne treba nastavak sukoba koji su se 90-ih dogodili u nekadašnjoj Jugoslaviji, ali da nije siguran da u tom smeru razmišljaju i svi oni koji nas iz inostranstva kritikuju zbog te sahrane.
2: Let us ask ourselves.
3: Kako se nikada ne pitaju da li su i oni krivi za neke probleme koji su nasljeđe iz nekadašnje Jugoslavije? Zašto je kod nas toliko ljudi išlo na tu sahranu? Ljudi su siti da 35 godina budu ponižavani. Srbi su jedini narod koji nije želeo raspad Jugoslavije, a sada su jedini krivci što je do raspada došlo. Sa svake strane je bilo ratnih zločina, ali samo su Srbi osuđeni za te zločine. Nema nikoga sa druge strane.
1: Predsjednik je analizirao i ekonomske prilike u Srbiji.
3: Srbija je prvu polovinu godine završila sa stopom rasta bruto domaćeg proizvoda od 3,5%, po čemu smo prvi u Evropi. Za sljedeću godinu MMF nam je prognozirao oko 4,5%, što je također prvo mjesto u Evropi. Da li sam zbog toga zadovoljan? Nisam, zato što vidim da pada nivo investicija u celoj Evropi.
1: Vučić je objasnio i kako bi u periodu koji dolazi mogla da se menja ekonomska situacija u našoj zemlji.
3: Mi smo obično privlačili 61 do 62% stranih direktnih investicija u regionu Zapadnog Balkana. Problem je što sa niskim stopama rastu u Evropi vi ne možete da privučete investicije iz najrazvijenijih država u Zapadnoj Evropi. Moramo da pronađemo druge načine da podstaknemo rast naše ekonomije. To ne može da bude samo povećana domaća potrošnja, već to moraju da budu i strane direktne investicije i naša domaća ulaganja, gde mislim pre svega na infrastrukturne projekte.
1: Vučić je na konferenciji Beogradski ekonomski razgovor i učestvovao na panelu zajedno sa zamenikom generalnog sekretara OECD-a Franciskom Ružičkom i nekadašnjim saveznim kancelarom Austrije Aleksandrom Schallenbergom.
0: Pre Beltoksa predsjednik je boravio u Parizu gde je prisustvovao međunarodnom samitu o svemiru. Skup koji je okupio oko 120 stranih delegacija otvorio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron, a obratili su se između ostalih predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i indijski premijer Narendra Modi. Verujem da Srbija može da preuzme važniju ulogu u evropskom svemirskom sektoru, rekao je predsjednik. Učesnici samita su se založili za jačanje evropskog svemirskog programa, ističući brojne koristi koje donose projekti u toj oblasti. Detaljnije Milenko Marković.
4: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio da Evropa želi da bude snažan svemirski centar između SAD i Kine, a da je Srbija kao manja zemlja spremna da da svoj doprinos većim evropskim državama.
5: Moramo više da govorimo o ovoj temi, više da učimo, obrazujemo naše ljude i ozbiljno ulažemo u ovu oblast. Ovaj samit je bio izuzetno koristan za Srbiju i verujem da možemo da preuzmemo važniju ulogu u evropskom svemirskom sektoru.
4: U izjavi za medije predsjednik Srbije je istakao kakve bi konkretne koristi naša zemlja mogla da ima od učešća u svemirskom programu.
6: Verujem da je za nas veoma važno, ne možemo mi da se u lanserima i u svemu drugom takmičimo sa nekim, ali možemo da imamo svoje male satelite, možemo da imamo senzore, možemo da radimo sve što je važno po pitanju poljoprivrede, klimatskih promjena. Osim poljoprivrede i klimatskih promjena imate odbrambenu industriju, imate nepogode elementarne.
4: Domaćin samita, francuski predsjednik Emmanuel Macron, je poručio da veruje u zajedničko upravljanje svemirom, koje bi uključilo sve ključne faktore. Istovremeno on je upozorio da je za to neophodno da Evropa ojača svoj svemirski program.
5: Želimo da Evropa nametne svoju ambiciju, ne samo u smislu posada, astronauta i istraživačkih misija, već i da pokaže nameru da razvija čovekov put u svemir.
4: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se složila sa Macronom da je neophodno jačanje evropskog svemirskog programa, uz podsjećanje na već aktivne projekte koji su se nedavno pokazali veoma korisnim.
7: Letos su spasilački timovi širom Evrope koristili sistem Kopernikus kao pomoć u borbi protiv požara. 4,5 milijardi uređaja širom sveta koristi sistem Galileo. Naša bezbednost na Zemlji sve više zavisi od bezbednosti u svemiru i zato gradimo IRIS, multiorbitalan sistem za bezbednu komunikaciju koji nam donosi dodatne kapacitete za odbranu, bezbednost i hitne službe.
4: Transatlantske tenzije su bile vidljive i na ovom skupu. Nekoliko važnih američkih kompanija kao što su SpaceX i Blue Origin nisu poslale svoje predstavnike. Prema pisanju lista Politico, one su tu odluku donele nakon što je na njih Bela kuća izvršila pritisak.
0: Slušate vesti Radio Beograda. Pred specijalizovanim većima u Hagu danas su iznete završne reči tužilaštva u slučaju protiv Hašima Tačija i drugih povodom optužbi za ometanje pravde. U optužnici se navodi da je Tači u periodu između aprila i novembra 2023. godine otkrio poverljive informacije koje su mu saopštene na suđenju i da je zajedno sa još četvoricom optuženih koordinisao nezakonito uticanje na iskaze svedoka. Tužilaštvo je predložilo da Tači bude osuđen na 6 godina zatvora zbog ometanja pravde, trojica njegovih saradnika na po 3 godine, a jedan na kaznu od 9 meseci. Pripremio Ivan Miljković.
8: Glavna tužiteljka Kimberly West rekla je da je Tači suočen sa ozbiljnim optužbama i mogućnošću dugogodišnje kazne, jer je zajedno sa svojim saradnicima pokušao da opstruiše proces. Dodala je da su tokom istrage zaplenjeni brojni materijali, uključujući dokumenta i druge dokaze koji svedoče o pokušajima mešanja u proces. Tači je naredio sa optuženima da ciljaju svedoke, rekla je tužiteljka.
9: Tači je također izdao jasne instrukcije o tome kako objasniti svedocima zašto treba da se uklope u Tačijev scenariju, šta je razlog za to. Kao što je Tači rekao vrljivu u vezi sa jednim svedokom, citiram, recimo, pošto već dolaziš ovde, postaraj se da se vratiš kao junak, a ne da se vratiš sramotno. A ako ne znaš kako to da rešiš, pošto dolaziš ovde će biti tvoj kraj, nema svrhe da se vraćaš.
8: U Tačijevom slučaju postoje sati snimaka i dokumenata koji dokazuju ometanje pravde, rekla je tužiteljka West. Tužilac Joshua Hafez u toku sednice nastavio da iznosi dokaze o tome da je Tači davao uputstva sa optuženima u vezi sa svedocima.
10: Imamo više od 28 sati snimaka gde čujemo Tačija kako govori. Sadržaj snimaka je poguban po Tačije njegove saoptužene. Poguban je zato što u tim posetama Tači običnim glasom govori o svakodnevnim temama, a onda tiho govori i šaputom daje detaljna uputstva svojim posetiocima koja oni treba da prenesu svedocima.
8: Tužilac Hafez tvrdi da su svedoci na koje je pokušano da se utiče bili dvojica bivših pripadnika OVK, kao i svedok koji je bio žrtva zlostavljanja. Tužilaštvo navodi da je Tači izabrao ove svedoke u pokušaju da ih ubedi da nije odgovoran za krivična dela koje mu se stavljaju na teret. Specijalizovana veća Kosova u Hagu odlučila su da će završne reči u predmetu tužilaštva protiv Hašima Tačija, Baškima Smakaja, Isnija Kiljaja, Fadilja Fazlijua i Hajredina Kučija biti iznete 10., 11. i 14. septembra. Iznošenje završnih reči označava završetak iznošenja argumenata strana u ovom pravnom postupku pre nego sud je donese odluku o ovom predmetu.
0: Misija KFOR-a navela je da je spremna da reaguje na sve moguće nepredviđene situacije na prostoru Kosova i Metohije pred izricanje presude bivšim vođama takozvane OVK pred specijalizovanim većima u Hagu. Iz misije su istakli da KFOR prati bezbednosnu situaciju širom Kosova i Metohije i da je u redovnom kontaktu sa svim zajednicama, uključujući i srpsku, kao i sa bezbednosnim organizacijama na toj teritoriji. Iz sveta. Rastu tenzije u Persijskom zalivu, a na Arabijskom poluostrvu. Američki predsjednik Donald Trump preti novim udarima na iranska nuklearna postrojenja. Teheran saopštava da neće odustati od zaštite svojih interesa. Zaoštravaju se sukobi u Jemenu. Cena nafte varira u iznosu od 100 dolara za barel. Ukrajina i Rusija pojačavaju međusobne napade. Avion ukrajinskog predsjednika mogao je da bude pogođen ruskim dronom na letu ka Oslu, izjavio je norveški premijer. Pripremio Nikola Denčić.
11: Više američkih vojnih aviona oštećeno je u noćašnjim iranskim napadima na vazduhoplovnu bazu u Jordanu, objavio je CBS. Informacija nije potvrđena u američkom ministarstvu odbrane, ali je saopšteno da je protiv vazduhoplovna odbrana dejstvovala kako bi zaustavila napad iz Irana. Za američkog predsjednika Donalda Trumpa kraj rata je izvestan, iako će za to biti potrebno još najviše par meseci. Najavljuje da bi mogao da naredi udare na nuklearna postrojenja u planini Kuh-e-Kolang. Veruje u skoriji pad cene nafte, kao i u to da Amerikanci ne reaguju negativno na posljedice sukoba s Iranom.
12: Mislim da je to lako objasniti. Postavio bih pitanje, da li biste dozvolili Iranu da ima nuklearno oružje? Iran je na kolenima, inflacija je velika, ne mogu da plate svoje vojnike. Mi kontrolišemo situaciju. Verujem da će ubrzo, recimo nakon naših izbora u novembru, cena nafte krenuti strmoglavo da pada.
11: Reuters javlja da jemenski pobunjenici Huti osvajaju delove teritorije koje bi im omogućili potpunu kontrolu nad Moreuzom Bab el-Mandeb. Huti su saopštili da je njihove položaje napala saudijska avijacija, ali da ne odustaju od borbi sa vladinim snagama. Ruske snage nastavljaju sa napadima na Kijev. Dronovi su pogodili jednu benzinsku pumpu, a pod udarima su i skladišta i industrijski objekti. Nastavljaju se i napadi na ukrajinske brodove i luke. U Nikolajevu je 4 ljudi poginulo uz veći broj povređenih. Iz Moskve je objavljeno da su udari izvršeni i na luke u Černomorsku i Odesi. U noćnom napadu ukrajinskih bespilotnih čamaca na šetalište u Sočiju povređeno je najmanje 28 osoba, saopštile su lokalne vlasti. Ukrajina je napala i rafineriju nafte u Jamalo-Neneckom regionu i luku u Dagestanu, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Avion ukrajinskog predsjednika umalo je pogodila bespilotna letelica prilikom poletanja iz Moldavije, rekao je norveški premijer Jonas Gahr Støre. Zelenski je u utorak uveče poleteo iz Moldavije u Oslo, kako bi prisustvovao sahrani norveškog kralja Haralda. Kako prenosi BBC, let Zelenskog je u poslednjem trenutku otkazan kada je primećen nalet bespilotne letelice u blizini granice.
0: U međuvremenu, Ministarstvo odbrane Moldavije identifikovalo je bespilotnu letelicu zbog koje je nedavno odložen let aviona ukrajinskog predsjednika u Oslo. Navodi da su sistemi moldavske vojske sve vreme pratili kretanje drona tipa Shahed koji je u jednom trenutku ušao i u vazdušni prostor Rumunije. Moldavske vlasti su saopštile da je dron kasnije pao i eksplodirao oko 160 km od međunarodnog aerodroma u Kišinjevu. Ovo je Radio Beograd. Sedmi dan aktivan je požar na Suvoj planini. Situacija je nepromenjena. Nema ugroženih objekata i uglavnom gori nisko rastinje. Najkritičnije je ispod vrha Sokolov kamen, kod sela Kosmovac i na području Pasarelo, gde se brani Četinarska šuma. Teška mehanizacija koju je angažovao grad Niš proširila je seoski put, čime će od požara biti zaštićena sela oko Niške banje. Požar na Liparu blizu Jagodine je pod kontrolom. Zapalilo se oko 20 hektara trave i niskog rastinja. Zbog tinjajućih panjeva, dežuraju vatrogasne ekipe Srbije šuma. Za mjesec i po dana u Srbiji je izbilo više od 5000 požara na otvorenom, mnogi zbog toga što poljoprivrednici pale strniku. Ekstremna suša i višemesečni nedostatak padavina ostavili su dubok trag na rekama širom Srbije i Evrope. Dunav kao ključna saobraćajna i ekološka arterija trpi ogromne posljedice. Vršilac dužnosti direktora javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine Igor Kolaković kaže za prvi program Radio Beograda da je danas zabeležen novi istorijski minimum Dunava, minus 173 cm kod Bezdana.
13: Najveći problemi su nam trenutno na hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav, pored samog reke Dunav, odnosno to je posljedica toga što je Dunav izuzetno nizak, pa je nama otežano ubacivanje vode, sveže vode u hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav, naročito u severnom delu Bačke. Tu ubacujemo vodu preko crpne stanice Bezdan, koja je projektovana da može da zahvata vodu do minus 100, kako sad imamo minus 173, ona je van svojih projektovanih režima. Mi smo tu morali da izvršimo određene radove, određene mere, tako da u severnom delu Bačke nam je trenutno najveći problem. U južnoj Bačkoj imamo manje problema, pošto je tamo se sistem puni preko crpne stanice Bogojevo. Ona je direktno na Dunavu, nema dovodni kanal do sebe i ona trenutno radi sa dva agregata.
0: Za godinu dana rada alimentacionog fonda isplaćeno je više od 63 miliona dinara za 959 dece i mladih. Gostujući u emisiji U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević je istakla da je osnivanje tog fonda omogućilo podršku i sigurnost onim roditeljima koji nisu mogli da naplate alimentaciju.
14: Ono što se desilo 25. avgusta 2025. godine, a to je prva isplata iz alimentacionog fonda, jeste jedna podrška svakog meseca bez ikakve potrebe da se naše ministarstvo podnosi zahtev, bez ikakve potrebe da se bilo koja institucija ili državni organ podseća da radi svoj posao, jedna kontinuirana podrška, jedna sigurnost koju deca koja su iz razvedenih brakova ranije nisu imali. Pred državom, pred državnim organima, pred institucijama, svako dete mora biti jednako. I onda je upravo država ta koja je tu uskočila, da tako kolokvijalno kažem, sa podrškom, sa finansijskom podrškom, ali i sa jednom podrškom koja je moralne prirode.
0: U Univerzitetskom kliničkom centru Srbije otvoren je Centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti. Najsavremeniji u regionu prostire se na oko 200 kvadrata, a u njemu će pored neurologa, psihologa, fizijatara i fizioterapeuta raditi i ginekolozi i oftalmolozi. U centru je više ambulanti u kojima pacijenti mogu dobiti pomoć i podršku, kaže direktorka Univerzitetskog kliničkog centra, doktorka Jelena Drulović.
15: Ono što je najznačajnije, na čemu stalno insistiramo, je da su pacijentima potrebni pre svega lekovi, ali i fizička aktivnost. I ovdje ćemo imati centar za fizikalnu medicinu sa ekspertima, fizioterapeutima, ekspertima, fizijatrima, koji će savjetovati pacijente od samog početka bolesti šta sa fizičkom aktivnošću na početku, šta kasnije, šta eventualno tokom trudnoće, šta u starosti. I da ne zaboravim, izuzetno značajno, imat ćemo kabinet za poremećaje vida, gdje imamo najsavremeniju aparaturu, a od konsultanata će nam biti tu i endokrinolog koji je posebno edukovan vezano za probleme ishrane i to nas uvijek pacijenti pitaju, tako da će moći sve da saznaju.
0: Multipla skleroza najčešće se javlja između 20. i 40. godine. Glavni simptomi su smetnje sa vidom, slabosti tela, lica, vrtoglavice i druge neurološke smetnje. Film Izlet reditelja Nenada Pavlovića u produkciji Digi Medija iz Beograda izabran je za srpskog kandidata za 99. dodelu Oscara u kategoriji za najbolji međunarodni film 2026. godine. Nominacije će biti objavljene 21. januara naredne godine, a dobitnici će se znati 14. marta. Sportska vest dana dolazi iz sveta fudbala. O čemu se radi, reći će nam kolega Dejan Nikolić, koji je pored mene u studiju. Dejane, izvolite.
16: Kako saznaje Beogradski sport klub, Dušan Tadić vraća se u reprezentaciju Srbije. Rekorder po broju odigranih utakmica u dresu sa državnim grbom biće na sljedećem spisku selektora Veljka Paunovića za 4 utakmice Lige nacija. Tadić je odigrao 111 mečeva, bio je kapitan tima koji je nastupao na svjetskom i evropskom prvenstvu. Njegov povratak posle 2 godine sigurno će mnogo značiti, istina, Dušanju duboko igračkoj jeseni, ali još uvijek može da pomogne na terenu i u slučionici. U toku je zaostala utakmica fudbalske super lige Srbije. U Surdulici od 19 sati igraju Radnik i Crvena zvezda. 20 minuta je dakle za nama, 0-0. Za sada ponovit ćemo bez golova. Posle 13 godina rukometaši Partizana igraju Ligu šampiona. Prvi protivnik u Beogradu je vice šampion Starog kontinenta Berlin i dešava se ono što smo očekivali. Dakle, gosti u posljednju minutu prvog poluvremena imaju prednost od 23-14. predstojeće noći. Na programu su polufinale ženskog singla na posljednjem teniskom Grand Slam turniru US Openu. Posle 17 godina na jednom od najprestižnijih turnira u završnici su četiri najbolje plasirane igračice. Sastaće se Sabalenka Pegula i Gof Rybakina. Kod tenisera snage će odmeriti Tiafo Shelton i Zverev Hačanov. Dakle, ponovit ćemo. U Surdulici Radnik Zvezda 0-0, Berlin protiv Partizana vodi sa 23-15, desetak sekundi pre kraja prvog poluvremena.
0: Hvala. Čuli ste Dejana Nikolića. Vreme sutra promenjivo oblačno i dalje veoma toplo, popodne najpre na zapadu i severu, a uveče i u toku noći u ostalim predelima na oblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 28 do 37 stepeni. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura oko 19 stepeni, dnevna do 31 stepen. Čuli ste vesti, Radio Beograda 1.
17: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pačivale ašundalen lači rad. Ašunena romano tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Inicijativa Vaš barijeri pe romane marketing je skoredi i kalgja publika koja karibe vaš lokalno korkoro direkcija ni Srbija, vaš suport i vaš zeleno inicijative, ano romane beši paske tana, taj tana kote dživdinela e romani kupatna.
1: Inicijativa za razvoj romskog preduzetništva REDI objavila je javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Srbiji za podršku zelenim inicijativama u romskim naseljima i sredinama u kojima žive romske zajednice.
0: Vakarako Tarbuti i Resoreski konsili Evropakovašo Roma, taj Trevelersja, savodela suportijera Štrengijano barjeri pe kanunengo, taj politikengo, maribeo pipe diskriminacija, taj antiromizmi, sarini koter zorali peo linge bukengo, ano publikako taj politikako dživdi pe.
1: Govorimo o radu odeljenja Saveta Evrope za Rome i Travelerse, koje pruža podršku državama u unapređenju zakona i politika, borbi protiv diskriminacije i anticiganizma, kao i jačanju njihovog učešća u javnom i političkom životu.
0: E Kolumbija oficijelno verifikuje date semno vaše romani kupatna.
1: Kolumbija je zvanično utvrdila datume važne za romsku zajednicu.
0: O romano tem tumenca Džiko biš sahati. Manga tumenge vači rad.
1: Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijatno večer.

0: Romano Tem. Programu Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programu Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Inicijativa Vaše barijeri pe romane marketinge skoredi i kalgja publika koja haribe vaš lokalno korkoro direkcija ni Srbija. Vaš suport je zeleno inicijativenge, ano romane beši paske tana, taj tana kote dživdinela je romani kupatna. Kao ove nažuti metrin inicijative, ulavde barvali paske dži panžmilja panšelu evra, ja se sa dži dešušo milje panšelu evra. Reso je akaribasko sito barjeri pe publikake tanengo taj formengo je dživdi paske prekale zorale resija seve barjarena taj šužarena dživdi paske tana, energija efikasno adi karibe taj kvalitetno istemal karibe e publikake tanengo. Suporti šajte lole la čaribe putarde tanengo taj sevibe kaštengo, selekcija taj reciklaže gunoeski, kompostiribe taj šužaribe, montiribe solarne dudesko, sarini la čaribe čavrikane tanengo vaš kelibe taj rekreacija. Čine di pe sa kale inicijativengo, te oven definiši me, ovenani konsultacija je lokalno romana kupatna, taj majhari je organizacija je civilno amali paski, sa vikerela butije romenca jase anoumal, a rakibe dživdi paske tanengo. Suporti na kaovol dendo lovea, već prekalkini be manglineše jengo, taj servis jengo save pali realizacija kaoven dende ano saek istemalkeri be lokalno kupatnake. Angali pe kaoven olen komune taj dizija je povare gendo aeromengo, zarini projektija savedena zorale taj lunge rokoske resja, a roki vaš registruj besito bišu eftato oktobri.
3: Inicijativa za razvoj romskog preduzetništva REDI objavila je javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Srbiji za podršku zelenim inicijativama u romskim naseljima i sredinama u kojima žive romske zajednice. Biće podržane tri inicijative, pojedinačne vrednosti od 5.500 evra bez PDV-a, odnosno ukupno do 16.500 evra. Cilj poziva je unapređenje javnih prostora i uslova života kroz održive rešenja koja doprinose zdravijoj životnoj sredini, energetskoj efikasnosti i kvalitetnijem korišćenju javnih površina. Podrška može obuhvatiti uređenje zelenih površina i sadnju drveća, selekciju i reciklažu otpada, kompostiranje i čišćenje, postavljanje solarne javne rasvete, kao i uređenje dečijih igrališta i prostora za rekreaciju. Uslov je da predložene inicijative budu definisane u konsultaciji sa lokalnom romskom zajednicom i najmanje jednom organizacijom civilnog društva koje radi sa Romima ili u oblasti zaštite životne sredine. Podrška se neće dodeljivati u novcu, već kroz nabavku potrebne opreme, dobara i pratećih usluga, koje će nakon realizacije ostati na trajnom korišćenju u lokalnoj zajednici. Prednost će imati opštine i gradovi sa većim brojem Roma, kao i projekti koje nude održiva i dugoročna rešenja. Rok za prijavu je 27. oktobar.
2: Paše saranda romane studentija sine je kurko ano plain jesenik ani Čehija, a vašte si kljoven a verutne ekspertjenge bukja. Numa informacija kotero lengo dromani Facebook rig edi veske li lesko kotere bruntal taj krnovo kjergja bare rasistikane taj antiromane komentarija. Ođene ano amali paske riga, pande studentje ne čoribata je socijalno ažut

0: RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, deo tvog sveta.
1: Ano lunđeri peva, karako, tarbutije, konsileski, evropakovaš, roma, taj travelers, ja savodela su portjera, štrenge, ano barjeri pe, kanunengo, taj politikengo. Mari beopipe diskriminacija, taj antiromizmi, sar inizorali peo lengi aktiviri basko, ano politikako, dživdipe. Resori Kerala Butiano Arakibe Hakayengo Eromengo Tai Traveler Siengo Ano Rashtre Genutne Tai Dela Supportie Tagarutnengi Ano Keribe Tai Realizuibe Kanunenge Politikengo Tai Programengo Savo Manglape Te Arakol Yekayekibe Tai Perdo Pachavibe Emanushikane Hakayengo Olengi buti formirimijani strategije konsileski Evropako, vaš inkluzije romengi taj traveler sjengi, vaš vaktije dujmilja bišu šovte, dži dujmilja triandate beršeste, savisiola trin anglune prioritetija. Tiknjaribe stereotipjengo taj antiromizmesko, uzakaribe e identitetesko taj kulturako, arakibe jeka jek hakaja taj polesko jek hipeano umalja, Sarso sito edukuibe, bućerni pe, tanbeši pe, taj sasti pe, sarini pobaro, aktiviri be romengo, taj traveler sjengo, ano publikako taj politikako dživdi pe. U lavdo kotor sito vašo džuvlja, terne, džene sa vesiolen invaliditeti, taj avere grupe, savešajte hačaren pobari diskriminacija. Realizuj be strategija kod iklarelo komiteti ekspertjengo, vaš pučipe romengo taj traveler sjengo adi rom, džika i reprezentator je civilno amali paske, aktivno siton prekal dialogi e konsilea Evropako. Resori sio le buti, Evropaka unija, raštrenca, dženutnenca, taj aver, partnerenca, ani piri buti diklerena ini decizije Evropake kriseske, vaš manušikane hakaja, taj turvinutni pe, Evropake trupesko, save diklerela, jekajek hakaja, socijalno hakaja, taj arakive, e minorite tengo.
2: U nastavku govorimo o radu Odeljenja Saveta Evrope za Rome i Travelerse, koje pruža podršku državama u unapređenju zakona i politika, borbe protiv diskriminacije i anticiganizma, kao i jačanju njihovog učešća u javnom i političkom životu. Odeljenje radi na zaštiti prava Roma i Travelersa u državama članicama i pruža podršku vladama u izradi i sprovođenju zakona, politika i programa koji treba da obezbede ravnopravnost i puno poštovanje ljudskih prava. Njihov rad zasniva se na strategiji Saveta Evrope za inkluziju Roma i Travelersa za period od 2026. do 2030. godine, koja ima tri glavna prioriteta: smanjenje predrasuda i anticiganizma uz očuvanje identiteta i kulture, obezbeđivanje jednakih prava i rodne ravnopravnosti u oblastima kao što su obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje i zdravstvo, kao i veće učešće Roma i Travelersa u javnom i političkom životu. Posebna pažnja posvećuje se ženama, mladima, osobama sa invaliditetom i drugim grupama koje mogu biti izložene višestrukoj diskriminaciji. Sprovođenje strategije prati Komitet eksperata za pitanja Roma i Travelersa, Adi Rom, dok su predstavnici civilnog društva uključeni kroz redovan dijalog sa Savetom Evrope. Odeljenje sarađuje sa Evropskom unijom, državama članicama i drugim partnerima, a u svom radu prati i odluke Evropskog suda za ljudska prava i preporuke evropskih tela koja se bave ravnopravnošću, socijalnim pravima i zaštitom manjina.
1: Kolumbija kjerje semno angleli pejano araki be hakajengo taj kulturako e romane temesko. Ministri be kulturako artisti pasko ange rezolucija sem va oficijalno anavde trin date gati sarde vaše romani kupatna a nijeka je puv. Prekale decizija, ohtoto aprili semnine lape sar dive romane temesko sar semni be ano angluno lumjako kongresije romengo organizujemo ko milje inješel eftavrdešu jekto berš. Panšto avgusti anavdo sar dive romnjengo eresoa temo tavolpe semni be eđuvljengo ano araki be tradicijako čibijako sciencijako taj kupatni pasko ani romani kupatna. Trito, semno data, sito panšto novembri, nacionalno dive Romana Čibjako, savo semnine lape jeka jek dive kanajni lumijako dive Romana Čibjako. Ano kala forme, Kolumbija, mangela pana te dol suporti ano arakibeta i promocija je Romana Čibjaki, ser semno kotore kulturako taj e Čibjake barvali pasko. Ministri Beva Kargija Kajkana Vol ini edukuju basko taj promotivno aktivnostja za vekaoven realizujeme kupatne e romana kupatna taj e organizacijenca. Reso akalena pjengo sito zorali pe e identitetesko e romane temesko, a rakibe olenga kulturako taj e tradicijako, numa ini maribe opipe stereotipija, stigmatizacija taj ameli pasko bi integriši be. Decizija Sito i Kotor je nacionalne planeskoje kulturako ani Kolumbija, vaš vakti je dujmilja bišu štarte, dži dujmilja triandu ohtote ber šeste, anu kasko realizuji belele Kotor, pobute ohtošel dženenda, je romana kupatnake Kotar averutne tana ephovjake.
2: Kolumbija je napravila značajan korak u priznavanju i zaštiti prava i kulture romskog naroda. Ministarstvo kultura, umetnosti i znanja donelo je rezoluciju kojom su zvanično ustanovljena tri datuma posvećena romskoj zajednici u ovoj zemlji. Prema odluci, 8. april obeležavaće se kao Dan romskog naroda u znak sećanja na Prvi svetski kongres Roma održan u Londonu 1971. godine. 5. avgust proglašen je za Dan Romkinja sa ciljem da se istakne značaj žena u očuvanju tradicije, jezika, znanja i zajedništva unutar romske zajednice. 3. važan datum je 5. novembar, nacionalni dan romskog jezika, koji se obeležava istog dana kada i Svetski dan romskog jezika. Na ovaj način Kolumbija želi dodatno da doprinese očuvanju i promociji romskog jezika kao važnog dela kulturnog i jezičkog nasleđa. Ministarstvo je najavilo i obrazovne i promotivne aktivnosti koje će sprovoditi u saradnji sa romskim zajednicama i organizacijama. Cilj ovih mera je jačanje identiteta romskog naroda, očuvanje njihove kulture i tradicije, ali i borba protiv stereotipa, stigmatizacije i društvene isključenosti. Odluka je deo šireg nacionalnog plana kulture Kolumbije za period od 2024. do 2038. godine, u čijoj je pripremi učestvovalo više od 800 pripadnika romskih zajednica iz različitih delova zemlje.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. Na početku pregled najvažnijih događaja. Srbija prva u Evropi po stopi rasta u prvoj polovini godine, zaključeno na beogradskim ekonomskim razgovorima. Predsjednik Srbije pozvao na mir i staloženost nakon zahteva zvaničnika BiH da se ukine Republika Srpska. Vašington zapretio napadom na iranski nuklearni kompleks na planini Pijuk. Za godinu dana rada alimentacionog fonda isplaćeno više od 63 miliona dinara za 959 dece i mladih. Dunav u Srbiji ponovo na istorijskom minimumu. Sutra sunce i oblaci, temperatura i do 37 stepeni, popodne pljuskovi. Proširenje Evropske unije na prostor Zapadnog Balkana potrebno je u Evropi i taj region što pre treba ekonomski integrisati. To je poruka sa otvaranja beogradskih ekonomskih razgovora koje organizuje Globsec, foruma koji je okupio više od 150 ličnosti iz sfere politike bezbednosti, ekonomije, privrede i nevladinog sektora. Moramo da sačuvamo mir i stabilnost, ne treba nam drugo poluvreme 90-ih, poručio je predsjednik Srbije. Zabeležio Ivan Jovanović.
1: Sahrana generala Ratka Mladića bila je pomenuta i tokom konferencije Beogradski ekonomski razgovori, prvo u zvaničnom programu, a onda i tokom posebnog susreta sa novinarima, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da našoj zemlji ne treba nastavak sukoba koji su se 90-ih dešavali u nekadašnjoj Jugoslaviji. Kaže da nije siguran da li u tom smeru razmišljaju ljudi poput ministra odbrane Bosne i Hercegovine Zukana Heleza, koji od međunarodne zajednice traži ukidanje Republike Srpske.
2: Bez takvih emocija koje se izlivaju

0: Čak i u izbornoj kampanji vi jasno vidite šta oni misle o Republici Srpskoj, šta misle o Dejtonskom mirovnom sporazumu. Ne zaboravite, Republika Srpska je Dejtonska tvorevina, ima i svoje garante. Ako neko svaku priliku koristi da to sruši, onda vam je jasno da cela ova priča oko sahrane i sve što su govorili o stvarima samo za cilj da im pruži dodatnu municiju u želji da ostvare svoje političke ciljeve za koje smo znali da ih žele. U svakom slučaju, mi moramo da budemo mirni, da ne nasjedamo na provokacije, da nam ne pada na pamet da odgovaramo, znate, mi smo mnogo jači. Ne slučajno.
1: U zvaničnom programu konferencije predsjednik je analizirao ekonomske prilike u Srbiji.
2: Srbija je prvu polovinu godine završila sa stopom rasta bruto domaćeg proizvoda od 3,5%, po čemu smo prvi u Evropi. Za sledeću godinu MMF nam je prognozirao oko 4,5%, što je takođe prvo mesto u Evropi. Da li sam zbog toga zadovoljan? Nisam, zato što vidim da pada nivo investicija u celoj Evropi.
1: Vučić je objasnio i kako bi neizvesnost na globalnom tržištu mogla da utiče na javne finansije i privredu u Srbiji.
2: Mi smo obično privlačili 61 do 62% stranih direktnih investicija u regionu Zapadnog Balkana. Problem je što sa niskim stopama rasta u Evropi vi ne možete da privučete investicije iz najrazvijenijih država u Zapadnoj Evropi. Moramo da pronađemo druge načine da podstaknemo rast naše ekonomije. To ne može da bude samo povećana domaća potrošnja, već to moraju da budu i strane direktne investicije i naša domaća ulaganja, gde mislim pre svega na infrastrukturne projekte.
1: Što se budućnosti tiče, na posebnom panelu koji je bio posvećen izgradnji ekonomije zasnovane na veštačkoj inteligenciji, predsjednica Skupštine Ana Brnabić poručila je da je ta tema od strateškog značaja za Srbiju.
2: Ne možete ni da razmišljate o veštačkoj inteligenciji ako nemate podatke. Elektronska uprava je izvor podataka koje obrađujete. Mi smo taj proces završili. Drugi preduslov za razvoj veštačke inteligencije su znanje i talenat. Što se toga tiče, mi smo pre 10 godina uveli kodiranje kao obavezan predmet za osnovne škole. Od 2021. naše osnovne i srednje škole bave se u nastavi i veštačkom inteligencijom, tako da smo na vreme investirali i u talente i u znanje.
1: Proces evropskih integracija Srbije izdvojio se kao tema koja je privukla najviše pažnje na konferenciji Beogradski ekonomski razgovori. Iz naših institucija čulo se da smo zainteresovani za članstvo u Evropskoj uniji, ali i za prethodnu integraciju u zajedničko tržište Unije, ako je takav scenario moguć. Predstavnici Evropske unije rekli su da brzina integracije Srbije u Uniju zavisi od sprovođenja reformi na koje smo se obavezali kroz pristupne pregovore.
3: Pre Beltoksa predsednik je boravio u Parizu, gde je prisustvovao međunarodnom samitu o svemiru. Skup, koji je okupio oko 120 stranih delegacija, otvorio je predsednik Francuske Emmanuel Macron. Učesnici samita su se založili za jačanje evropskog svemirskog programa, ističući brojne koristi koje donose projekti u toj oblasti. Detaljnije Milenko Marković.
4: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio da Evropa želi da bude snažan svemirski centar između SAD i Kine, a da je Srbija kao manja zemlja spremna da da svoj doprinos većim evropskim državama.
5: Moramo više da govorimo o ovoj temi, više da učimo, obrazujemo naše ljude i ozbiljno ulažemo u ovu oblast. Ovaj samit je bio izuzetno koristan za Srbiju i verujem da možemo da preuzmemo važniju ulogu u evropskom svemirskom sektoru.
4: U izjavi za medije predsjednik Srbije je istakao kakve bi konkretne koristi naša zemlja mogla da ima od učešća u svemirskom programu.
6: Verujem da je za nas veoma važno, ne možemo mi da se u lanserima i u svemu drugom takmičimo sa nekim, ali možemo da imamo svoje male satelite, možemo da imamo senzore, možemo da radimo sve što je važno po pitanju poljoprivrede, klimatskih promjena. Osim poljoprivrede i klimatskih promjena imate odbrambenu industriju, imate nepogode elementarne.
4: Domaćin samita, francuski predsjednik Emmanuel Macron je poručio da veruje u zajedničko upravljanje svemirom, koje bi uključilo sve ključne faktore. Istovremeno on je upozorio da je za to neophodno da Evropa ojača svoj

0: svemirski program.
1: Želimo da Evropa nametne svoju ambiciju, ne samo u smislu posada, astronauta i istraživačkih misija, već i da pokaže nameru da razvija čovekov put u svemir.
0: Transatlantske tenzije su bile vidljive i na ovom skupu. Nekoliko važnih američkih kompanija, kao što su SpaceX i Blue Origin, nisu poslale svoje predstavnike. Prema pisanju lista Politico, one su tu odluku donele nakon što je na njih Bela kuća izvršila pritisak.
2: Slušate Dnevnik. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu predložilo je da Hašima Tačija osudi na kaznu zatvora od 6 godina zbog ometanja pravde, trojicu njegovih saradnika na po 3 godine, a jednog na kaznu od 9 meseci. Prema optužnici, tokom poseta u pritvorskom objektu, Tači je saradnicima pružio poverljive informacije o svedocima tužilaštva u odvojenom predmetu koji se protiv njega vodi po optužnici za ratne zločine, naložio im da utiču na svedoke tužilaštva i davao im detaljna uputstva kako to da učine. Misija KFOR navela je da je spremna da reaguje na sve moguće nepredviđene situacije na prostoru Kosova i Metohije, pred izricanje presude bivšim vođama takozvane OVK pred specijalizovanim većima u Hagu. Iz misije su istakli da KFOR prati bezbednosnu situaciju i da je u redovnom kontaktu sa svim zajednicama, uključujući i srpsku, kao i sa bezbednosnim organizacijama na toj teritoriji. Iz sveta. Američki predsjednik Trump zapretio je napadom na iranski nuklearni kompleks na planini Pijuk. Preti i ministar odbrane Izraela. Svaki napad iz Irana biće dočekan najsnažnijim odgovorom do sad. U iranskom napadu na bazu u Jordanu oštećeno je nekoliko američkih aviona. Vladimir Mihajlović.
3: U Ormuzskim Oreuzu su ušla samo 3, a izašla 4 broda. Iako je privremeno obustavio naplatu takse od 10% na transport za prevoz nafte, gasa i tečnih naftnih derivata, portparol Iranske revolucionarne garde Hossein Mohebi potvrđuje da Teheran najavljuje nova ograničenja.
4: Ako brod bez dogovora sa Iranom uđe u ovu zonu, bit će podvrgnut našim sankcijama. Ubuduće neće moći da koristi Ormuzski Moreuz, a u lukama mu nećemo pružiti usluge i osiguranje.
3: Washington ne pokazuje spremnost za pregovore sa Teheranom. Američki predsjednik Donald Trump upozorava da će svaka nova provokacija izazvati snažan američki odgovor, pa čak i udare na nuklearni kompleks na planini Pijuk.
5: Ne očekujem pregovore sa Iranom. Mislim da će se rat završiti odmah nakon naših izbora u novembru. Primetili smo malu aktivnost na planini Pijuk. Savjetovao bih Iranu da ne pravi haos jer ćemo udariti veoma snažno.
3: Huti koje podržava Iran saopštili su da su saudijske snage izvele oko 40 vazdušnih udara na 3 pokrajine u Jemenu. Teheran tvrdi da je u napadu na vazduhoplovnu bazu u Jordanu oštećeno nekoliko američkih vojnih aviona, među kojima 8 lovaca F-15. Predsjednik Donald Trump odbacio je te navode.
2: Ruske oružane snage napadaju vojnu industriju, morske luke i brodove u Ukrajini. Najmanje 4 ljudi je poginulo, a više od 60 povređeno u ruskom napadu na Pavlovgrad. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski doputovao je u Kanadu. Poručuje je da će podrška ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani i zimske pripreme biti cilj njegove posete, tokom koje će razgovarati sa premijerom Kanade Markom Carnijem. Sedmi dan aktivan je požar na Suvoj planini. Situacija je nepromenjena. Nema ugroženih objekata i uglavnom gori nisko rastinje. Najkritičnije je ispod vrha Sokolov kamen, kod sela Kosmovac i na području Pasarelo, gde se brani četinarska šuma. Teška mehanizacija koju je angažovao grad Niš proširila je seoski put, čime će od požara biti zaštićena sela oko Niške banje. Požar na Liparu blizu Jagodine je pod kontrolom. Ekstremna suša i višemesečni nedostatak padavina ostavili su dubok trag na rekama širom Srbije i Evrope. Dunav kao ključna saobraćajna i ekološka arterija trpi ogromne posljedice. Vršilac dužnosti direktora javnog vodoprivrednog preduzeća Vode Vojvodine Igor Kolaković kaže za prvi program Radio Beograda da je danas zabeležen novi istorijski minimum Dunava, minus 173 cm kod Bezdana.
6: Najveći problemi su nam trenutno na hidrosistemu Dunav-Tisa-Dunav, pored samog reke Dunav, odnosno to je posljedica toga što je Dunav izuzetno nizak, pa je nama otežano ubacivanje vode, sveže vode u hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav, naročito u severnom delu Bačke. Tu ubacujemo vodu preko crpne stanice Bezdan, koja je projektovana da može da zahvata vodu do minus 100, kako sad imamo minus 173, ona je van svojih projektovanih režima. Mi smo tu morali da izvršimo određene radove, određene mere, tako da u severnom delu Bačke nam je trenutno najveći problem. U južnoj Bačkoj imamo manje problema, pošto je tamo se sistem puni preko crpne stanice Bogojevo. Ona je direktno na Dunavu, nema dovodni kanal do sebe i ona trenutno radi sa dva agregata.
2: Za godinu dana rada alimentacionog fonda isplaćeno je više od 63 miliona dinara za 959 dece i mladih. Gostujući u emisiji U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević je istakla da je osnivanje tog fonda omogućilo podršku i sigurnost onim roditeljima koji nisu mogli da naplate alimentaciju. Pripremio Aleksandar Milivojević.
1: Ministarka u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević kaže da je prva isplata iz alimentacionog fonda bila 25. avgusta prošle godine, kao i da je ceo sistem u proteklih godinu dana dobro funkcionisao. Ističe da su prava dece na prvom mestu.
7: Jedna kontinuirana podrška, jedna sigurnost koju deca koja su iz razvedenih brakova ranije nisu imali. Pred državom, pred državnim organima, pred institucijama, svako dete mora biti jednako. I onda je upravo država ta koja je tu uskočila sa finansijskom podrškom. Ovaj zakon ima jaku moralnu komponentu. Imamo predmete da onog trenutka kad smo mi uradili isplatno rešenje i odredili da će država davati alimentaciju, da su se roditelji pojavili, pa su čak isplatili i one alimentacije koje prethodnih mnogo godina nisu bile isplaćene.
1: Objašnjava i kako se ostvaruje pravo na isplatu iz alimentacionog fonda.
7: Kada se jedan brak razvede, donese se presuda koja kasnije postane pravnosnažna i izvršna. U toj presudi sud po slobodnoj svojoj proceni određuje iznos alimentacije za onog supružnika kome, da tako kažem, nije pripalo dete, odnosno koji se neće brinuti o detetu i koji će to izdržavanje davati supružniku koji će se brinuti o detetu ili o deci. Kada sa pravnosnažnom izvršnom sudskom presudom, oni pokrenu predlogom za izvršenje izvršni postupak. U izvršnom postupku izvršitelji imaju 2 meseca da pokušaju da na dobrovoljan način naplate to izdržavanje. Ukoliko vide da ne postoji nikakva šansa ni da se ni na dobrovoljan ni na prinudan način naplati izdržavanje iz bilo kog razloga, tu onda nastupa alimentacioni fond.
1: Ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu navodi da od momenta kada alimentacioni fond preuzme isplatu, roditelj koji brine o detetu ne treba da podnosi više bilo kakav naknadni zahtev ministarstvu, već je resorno ministarstvo u obavezi da svakog meseca kontroliše isplatu iz fonda.
2: U Univerzitetskom kliničkom centru Srbije otvoren je centar za multiplu sklerozu i srodne bolesti. Najsavremeniji u regionu prostire se na oko 200 kvadrata, a u njemu će pored neurologa, psihologa, fizijatara i fizioterapeuta raditi i ginekolozi i oftamolozi. U centru je više ambulanti u kojima pacijenti mogu dobiti pomoć i podršku, kaže direktorka Univerzitetskog kliničkog centra doktorka Jelena Drulović.
8: Ono što je najznačajnije i na čemu stalno insistiramo je da su pacijentima potrebni pre svega lekovi, ali i fizička aktivnost. I ovdje ćemo imati centar za fizikalnu medicinu sa ekspertima, fizioterapeutima, ekspertima, fizijatrima koji će savjetovati pacijente od samog početka bolesti šta sa fizičkom aktivnošću na početku, šta kasnije, šta eventualno tokom trudnoće, šta u starosti. I da ne zaboravim, izuzetno značajno, imat ćemo kabinet za poremećaje vida gdje imamo najsavremeniju aparaturu, a od konsultanata će nam biti tu i endokrinolog koji je posebno edukovan vezano za probleme ishrane i to nas uvijek pacijenti pitaju, tako da će moći sve da saznaju.
2: Film Izlet reditelja Nenada Pavlovića u produkciji Digimedia iz Beograda izabran je za srpskog kandidata za 99. dodelu Oscara u kategoriji za najbolji međunarodni film 2026. godine. Nominacije će biti objavljene 21. januara naredne godine, a dobitnici će se znati 14. marta. Poraz rukometaša Partizana na startu Lige šampiona, kao i remi fudbalera Crvene zvezde u domaćoj Superligi, Događaji su koji obeležavaju dan za nama kada je reč o sportu. Hroniku je pripremio Dejan Nikolić.
9: Rukometaši Partizana večera su u Beogradu odigrali prvu utakmicu u Ligi šampiona posle 13 godina. Prema očekivanjima, Berlin, zvanični vicešampion Evrope, pobedio je Crnobele sa 44-33. Za dve sedmice naš predstavnik ugostit će mađarski Vesprem, koji je na premijeri savladao Porto na domaćem terenu. U zaostaloj utakmici domaće fudbalske super lige Radnik i Crvena zvezda odigrali su u Surdulici nerešeno 0-0. Završene su dve utakmice večerašnjeg programa Lige šampiona. Istim rezultatom 1-1 okončani su dueli Fenerbahča Roma i PSV Šahtjor. Kako saznaje sport klub, Dušan Tadić vraća se u reprezentaciju Srbije. Rekorder po broju odigranih utakmica u dresu sa državnim grbom biće na sledećem spisku selektora Veljka Paunovića za 4 utakmice Lige nacija. Naši odbojkaši sutra počinju takmičenje na evropskom šampionatu. Grad domaćin nadmetanja po grupama je Tampere, a prvi protivnik Estonija od 20 časova. U nedelju rival će biti Finska, a slede zatim dueli sa Holandijom, Danskom i Belgijom. Odličje čekamo dugo, a Aleksandar Nedeljković sanja najlepše sportske snove.
10: Da li se očekuje od nas da dođemo sa zlatom, ne znam. Mi sami sebi stavljamo taj neki pritisak i uvek hoćemo nešto bolje. Uvijek se nadam u nečemu, uvijek se nadam u zlatu. Ne mogu da kažem da sad nam neko stavlja neki pritisak i neko breme na leđa da moramo da osvojimo medalju.
9: U polufinalu US Opena predstojeće noći igraće u ženskom singlu Sabalenka i Pegula, odnosno Goff i Rybakina. Posle 17 godina četiri najbolje rangirane igračice našle su se u završnici jednog Grand Slam turnira.
2: Trenutne temperature. U Beogradu 23 stepena, Novom Sadu 19, Nišu 25, Kragujevcu 23, Somboru 19, na Kopaoniku 16 stepeni. Vreme sutra promenjivo oblačno i dalje veoma toplo, popodne najpre na zapadu i severu, a uveče i u toku noći i u ostalim predelima na oblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevno od 28 do 37 stepeni. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura oko 19 stepeni, dnevna do 31 stepen. Čuli ste dnevnik prvog programa Radio Beograda. Prijatno veče uz preporuku da ostanete na našim talasima.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će u 12 časova nove ekonomske mere za poboljšanje životnog standarda građana. Tokom učešća na beogradskim ekonomskim razgovorima istakao je da je naša zemlja u prvoj polovini godine dostigla stopu rasta od 3,5% i po tome bila prva u Evropi i da je to najbolja preporuka stranim investitorima da ulažu u Srbiju. Proširenje Evropske unije na prostor Zapadnog Balkana potrebno je Evropi i taj region što pre treba ekonomski integrisati. To je glavna poruka sa beogradskih ekonomskih razgovora koji su okupili više od 150 ličnosti iz sfere politike bezbednosti, ekonomije, privrede i nevladinog sektora. Posle višednevnih pretnji i napada iz regiona zbog sahrane generala Mladića, iz Sarajeva je upućen poziv međunarodnoj zajednici da ukinu Republiku Srpsku. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Hjelez poručuje: ukinite manji entitet BH, a mi znamo šta nam je činiti. Beograd i Banja Luka poruke vide kao zloslutne. Predsjednik Vučić poručuje da se na te provokacije mora reagovati mirno i staloženo. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu predložilo je da se Hašim Tači osudi na kaznu zatvora od 6 godina zbog ometanja pravde, trojica njegovih saradnika na po 3 godine, a jedan na kaznu od 9 meseci. KFOR je saopštio da je spreman da reaguje na sve nepredviđene situacije na Kosovu i Metohiji pred izricanje presude bivšim vođama takozvane OVK. Navršava se 25 godina od rušenja dve kule Svetskog trgovinskog centra na Manhattanu u Njujorku. U udaru dva aviona koje su prethodno oteli pripadnici Al-Kaide poginulo je 2977 ljudi. To je najveći napad ikada izveden na tlu Sjedinjenih Američkih Država. U sećanje na poginule, sinoć je na mestu srušenih zgrada izveden dron show sa tačno 2977 letelica koje su oblikovale kule, srušene 11. septembra 2001. godine. Požar na Suvoj planini i dalje je aktivan. Nema ugroženih objekata i uglavnom gori nisko rastinje. Najkritičnije je ispod vrha Sokolov kamen kod sela Kosmovac i na području Pasarelo, gde se brani četinarska šuma. Teška mehanizacija, koju je angažovao grad Niš, proširila je seoski put, čime će od požara biti zaštićena sela oko Niške banje. Požar na Liparu blizu Jagodine je pod kontrolom. Film Izlet reditelja Nenada Pavlovića u produkciji Digimedija iz Beograda izabran je za srpskog kandidata za 99. dodelu Oscara u kategoriji za najbolji međunarodni film 2026. godine. Nominacije će biti objavljene 21. januara naredne godine, a dobitnici će se znati 14. marta. Rukometaši Partizana poraženi su od ekipe Fikse Berlin 43-33 u prvom kolu grupe A Lige šampiona. U drugom kolu 17. septembra gostovaće Portu, dok će Fikse dan ranije u Berlinu dočekati Vesprem. Vreme danas promenjivo oblačno i dalje veoma toplo, popodne najpre na zapadu i severu, a uveče i u toku noći i u ostalim predelima na oblačanje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 28 do 37 stepeni. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura oko 19 stepeni, dnevna do 31 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević, spiker David Đorđević.

U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.

Ponoć je i 7 minuta. Na talasima ste Radio Beograda 1, a družit ćemo se u noći na 33 u Obrteja. Aleksandar Kostić i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A pred nama su 2 sata muzike, uspomena i dobrog zvuka. U prvom satu družit ćemo se uz domaći rok, slušat ćemo Osvajače i Neverne bebe, pesme koje bude sećanja i vraćaju nas, rekla bih, u neka posebna vremena. A u drugom satu okrećemo ploču ka svetskim ritmovima. Stižu Santana i Toto uz gitaru, melodiju i hitove koji ni posle toliko godina ne gube svoj sjaj. Zato pojačajte radio, opustite se i ostanite sa nama u naredna 2 sata. Dobro vam noć, dobrodošli.

Eto, osvajači su nas polako vratili u ono vreme kada se rock slušao glasnom, kada su gitare imale glavnu reč, a dobre balade ostajale zauvek u sećanju. Ali naše putovanje kroz domaći rock večera se nastavlja. Menjamo malo zvuk, ali ne i emociju. Iz Kragujevca sada idemo prema Beogradu, gde je početkom 90-ih nastao bend koji će tokom narednih decenija ostaviti dubok trag na našoj rock sceni. Više od 30 godina, više od 2000 koncerata i pesme koje su postale deo naših života. Vreme je za Neverne bebe.

Zanimljivo je da Neverne bebe nisu nastale kao klasičan bend koji se okupio da bi svirao tuđe pesme. Milan Đurđević je 1993. godine formirao kao svoj autorski projekat nakon iskustva sa grupama Nova Zemlja, Smak i Frenki. Od samog početka ideja je bila jasna. Autorska muzika bez mnogo kompromisa. I možda je zato bend uspeo da tokom više od tri decenije ostane prepoznatljiv. Uživajte, Neverne bebe.

Говори на что, какую.

Ako se za neki bend može reći da je život proveo na putu, onda su to Neverne bebe. Do početka 2013. godine njihov broj koncerata popeo se na 1914. Dakle, Neverne bebe nisu samo bend koji slušamo, to je bend koji se decenijama najbolje osjećao upravo na bini. Sada slušamo njihovu sjajnu pesmu Iz oblaka, pa ćemo čuti i vesti koje su obeležile dan za nama, a onda nastavljamo druženje u noći na 33 obrtaja na talasima Radio Beograda 1 uz zvuke Santane.

Yeah.

0: Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić predstavit će u 12 časova nove ekonomske mere za poboljšanje životnog standarda građana. Tokom učešća na beogradskim ekonomskim razgovorima istakao je da je naša zemlja u prvoj polovini godine dostigla stopu rasta od 3,5% i po tome bila prva u Evropi i da je najbolja preporuka stranim investitorima da ulažu u Srbiju. Posle višednevnih pretnji i napada iz regiona zbog sahrane generala Ratka Mladića, iz Sarajeva je upućen poziv međunarodnoj zajednici da ukinu Republiku Srpsku. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Hjelez poručuje: ukinite manji entitet BH, a mi znamo šta nam je činiti. Beograd i Banja Luka poruke vide kao zloslutne. Predsjednik Vučić poručuje da na te provokacije se mora odreagovati mirno i staloženo. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu predložilo je da se Hašim Tači osudi na kaznu zatvora od 6 godina zbog ometanja pravde, trojica njegovih saradnika na po 3 godine, a jedan na kaznu od 9 meseci. KFOR je saopštio da je spreman da reaguje na sve nepredviđene situacije na Kosovu i Metohiji pred izricanje presude bivšim vođama takozvane OVK. Požar na Suvoj planini i dalje je aktivan. Nema ugroženih objekata i uglavnom gori nisko rastinje. Najkritičnije je ispod vrha Sokolov kamen kod sela Kosmovac i na području Pasarelo, gde se brani četinarska šuma. Teška mehanizacija koju je angažovao grad Niš proširila je seoski put, čime će od požara biti zaštićena sela oko Niške banje. Požar na Liparu blizu Jagodine je pod kontrolom. Film Izlet reditelja Nenada Pavlovića u produkciji Digi Media iz Beograda izabran je za srpskog kandidata za 99. dodelu Oscara u kategoriji za najbolji međunarodni film 2026. godine. Nominacije će biti objavljene 21. januara naredne godine, a dobitnici će se znati 14. marta. Odbojkaši Srbije igraće protiv Estonije na startu evropskog prvenstva koje se održava u 4 zemlje: Bugarskoj, Finskoj, Italiji i Rumuniji. Prenos meča iz Tamparea je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Vreme danas, promenjivo oblačno i dalje veoma toplo, popodne najpre na zapadu i severu, a uveče u toku noći i u ostalim predelima na oblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 28 do 37 stepeni. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura oko 19 stepeni, dnevna do 31 stepen. Čuli ste vesti.
1: Ovo je noć na 33 obrtaja.

1 sat je i 6 minuta. Talasi su Radio Beograda 1, a vi slušate Noć na 33 obrtaja. Pred nama je još jedan sat muzike. Iz domaćeg roka sada smo otputovali malo dalje. Tamo gde gitara govori univerzalnim jezikom, gde ritam ima miris Latinske Amerike, ali i tamo gde savršena produkcija, vrhunski muzičari i velike melodije stvaraju pesme koje traju decenijama. U drugom satu slušamo jednog od najprepoznatljivijih gitarista svih vremena, Santanu, a posle njega bend čiji su albumi, koncerti i muzičari ostavili ogroman trag u svetskom roku i pop muzici, grupu Toto. Dva različita sveta, ali jedna zajednička stvar – muzika koja ne stari. Okrećemo novu stranu naše ploče, drugi sat Noći na 33 obrtaja, Santana, a zatim i Toto.

I kada govorimo o Santani, nemoguće je zaobići jedan trenutak koji je praktično promenio njegov život. Godine 1969. Santana je nastupio na Woodstocku pred ogromnom publikom, a zanimljivo je da je bend tada još nije imao objavljen ni jedan album. Carlos Santana je kasnije pričao da je pre nastupa bio pod uticajem LCD-a i da mu je gitara u jednom trenutku delovala kao da se pretvara u zmiju. Njegov nastup na Woodstocku postao je legendaran, a Santana je praktično preko noći postao jedno od najzanimljivijih imena nove svetske rock scene. A sada, upravo taj zvuk zbog koga je svet prvi put ozbiljno obratio pažnju na Carlosa Santana. Slušamo i mi.

I postoji nešto što Santanu razlikuje od gotovo svih drugih gitarista. Ne morate ni da čujete njegovo ime, dovoljno je nekoliko tonova njegove gitare i prepoznaćete ga. Carlos Santana nikada nije svirao samo da bi pokazao koliko brzo nešto može da odsvira. Njegov stil počiva na dugim pevačkim tonovima, vibratu i spoju roka, bluza i latino ritmovima. Zato njegova gitara često zvuči kao da peva. I nije nepoznato da je i obrađivao mnoge numere, tako je obradio i jednu divnu pesmu Beatlesa. Mi ćemo slušati Santanu, a zatim i grupu Toto koja je obradila potpuno istu kompoziciju, pa sada vi uporedite šta vam se više dopada.

Eto, čuli smo dve verzije iste pesme While My Guitar Gently Weeps, a opet kao da smo čuli dve potpuno različite priče. Inače, ovu pesmu je napisao George Harrison za Beatlesov album poznat kao Beli album. Pesma je kroz godine doživjela veliki broj obrada, ali su Santana i Toto pokazali koliko jedna dobra kompozicija može da promeni lice, a da pritom sačuvam, pa recimo ono najvažnije, emociju. Kod Santane gitara govori svojim prepoznatljivim latino obojenim jezikom, dok Toto ovoj pesmi daje svoj raskošni, precizni i prepoznatljivo melodični zvuk. I možda je upravo to čar muzike na 33 obrtaja. Ista pesma, druga ploča, drugi muzičari, a emocija ponovo pronađe put do nas. Slušamo i dalje grupu Sada

I tako smo stigli do kraja još jedne noći na 33 obrteja. Do sata su prošli uz muziku koja nas je večeras vodila od Osvajača i Nevernih beba pa sve do Santane i Tota. Četiri različita muzička sveta i jedna zajednička stvar. Dobre pesme ne poznaju ni godine ni granice. I šta još reći na kraju osim da uživate u ovom petku koji je pred vama jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I hvala vam što ste ove noći bili sa nama, što ste slušali, prisećali se možda nekoga i poželjeli da čujete ponovo. Ploča će stati, ali muzika ne mora. Aleksandar Kostić i Tanja Gajović žele vam prijetan dan i ostanite u Talasu Radio Beograda 1.